0: Zbog gustog dima koji nastaje izgaranjem plastike i guma, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije pozvao je građane da zatvore prozore i vrata, izbjegavaju boravak na zadimljenom području te se zaštite od udisanja dima. Na terenu se nalazi 60 vatrogasaca s 20 vozila uz potporu dva kanadera, potvrdio je Dario Maretić, zapovjednik DVD-a Kaštela.
1: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vidi se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara i zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanadera na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. Požarište sa područja županije negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Upozorenje zbog povećane opasnosti od požara stiže iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Zbog toplinskog vala, dugotrajne suše i nepovoljnih vremenskih uvjeta, građanima se preporučuje pojačan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
3: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Lovrko Magdić.
4: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Strilac je bio Belju u 34. i 52. minuti. Poslije utakmice trener Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
5: Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme, imali su oni tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda, još puno prilika da njihov golman je jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadovoljan, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni.
6: Mogu čestitati jednostavno pobjedi Dinamu, zasluženoj pobjedi. Naša ideja nekakva bila kroz blok u 4-4-2 se razviti, a nekakvu tranziciju plus prekide tu zaprijetiti. Nažalost, i nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, jel da morate se ipak malo i otvoriti. Na kraju smo i dobro prošli.
4: U nastavku, Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariče na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i borit će se za odličje.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, poslije podne u gorju pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Najmanje 61 osoba poginula je u masovnom pokušaju prelaska migranata na granici Maroka i španjolske enklave Ceute. Oko 60 tisuća migranata pokušalo je ući u Španjolsku, zbog čega su u Ceuti raspoređene dodatne policijske i vojne snage. Kriza je izazvala i prijepore unutar Europske unije. Italija optužuje Španjolsku da nije dovoljno zaštitila vanjsku granicu Unije, te je suspendirala primjenu šengenskog sporazuma sa Španjolskom. O svemu se na društvenoj mreži X oglasila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
1: Prizori koji stižu iz Ceute neprihvatljivi su. Ne možemo dopustiti nikome da dolazi u našu Uniju, a da se ne pridržava naših pravila. Opasni prelasci moraju odmah prestati. Mreže krijumčara moraju se razbiti. Povratak mora biti brz u skladu s našim pravilima. Zadužila sam dva povjerenika da pomognu u stavljanju situacije pod nadzor.
0: Španjolska tvrdi da je migrantska kriza u Ceuti završena. Prema riječima ministra vanjskih poslova Josea Manuela Albareza, gotovo svi migranti koji su ušli u enklavu vratili su se u Maroko, a nitko nije stigao do kopnenog dijela Europske unije. Migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Tom je prilikom ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
2: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
0: Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je još 3 slučaja afričke svinjske kuge. 2 zaražena objekta nalaze se u Osječko-baranjskoj, a jedan u Virovitičko-podravskoj županiji. Državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se krijumčari meso iz okolnih zemalja, upozorio je ministar David Vlajčić.
3: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
0: Vijesti. Toplinski val, suša i vjetar otežavaju borbu vatrogasaca s velikim požarima diljem Europe. U Francuskoj i Španjolskoj stanje je stabilnije, ali vatra još nije u potpunosti ugašena. U francuskoj regiji Gironde požari su pod nadzorom, a više od 140 tisuća evakuiranih stanovnika može se vratiti kućama. Izgorjelo je više od 40 tisuća hektara šume. U Španjolskoj su najveći požari kod Madrida i Avile također stabilizirani, no vatrogasci i dalje gase nova žarišta. S požarima se vatrogasci bore i u Grčkoj i Turskoj, a stanje na Kreti dodatno pogoršavaju jaki vjetrovi. Zbog dugotrajne suše i rekordno niskih vodostaja europske rijeke stvaraju sve veće probleme gospodarstvu. Otežan je riječni promet, smanjuje se prijevoz robe, a posljedice se osjećaju i u energetici. Nizak vodostaj Dunava ugrozio je rad nuklearnih elektrana koje koriste riječnu vodu za hlađenje. Mađarska nuklearna elektrana Paks zbog niskog vodostaja Dunava smanjila je proizvodnju, a razmatra se i privremeno gašenje. Zbog manjka struje Mađarska povećava uvoz energije. Problemi se bilježe i u drugim europskim državama. U Rumunjskoj je zbog niskog vodostaja Dunava također smanjena proizvodnja u nuklearnoj elektrani Črnavoda, dok Francuska bilježi poteškoće u radu pojedinih elektrana zbog previsokih temperatura rijeka. Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. Poslijepodne u gorju pljuskovi. Vjetar slab i umjeren jugoistočni. Na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk. Ostanite
5: uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Najmanje 61 osoba poginula je u masovnom pokušaju prelaska migranata na granici Maroka i španjolske enklave Ceute. Oko 60 tisuća migranata pokušalo je ući u Španjolsku, zbog čega su u Ceuti raspoređene dodatne policijske i vojne snage. Kriza je izazvala i prijepore unutar Europske unije. Italija optužuje Španjolsku da nije dovoljno zaštitila vanjsku granicu Unije, te je suspendirala primjenu Schengenskog sporazuma sa Španjolskom. O svemu se na društvenoj mreži X oglasila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
2: Prizori koji stižu iz Ceute neprihvatljivi su. Ne možemo dopustiti nikome da dolazi u našu Uniju, a da se ne pridržava naših pravila. Opasni prelasci moraju odmah prestati. Mreže krijumčara moraju se razbiti. Povratak mora biti brz u skladu s našim pravilima. Zadužila sam dva povjerenika da pomognu u stavljanju situacije pod nadzor.
0: Španjolska tvrdi da je migrantska kriza u Ceuti završena. Prema riječima ministra vanjskih poslova Josea Manuela Albaresa, gotovo svi migranti koji su ušli u enklavu vratili su se u Maroko, a nitko nije stigao do kopnenog dijela Europske unije. Migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Tom je prilikom ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
3: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, uostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
0: Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je još 3 slučaja afričke svinjske kuge. 2 zaražena objekta nalaze se u Osječko-baranjskoj, a jedan u Virovitičko-podravskoj županiji. Državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se krijumčari meso iz okolnih zemalja, upozorio je ministar David Vlajčić.
4: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
0: Vijesti. Toplinski val, suša i vjetar otežavaju borbu vatrogasaca s velikim požarima diljem Europe. U Francuskoj i Španjolskoj stanje je stabilnije, ali vatra još nije u potpunosti ugašena. U francuskoj regiji Gironde požari su pod nadzorom, a više od 140 tisuća evakuiranih stanovnika može se vratiti kućama. Izgorjelo je više od 40 tisuća hektara šume. U Španjolskoj su najveći požari kod Madrida i Avile također stabilizirani, no vatrogasci i dalje gase nova žarišta. Požarima se vatrogasci bore i u Grčkoj i Turskoj, a stanje na Kreti dodatno pogoršavaju jaki vjetrovi. Zbog dugotrajne suše i rekordno niskih vodostaja, europske rijeke stvaraju sve veće probleme gospodarstvu. Otežan je riječni promet, smanjuje se prijevoz robe, a posljedice se osjećaju i u energetici. Nizak vodostaj Dunava ugrozio je rad nuklearnih elektrana koje koriste riječnu vodu za hlađenje. Mađarska nuklearna elektrana Paks zbog niskog vodostaja Dunava smanjila je proizvodnju, a razmatra se i privremeno gašenje. Zbog manjka struje, Mađarska povećava uvoz energije. Problemi se bilježe i u drugim europskim državama. U Rumunjskoj je zbog niskog vodostaja Dunava također smanjena proizvodnja u nuklearnoj elektrani Černavoda, dok Francuska bilježi poteškoće u radu pojedinih elektrana zbog previsokih temperatura rijeka.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Poslijepodne u gorju pljuskovi. Vjetar slab i umjeren jugoistočni. Na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: 5 sati.
1: Vijesti.
0: Toplinski val, suša i vjetar otežavaju borbu vatrogasaca s velikim požarima diljem Europe. U Francuskoj i Španjolskoj stanje je stabilnije, ali vatra još nije u potpunosti ugašena. U francuskoj regiji Gironde požari su pod nadzorom, a više od 140 tisuća evakuiranih stanovnika može se vratiti kućama. Izgorjelo je više od 40 tisuća hektara šume. U Španjolskoj su najveći požari kod Madrida i Avile također stabilizirani, no vatrogasci i dalje gase nova žarišta. Vatrogasci se s požarima bore i u Grčkoj i Turskoj, a stanje na Kreti dodatno pogoršavaju jaki vjetrovi.
1: Vijesti.
0: Postavljanjem hrvatske zastave površine 25 četvornih metara na kulu Trsatske gradine u Rijeci je počelo obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Središnja svečanost održat će se u utorak uz mimohod pobjednik kroz središte grada i paljenje 222 baklje na Krčkom mostu. Danas se u Dalju obilježava 35. obljetnica pogibije 39 hrvatskih branitelja koji su 1991. godine branili policijsku postaju Dalj i stanovnike Dalja, Aljmaša i Erduta. Tog dana snage JNA i teritorijalne obrane napale su područje Dalja i Erduta, a u obrani postaje poginuli su policajci, pripadnici Zbora narodne garde i civilne zaštite. Branitelji su odbili predaju i pružali otpor do kraja. Obilježavanje počinje u Aljmašu paljenjem svijeća i polaganjem vijenca u Dunav, a nastavlja se u Erdutu. Središnja komemoracija održat će se u Dalju uz polaganje vijenaca i mimohod ratnih zastava, a završit će misom zadušnicom za poginule branitelje. Obilježavanju će nazočiti i ministri Ivan Anušić te Davor Božinović.
2: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
3: Važan dio hrvatske povijesti, ali tragičan dio hrvatske povijesti iz kojeg moramo naučiti. Moramo znati o tome šta se događalo, moramo znati sve detalje koji su taj dan, te dane obilježili 90. 91. godinu, treću, drugu, treću, četvrtu i petu. I učiti s toga moramo.
1: Sport.
0: Dinamo je pobjedom otvorio novu sezonu Supersport HNL-a. Na Maksimiru je s 2-0 svladao Slaven Belupo, a junak utakmice bio je Dion Drenabeljo s 2 pogotka. Evo što je nakon utakmice rekao trener Dinama Mario Kovačević.
4: Najbitnije da smo mi dobro ušli u sezonu, da smo to drugo pretkolo prošli. Evo, 3 dana nije lako, sparno vrijeme, teško, ali zaratirali smo momčad, dali smo priliku ovim igračima koji su manji, iako su dosta i ovigali, jel tako, po 70 minuta i u utakmicu prije 3 dana. Nije bilo lagano, stvarno sparno, teško vrijeme. Protivnik prva kola, znate, normalno, svi su borbeni, svi su dobri, tako je, nekako smo išli, imali smo tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dobro, na kraju sve ispalo, dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda. Još puno prilika da njihov golman je jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadnjena, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni i evo brzo nas čeka sljedeća utakmica, pripremica, odmorice i najvažnije sad dvije utakmice iduće nas čekaju.
0: Dinamo se sada okreće europskim obvezama. U utorak na Maksimir stiže litavski KAUNO Žalgiris u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacije za Ligu prvaka. Zbog europskih obveza odgođen je Dinamov prvenstveni susret protiv Rijeke, dok će Slaven Belupo u drugom kolu ugostiti Varaždin. Večeras je na rasporedu novi dvoboj prvog kola Supersport HNL-a na stadionu u Velikoj Gorici. Od 21 sat sastaju se Gorica i Osijek. U oči dvoboja svoj pogled na utakmicu iznio je trener bijelo-plavih.
5: I'm not gonna lie to you. Last season I went to watch a cup game.
6: Neću vas lagati, bio sam na kup utakmici Gorica Dinamo, završilo je 0-2. Bio sam sa sportskim direktorom Olimpije i pregledao sam sve utakmice predsezone. Naravno, mogu nas iznenaditi, imaju istog trenera, ali mi moramo biti spremni. Vjerujem da jesmo. Cijeli tjedan u pripremi prošao je vrlo dobro. Vjerujem da su dečki shvatili moje glavne poruke kako se ponašati s loptom i bez nje. Vidjet ćemo.
5: And then we will see.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, poslije podne u Ugorju pljuskovi, vjetar slabi, umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila je vodila Mateja Ištuk.

Nema četiri strana svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam i ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji je ikad

0: Agencija Fitch potvrdila je rejting Hrvatske A uz stabilne izglede, istaknuvši snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Upozorila je međutim i na gospodarstvo ranjivo na šokove te nagriženu cjenovnu konkurentnost. Ocjena A signalizira kupcima dužničkih papira kako se očekuje mali rizik da dugovi neće biti servisirani. Očekuje se i da će se javni dug iskazan udjelom u BDP-u stabilizirati na srednji rok, unatoč prognoziranom povećanju proračunskog manjka. Snažan ekonomski rast doprinijet će približavanju Hrvatske skupini razvijenih zemalja, iako vanjska cjenovna konkurentnost u posljednje vrijeme slabi. Ocjena agencije Fitch dolazi nakon što je objavljeno kako se inflacija u srpnju usporila na 3,9%. To je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
0: Španjolska tvrdi da su se gotovo svi migranti koji su upali u Seutu vratili u Maroko, proglasivši krizu završenom nakon ranijeg priljeva gotovo 60.000 ljudi. Premijer Pedro Sanchez pozvao je članice Europske unije da poštuju europske ugovore i to nakon kritika i protumjera nekoliko zemalja koje pozivaju da se Španjolsku izbaci iz šengenskog sustava. U migrantskoj krizi inače poginulo je nažalost 57 ljudi, većina ih se utopila. Strahuje se da bi broj žrtava mogao rasti. Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pritom je ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
2: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
0: Na udaru smo novog toplinskog vala. Crveni meteo alarm upaljen je za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, koja će biti u narančastom. Visoke temperature će i potrajati. Otkrila je to sinoć za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
3: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
4: Vremenska prognoza.
0: Kako smo već čuli, bit će pretežno sunčano i vrlo vruće. Posle podne u gori pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. A temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Irena Dizdarević.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: U 1985. litu smo jutros u Krnici. Ženski i muški glas. Margarita i Ratko Blašković bile jesu tri sestrice.

po le dala io vedro ne po ma spazi la e andela ai po

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Sveti Alfonso Maria de Liguori, biskup i naučitelj crkve kojeg se danas spominjemo, poznat je kao autor jedne od najpoznatijih talijanskih božićnih pjesama, Tu scendi dalle stelle. Alfonso Maria de Liguori rodio se 1696. godine blizu Napulja. Bio je čudo od djeteta. S nepunih 16 godina doktorirao je pravo i ubrzo postao slavan odvjetnik. Ali s 27 godina izgubio je važnu parnicu, nakon čega je napustio sudnicu i više se nikad tamo nije vratio. U njemu se javio duhovni poziv. Zaređen je za svećenika, a 1732. godine utemeljio je Družbu presvetog otkupitelja ili redemptoriste. Propovjedao je najsiromašnijima, ljudima do kojih nitko nije dolazio. Moralna teologija svetog Alfonza Maria de Liguorija bila je borba protiv strogosti koju su pogrešno pripisivali Bogu, umanjujući tako Božju ljubav. Milosrđe, tvrdio je Alfonso Maria, nije povlastica odabranih. Zato je i danas Alfonso Maria de Liguori zaštitnik ispovjednika. Jedna od ključnih misli njegove moralne teologije bila je da ispovjednik nije ni sudac koji osuđuje, ni popustljivac kod kojeg sve prolazi, već liječnik. Alfonso se cijelog života borio protiv strogosti koja je ljude držala dalje od sakramenata. Umro je na današnji dan 1787. godine. Umro je 1. kolovoza na današnji dan 1787. godine.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Evo nas sa prognozom, i to izvješće zapravo službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda za danas 1.8.2026. u 6 sati. Imamo upozorenje, i to u drugom dijelu noći podno Velebita udari bure od 35 do 40 čvorova. Stanje, a nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje, znači bit će stabilno, a malo se bura digla, pa ćemo vidjeti što će nam donijeti. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati kaže: tiho ili uglavnom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 14, poslijepodne na krajnjem jugu sjeverozapadni vjetar do 18 čvorova, a još u početku uz obalu južnog Jadrana bura 6 do 16 čvorova. More 1 do 2, na južnom Jadranu mjestimice 3. Vidljivost oko 20 km, pretežno vedro. A vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, isto slično, zapravo tiho ili uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a na južnom Jadranu sutra jugo, znači okrenut će malo. A u drugom dijelu noći na sjevernom Jadranu slaba do umjerena podno Velebita i pojačana bura. More mirno ili malo valovito, a na južnom Jadranu još u početku mjestimice i umjereno valovito, pretežno vedro.
0: Prognoza vremena za nautičare.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Promet je pojačan na svim važnijim cestama u smjeru mora, a od jutra se usporeno u kolonama vozi na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Na autocesti A2 pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km, a zbog povećanog priljeva vozila zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Đurmanec i Krapina u smjeru Zagreba. Na autocesti A3 kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora i smjera čvora Kosnica duga je oko 12 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 5 km. Na autocesti A4 kolona pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Na državnoj cesti D1 vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima između Gornjeg Stupnika i Klinča Sela u smjeru juga, te u zoni radova kod Odrića. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo, gdje je kolona osobnih i teretnih vozila u smjeru Srbije duga oko 5 km. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Danas, u prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige, Istra 1961 dočekuje Lokomotivu. Budite s nama i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
4: Ljeto na Radio Puli.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera, afrička svinjska kuga i dalje se širi i ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze, istaknuo je na kriznim stožerima u slavonskim županijama ministar poljoprivrede David Blajčić i najavio pojačane inspekcijske nadzore te kontrole na cestama i granicama. Istodobno, Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija Hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: donijeće gužve i vrućine.
1: Udarna je turistička subota. Meteorolozi upozoravaju da će najviša temperatura biti 40 stupnjeva. Agencija Fitch potvrdila rejting Hrvatske A- uz stabilne izglede. Španjolska tvrdi da su gotovo svi migranti napustili Seutu i vratili se u Maroko, te da je kriza završena.
0: Pred nama je udarni turistički vikend s gužvama na autocestama i graničnim prijelazima. Evo što jutros kažu u Hrvatskom autoklubu.
2: Promet je pojačan na svim važnijim cestama u smjeru mora, a od jutra se usporeno u kolonama vozi na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Na autocesti A2 pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km. Na autocesti A3 kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora i smjera čvora Kosnica duga je oko 12 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 5 km. Na autocesti A4 kolona pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko 1 km.
0: Biće ovo prometna subota i u mnogim trajektnim i zračnim lukama, osobito onim splitskim. Do ovoga tjedna kroz splitsku zračnu luku u Resniku od početka godine već je prošlo 2 milijuna putnika, a prema najavama ovog se vikenda očekuje 210 zrakoplova i 57 tisuća putnika. A što se očekuje u trajektnoj luci, najavila nam je glasnogovornica Jadrolinije Jelena Ivulić.
3: Prvi kolovoški vikend, očekujemo više od 70 tisuća putnika, više od 16 tisuća vozila koji će nam proći kroz našu luku. Kako je već krenilo s petkom, gdje su već bile dvije dodatne i to kroz jutro, imali smo i pojačan pritisak u Splitu, ali i pojačan povratak iz Supetra prema Splitu, tu smo isto imali gužvu. Vjerujemo da će biti potrebne uz ovih 14 linija, da će biti potrebno bar minimalno dvije dodatne. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati na terenu. Također, što se tiče ostalih linija prema Starom gradu, Veloj Luci, Visu, evo zaista traži se karta više, tako da možemo biti samo zadovoljni i da ćemo sve od sebe da prevezemo sve naše putnike.
0: Uz gužve moramo biti spremni i na vrućine i iznimno opasno vrijeme. Jučer je na jednoj postaji u Kninu u hladu izmjereno gotovo 40 stupnjeva. Nema naznaka da će toplinski val popustiti u sljedećih 10 dana. Snježana Kralj.
4: Za vikend 5 regija je pod crvenim upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Dubrovačko, Splitsko, Kninsko, Riječko i Zagrebačko područje. Ni u ostalim dijelovima Hrvatske neće biti lakše. Za većinu vrijedi narančasti alarm. Za HTV zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
5: Ovih dana još u unutrašnjosti ipak smo mogli dobiti određenu svježinu, a sada će i noćna temperatura rasti. Imamo izračune 10 dana unaprijed, ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature, vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna, tako da sada naznaka vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
4: Na jednoj postaji u Kninu jučer je izmjereno 39,7 stupnjeva, no kako upozoravaju iz DHMZ-a.
5: To su temperature u hladu meteorološke kućice na 2 metra visine iznad ravnate površine. Temperature koje su na suncu su barem 5 stupnjeva i još više.
4: Zbog toga liječnici ponovno pozivaju na oprez. Zagrebački zavod za hitnu medicinu zbog posljedica vrućine ima oko 200 intervencija na dan. Grad je svim stanovnicima do nedjelje ponudio besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte te na gradske bazene. Rijeka je pak za beskućnike osigurala privremeni dnevni smještaj. Riječko područje uz jug zemlje ovih dana bilježi rekorde.
5: Na krajnjem jugu u Dubrovniku to je bilo prvo najtoplije ljeto do sada. U Rijeci, u Gospiću drugo. Svi ostali gradovi bili su zapravo u 10 najtoplijih ljeta, tako da zaista taj trend iznad prosječne topline se nastavlja.
4: Sljedeći tjedan mala je mogućnost lokalnih pljuskova zbog povećane vlage samo u Goriju.
6: Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da će kraj ljeta i jesen na sjevernoj hemisferi biti klimatski vrlo vrući zbog vremenskog fenomena El Niño. El Niño nije više pred našim vratima, već je ušao u kuću i pojačava grijanje, napomenuo je Guterres. I Svjetska meteorološka organizacija priopćila je da će El Niño, uz već povišene temperature oceana i ostale klimatske pojave u Indijskom oceanu, oblikovati globalne vremenske obrasce. Očekuje se da će odstupanje dosegnuti vrhunac u studenome.
7: Jutarnja kronika.
0: Agencija Fitch potvrdila je kasno sinoć rejting Hrvatske A- u stabilne izglede, te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Upozorila je međutim i na malo gospodarstvo, ranjivo na šokove te na grizenu cjenovnu konkurentnost.
6: Ocjena A signalizira kupcima dužničkih papira da Fitch očekuje mali rizik od toga da dugovi neće biti podmireni, te pokazuje da su kapaciteti za njihov povrat snažni, iako su možda ipak ranjiviji na nepovoljne poslovne i ekonomske uvjete nego u zemljama s višim rejtingom. Stabilnim izgledima Fitch je naznačio da će se rejting Hrvatske u dogledno vrijeme zadržati na A minus, uz napomenu kako očekuje da će se javni dug iskazan udjelom u BDP-u stabilizirati na srednji rok, unatoč predviđenom povećanju proračunskog manjka.
0: Inflacija nam je u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Optimističan je ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi.
0: Jutarnja kronika. 35 godina prošlo je od napada agresorske Jugoslavenske narodne armije na policijsku postaju u Dalju. Braneći je, poginulo je 20 policijskih službenika, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite. Bio je to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. Samir Klasiček.
8: Napad na šire područje Dalja i Erduta, te prodor u Dalj, izvele su 1. kolovoza 1991. jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju, pa je borba trajala, dok ispaljeni tenkovski projektili nisu pogodili policijsku postaju i potpuno je uništili. Poginulo je 39 hrvatskih branitelja, kojima će se danas u Dalju odati počast mimohodom ratnih zastava od Doma kulture do postaje granične policije Dalj, gdje će se održati komemoracija na kojoj će biti i ministri Davor Božinović i Ivan Anušić, koji su sinoć u Osijeku nazočili i premijeri dokumentarnog filma Mupovci Dalj. Evo njihovih poruka.
9: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
10: Važan dio hrvatske povijesti, ali tragičan dio hrvatske povijesti iz kojeg moramo naučiti. Moramo znati o tome šta se događalo, moramo znati sve detalje koji su taj dan, te dane obilježili 90. 91. godinu, drugu, treću, četvrtu i petu. I učiti s toga moramo.
8: Toga 1. kolovoza 91. nakon što je slomljen otpor branitelja, nesrpsko stanovništvo Dalja, Aljmaša i Erduta napustilo je svoje domove, a zauvijek su ostale zapamćene slike šlepa koji je stotine ljudi prevezao od Aljmaša do Osijeka. Obilježavanje će zato i početi u Aljmašu, na putničkom pristaništu, gdje će u 8 sati u Dunav biti spušteni vijenci u spomena egzodu stanovnika. Svijet.
0: Španjolska tvrdi da su se gotovo svi migranti koji su upali u Seutu vratili u Maroko, proglasivši krizu završenom nakon priljeva gotovo 60.000 ljudi. Premijer Pedro Sanchez pozvao je članice Europske unije da poštuju europske ugovore nakon kritika nekoliko zemalja da bi se Španjolsku trebalo izbaciti iz šengenskog sustava. U migrantskoj krizi poginulo je nažalost više od 60 ljudi. Anabela Lajkauf.
11: Ono što se dogodilo u Seuti napad je na teritorijalni integritet Španjolske, poručuje u posjetu tom autonomnom španjolskom teritoriju na sjeveru Afrike Pedro Sanchez.
12: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
11: Uvjeravao je Sanchez pritom stanovnike Seute da je Španjolska uz njih i da će ih zaštititi, no neki od njih, poput Lidije, nisu uvjereni.
13: Jednoga dana, kad ne budu imali hrane ili smještaja, provalit će nam u kuće i napasti nas. Što ćemo onda? To se ne smije dopustiti. Nisam protiv useljenika, ali vjerujem da to mora biti regulirano. Sad jednostavno nije tako. A mi koji živimo ovdje, na rubu smo snaga jer nam nitko ne pomaže.
11: Ibrahim Turi iz glavnog grada Maroka, Rabata, pak kaže:
12: ovo je jako tužno. Mladi ljudi izgubili su živote, vidjeli smo i obitelji s djecom. Nažalost, mnogi od onih koji su krenuli, vidjeli su da je stvarnost puno drukčija od onoga što su očekivali.
11: Neki od onih koji su prešli u Seutu tako kažu da su im obećani smještaj i vize, a Španjolska je zbog onoga što se događa u Seuti na udaru kritika europskih država. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen putem društvenih mreža poručuje:
14: slike koje dolaze iz Seute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
11: Povjerenik za unutarnja pitanja i migracije Magnus Brunner ističe pak da nema spomena o tome da bi migranti iz Španjolske trebali biti premješteni u druge europske zemlje. Visoki je dužnosnik Unije novinarima pak objasnio da za enklave Seutu i Melilju postoji poseban režim izlaska, iako su službeno dio teritorija Španjolske. Zbog toga za ta dva grada ne vrijede pravila Schengena koja dopuštaju slobodu kretanja bez nadzora. No Italija je već zatvorila zračne i pomorske granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. Danska i Češka pozivaju pak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena.
15: Potres magnitude 4,7 prema Richteru pogodio je Flegrejska polja blizu Napulja na jugu Italije. Potres je bio na oko 3 km dubine, objavio je Talijanski nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju. Nastali su poremećaji u željezničkom prometu i oštećenja na pojedinim zgradama. Talijanska vatrogasna služba izvijestila je da dosad nije primila zahtjeve za pomoć ili spašavanje stanovnika.
0: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će ga vrlo snažno napasti.
15: Tamošnji su mediji izvijestili da bi Washington već tijekom vikenda mogao izvesti nova masovna bombardiranja, posebice energetske infrastrukture. Pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike, Wall Street Journal izvijestio je da je Trump naredio novu ofenzivu kako bi Teheran prisilio na kapitulaciju.
0: Sjeverna Koreja optužila je NATO da se priprema za rat širenjem vojne infrastrukture za gorivo diljem Europe, prenosi Reuters.
15: Kritizirala je NATO-ov plan obnove infrastrukture za opskrbu gorivom te ocijenila da će se njime povezati mreža od otprilike 10.000 km u zapadnoj Europi s novim državama članicama na istoku i sjeveru starog kontinenta. Podsjetimo, NATO je prije izjavio da jača odvraćanje i obranu nakon ruske invazije na Ukrajinu koja je počela 2022. godine. Istodobno, Sjeverna Koreja i Rusija u lipnju 2024. produbile su vojne veze potpisivanjem sveobuhvatnog sporazuma o strateškom partnerstvu koji uključuje obvezu međusobne obrane.
16: Jutarnja kronika.
0: Pod nadzorom je požar koji je predvečer buknuo na području reciklažnog dvorišta u Prapratnici u zaleđu Trogira. Evo što nam je rekao zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić.
17: Požar je na području deponije ovdje na granici Prapatnice i Prgometa blizu izlazu s autoputa. Zahvaćen je cijelo područje deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara. Hoćemo gasiti par dana.
15: Sinoć je vatra buknula i u kuhinji jednog restorana na Splitskoj rivi. Požar je vrlo brzo ugašen. Restoran je smješten na samom vrhu rive u prostoru nekadašnje turističke palače, zbog čega je velik dio središta Splita bio obavijen gustim dimom.
0: Nova glazbena poslastica u Pulskoj areni. Ikona pop rock glazbe Sting vraća se u čarobni amfiteatar nakon 9 godina, a bit će mu to već treći nastup u Puli, najavljuje Jana Radić.
18: Sting je je bio među prvim svjetskim zvijezdama koje su još 90. godina prošloga stoljeća nastupale u pulskoj areni. Od tada je Pulu posjetio čak 3 puta, a posljednji nastup na jedinstvenoj pozornici amfiteatra bio je 2017. godine. Sada dolazi u nešto drukčijem sastavu nego prošli put. Na turneji prate ga dvojica vrsnih glazbenika, gitarist i dugogodišnji suradnik Dominik Miller, te hvaljeni bubnjar Chris Mas, koji za sebe ima suradnju s brojnim glazbenicima različitih žanrovskih izraza. Turneju kritika i publika hvale, ističu da je legendarni glazbenik, dobitnik čak 17 gremija, opet uspio donijeti pred publiku nešto novo i svježe. Naime, iz svog je opusa odabrao svima dobro poznate hitove koje je obradio za tročlani sastav, a posebnost su i pjesme koje do sad nije često izvodio na svojim nastupima. Da se naša publika ne može zasititi Stingove glazbe i karizme, dokazuje činjenica da unutar mjesec i pol 2 put svira u Hrvatskoj. Iako je u lipnju održao koncert u Zagrebačkoj areni, iščekuje se njegov pulski nastup. Naime, i sam glazbenik više puta istaknuo da mu je zadovoljstvo nastupati na jedinstvenoj otvorenoj pozornici Rimskog amfiteatra.
0: Ernestinovo će od večeras pa do sljedeće subote ponovno biti središte naivne umjetnosti. 53. kiparska kolonija naivaca ugostit će kipare iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koji će od slavonskog hrasta stvarati skulpture. Posjetitelji će u parku skulptura moći pratiti kako nastaju njihova umjetnička djela. Tomislav Herega iz likovne udruge Petar Smajić ističe.
19: Program će naravno obilježiti rad ovih naših umjetnika, znači kipara koji će u drvetu izrađivati tradicionalne skulpture. Svake godine kolonija ima svoju temu, ovogodišnja tema naše kolonije je zapravo čarobna šuma, tako da bit će onako svakako zanimljivi motivi, onako neki bajkoviti i čarobni. Znači naši kipari već od početka rade zapravo na otvorenome, naravno sa tradicionalnim alatima, pripremaju taj hrast, tako da to je stvarno jedan zanimljiv proces koji ljudi uvijek mogu doći jednostavno prošetati kroz park i vidjeti, jer uvijek se može neki razgovor sa umjetnicima, oni su uvijek tamo u parku, znači oni rade, oni stvaraju ta djela.
15: Delnice će ugostiti državno natjecanje u oranju. Sudjelovat će 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija. Pobjednici u 2 kategorijama izborit će pravo predstavljati Hrvatsku na svjetskom natjecanju u oranju, koje će se sljedeće godine održati u Keniji. Organizatori pozivaju građane, turiste i ljubitelje poljoprivrede da dođu pratiti vještine najboljih hrvatskih orača.
0: Odlično raspoloženje očekuje se večeras i u Tribunju na uvijek zanimljivim trkama magaraca. Pravila su jednostavna, ali pobjednika nije lako dobiti. Natjecatelji svoje magarce vode prema cilju, a životinje često odluče pokazati vlastiti karakter. Zastanu, promijene smjer ili jednostavno odbiju surađivati.
16: Jutarnja kronika.
0: 7:18, na kraju ponavljamo najvažnije.
15: Udarna je turistička subota. Meteorolozi upozoravaju da će najviša temperatura biti 40 stupnjeva. Agencija Fitch potvrdila rating Hrvatske A- uz stabilne izglede. Španjolska tvrdi da su gotovo svi migranti napustili Seutu i vratili se u Maroko, te da je kriza završena. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
16: Prvi program. Sport.
15: Pripremio Lovorko Magdić.
20: Počela je nova sezona Supersport Hrvatske nogometne lige. U prvom susretu prvoga kola Dinamo je u Zagrebu pobijedio Slaven Belupo 2-0. Karlo Plazina.
21: 8 promjena napravio je Mario Kovačević u odnosu na švicarski tun, no osim prvih nekoliko minuta nije se to osjetilo na igri i rezultatu. Moglo je biti i drukčije da je Slaven Belupo iskoristio svoje 2 prilike u početku utakmice, no Filipović je obranio udarce Mitroviću i Adešinji, a onda se pojavio Beljo. U 21. iz blizine pucao je glavom preko gola, u 34. primirio je ubačaj Pereza Vinlofa i sa 7-8 metara atraktivno iz voleja poluškaricama pogodio za 1-0. Na kraju prvog dijela opet Beljo, 2 puta ruba kaznenog prostora, udara, snažno u Sentića pa onda snažno u Gredu. U 52. minuti Stojković je izbacio Belju u čistu šansu, modra devetka pogodila je pokraj Sentića za 2-0. Vratnicu je glavom pogodio Radeljić, Stojković išao sam na vratara, pucao preko gola, a niz je zaključio Oršić još jednom vratnicom.
20: Poslije utakmice treneri Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
1: Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna Greda. Još puno prilika s otvaranjem, moram opet biti generalno zadovoljni.
2: Mogu čestitati Dinamu za služenoj pobjedi, a onda kad Dinamo povede, kraju smo i dobro prošli.
20: Danas dvije utakmice u 18:30, Istra protiv Lokomotive, Franko Kolić, igrač Istre, i trener Lokomotive Nikica Jelavić.
22: Jedva smo dočekali zapravo taj početak sezone, mislim da ćemo izgledati dobro.
23: Malo su nam nepoznanica, iskreno priznajem, nadamo se pozitivnom i dobrom otvaranju prvenstva.
20: U 21:00 Gorica je domaćin Osijeku, treneri Gorice Mario Carević.
24: Ja se nadam da ćemo biti samo na visokom nivou da možemo izvući pozitivan rezultat.
20: I Osijeka Federico Besone. A pregledao sam sve utakmice predsezone. Vjerujem da su dečki shvatili moje glavne poruke kako se ponašati s loptom i bez nje. Vidjet ćemo.
25: And then we will see.
20: Sutra Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Odgođena je utakmica drugoga kola između Rijeke i Dinama. Termin će se odrediti naknadno. U 66. godini preminuo je legendarni igrač Milana i italijanske nogometne reprezentacije Franco Baresi. Na Europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu u finalu dvojica na Pariče u 11:34 nastupit će Valent i Martin Sinković.
26: Znamo da moramo ići od početka do kraja maksimalno.
27: Jedno čekamo finale i veselimo se tome.
20: 12:47 vrijeme je finala četverca, a hrvatska posada Goran Mahmutović, Roko Bošković, Ivan Talaja i Damir Martin izborila je finale.
28: S ovim promjenama ovo se vidi da sad smo dobili to što smo tražili, eksplozivnost i stabilnost kroz sredinu.
20: Bez završnice, odnosno ulaska u polufinale, ostali su Patrik i Anton Lončarić u dvojicu bez Kormilara te David Šajn u samcu. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarkašku ligu. Poslije 10 brzinskih ispita na utrci svjetskog prvenstva u reliju u Finskoj, na čelu su vozači Toyote. Prvi je Francuz Sebastian Ogier, slijede Britanac Elfyn Evans i Finac Sami Pajari. U današnjoj emisiji Sport i glazba objavljujemo intervju s Josipom Varvodićem, novim predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora.
29: Posjetite se ponosa što smo uspjeli kao ekipa ostvariti ovaj rezultat i pobjedu na izborima. Radili smo svi zajedno srčano za isti cilj i to se na kraju pokazalo dobrom kombinacijom.
20: O tim i ostalim događajima uz prinose utakmica HNL-a od 15:00 do 23:00 na drugom programu Hrvatskog radija. U sportskom vremeplovu u 8:05 na prvom programu govorimo o povijesti Hrvatske nogometne lige.
30: Oglasi.
31: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
32: Jesi dobro to ugasio?
33: Ma neće biti ništa.
31: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
30: Oglasi. Vremenska prognoza.
34: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Vedro je jutro s diljem Hrvatske pod utjecajem anticiklone. Vjetar je u većini predjela slab, ponegdje na moru ima slabe do umjerene bure. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Gospiću, 14 celzijevih stupnjeva. Bednja i Plitvička jezera imali su 15, Daruvar 16, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Slavonski Brod 17, Križevci, Park pored Čabra, Sisak i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar i Knin 19, Gradište kod Županje 20, Osijek 21, Kutjevo 22, Zračna luka Pula i Sljeme 23, Bilogora, Malinska i Ploče 24, Hvar i Šibenik 25, Konavoska, Prevlaka, Opatija, Rab i Rovinj 26, Lastovo i Rijeka 27, Mali Lošinj i Split 28, te Dubrovnik 32 celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. I subota će biti sunčana te vrlo vruća. Ponegdje u unutrašnjosti mala do umjerena na oblaka, a u popodnevnim satima samo rijetko u Gorskome kotaru te u unutrašnjosti Istre, uglavnom oko Učke i Čičarije, mala vjerojatnost za poneki lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar u unutrašnjosti je uglavnom slab, samo mjestimice umjeren jugoistočni, osobito u istočnim krajevima Hrvatske. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak, a tijekom jutra te ponovno navečer ponegdje slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 34 do 40 celzijevih stupnjeva. U nedjelju bez veće promjene vremena, također vruće, uglavnom sunčano, pri čemu bi najviša dnevna temperatura zraka trebala biti uglavnom između 33 i 39 Celzijevih stupnjeva.
30: Oglasi.
3: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
30: Oglasi.
4: Bili, bili maglina, a jako te se farina.
30: Radio Pula.

0: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Tržnica,
3: Radio Tržnica,
2: Radio Pule.
3: Najstarija emisija
2: ove vrste u Europi.
3: Svake subote
2: u
3: 10:30.

0: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.

Evo jedna dobra vijest. Malo sam se odčepio, ali ne zadugo. Znači, nakon 10 godina vraća se vaterpolski turnir na Mornaru, prijave su otvorene. Tako da, kupalište Mornar, znamo, na Valsalinama, ponovno će biti domaćin vaterpolskog turnira WP ili WP 4x4 Mornar 2026, koji će se održati u nedjelju, znači 23. kolovoza, s početkom u 10 sati, znači za koji tjedan. Nakon 10 godina pauze vraća se to natjecanje koje organizatori žele ponovno pretvoriti u tradicionalno okupljanje ljubitelja vaterpola i rekreativnog sporta. Turnir organizira nekoliko aktivnih igrača vaterpolskog kluba Pule uz podršku predsjednika kluba s ciljem oživljavanja sportske tradicije i povezivanja vaterpolske zajednice. A osim bivših i sadašnjih igrača, organizatori žele privući rekreativce i mlađe generacije te im približiti ovaj sport. Natjecanje će se igrati u formatu 4x4, odnosno s 3 igrača i golmanom, uz mogućnost zamjena. Broj ekipa ograničen je na 16, znači dosta veliki turnir. A kako bi turnir zadržao rekreativni karakter, svaka momčad može imati najviše 2 registrirana vaterpolista. 60 eura po ekipi, dakle što se tiče kotizacije, a uključuje marendu te 2 pića za svakog sudionika. Organizatori ističu kako žele da turnir postane tradicionalni sportski događaj koji će svake godine okupljati zaljubljenike u vaterpolo, ali i obogatiti ljetnu sportsku ponudu Pule. Prijave su otvorene putem naravno e-maila mornar4x4@gmail.com, a putem Instagram profila @mornar4x4 ili na brojne telefona 095-864-8321 te 099-305-7090.

0: Vodili smo razgovor malo prije, evo baš je naš tonski realizator Daniele nam pitao, ma čekaj, šta je sa Galižanom? I evo, odgovor stiže, Galižanska cesta, odnosno Fažanska cesta u Galižani otvara se za promet, odnosno jučer se otvorila i to poslije podne, ali ono što je treba istaknuti da je to još pod privremenom regulacijom, što su evo iz uprave za ceste Istarske županije obznanili. Tako da prilikom obilaska završenih radova na županijskoj cesti u Galižani, promet kako je se objašnjava bit će reguliran u uvjetima gradilišta, s obzirom da će asfaltiranje nogostupa pričekati rujan i završetak godišnjih odmora, a tada će biti zapravo postavljena i nova javna rasvjeta. O tome se radi, dakle to je tih 1,1 km, znači kroz projekt aglomeracije Pula Sjever, ugrađena je, da spomenemo, odvodnja i fekalna, kao i nova vodovodna mreža s priključcima, ali i sva druga potrebna infrastruktura, uključujući i podzemne električne instalacije. Novi asfaltni sloj u potpunosti je opremljen horizontalnom signalizacijom. Evo, tako da to je ta informacija koju smo ovako pitali se da li smo, nismo, hoćemo li ili ne onuda prolaziti. Svakako jedna ovako pomoćna staza koja možemo reći u špici sezone dobro dođe kao informacija da se možda na neki način izbjegnu ove ljetne prometne gužve.
1: Sve jasno. Nećemo se sad voziti. Apeliram na gradske oce da 1.8. da treba još koju ulicu zatvoriti. Privremena regulacija prometa mora biti trajna.
0: Okay.
1: Drozinu preseliti obavezno.
0: Koju Drozinu?
1: Malo Drozina, čito si da je ideja da se preseli stadion.
0: A da?
1: Se tamo napravi parking, da.
0: Čekaj, sad mi to moraš, nisam to čuo.
1: Pripremit ćemo za to.
0: Imamo kalendar u 8 sati, radio kalendar. Sad ja se moram odčepit, znači sad moram sad opet odčepit i uši od ovoga, nakon što si ti rekao, ne samo
2: paranazalne sinuse.
1: Imam ideju projekta gdje ćemo napraviti još veći kružni tok na ulazu u grad i u sredinu njega ćemo staviti Aldo Drzinu.
0: Ja mislim da, ja ne znam šta, da, baš to.

0: Radio Kalendar.
1: 8 je ravnih ciglih, bi se reklo, sati, vrijeme za naš Radio Kalendar. Kao uvijek zahvaljujemo se Istarskom povijesnom društvu Società Storica Istriana, a ovaj moj uvod je toliko dirnuo mog kolegu Valtera Rošu, suze su navrle na oči,
2: i na uši,
1: nos, i na uši, koljena klicaju, suza suzu goni.
2: Čak mi suze idu na koljena. Da.
1: Gleda tu otvorenu cestu za Galižanu.
2: I ne može vjerovati.
1: Rida.
2: Rida. Evo, dolazim k sebi.
1: Češ, ti ću
2: ja. Kreni. A mogu ja, ajde. Idemo u 1886. Idemo do Plomina i tamo je Rajži Svit bila kolera. Kolera u Istri i kaže, vidi, ne piše ko je to potpisao. Nemamo danas potpise neke, nisu evidentirali, ali možemo pretpostaviti ko je.
1: Magari, malo, ova prva rečenica zvuči malo optužujuće. Plomin kolera u Istri.
2: Da. Malo da, kad makneš zareze. Uglavnom, prekjučer je definitivno ustanovljeno, znači 1886. smo. Ustanovljeno je 7 slučaja kolere, od kojih su 3 završila smrtno, mjesto je u velikom strahu, no poduzimaju se veoma blage mjere da se bolest ne proširi. Jučer su cijeli dan ljudi iz Kršana dolazili u Plomin, kao i obratno, i nisu se radile nikakve provjere i dezinfekcije ljudi. I u Buzetu, tamo gdje je Grželj, i u Buzetu se pojavio jedan slučaj. Radi nedostatka medicinskog osoblja, namjesništvo je dovelo 2 liječnika čak iz Beča.
1: Da, doktor Retker je bio jedan od njih. Nadalje, ista godina, tijekom rušenja starih zidina Arsenala, ne kluba, nego dakle bivšeg Uljanika, pronađena je velika ploča od istarskog bijelog kamena, postavljena visoko na zidinama. Ploča površine 1 metar kvadratni, što bi danas u Puli koštalo 2000 eura.
2: Barem.
1: Košta metar u Puli kvadratni, 2 do 2,5.
2: Da.
1: Ploča površine 1 metar kvadratni prikazuje isklesan grb u obliku srednjovjekovnog štita s vrhom. U sredini štita nalazi se planinska koza. Na nogama su joj nokti, dakle ne proporci, nokti, rep sličan lavovskom zavinut je za gore. Nema nikakvog natpisa, smatra se da je iz 14. stoljeća i pretpostavlja se da je obiteljski grb drevne obitelji Roša.
2: Sigurno, mi smo imali
1: Arsenal
2: zavinut rep za gore u lavovski, da.
1: I koze s noktima.
2: Da, uvijek smo koze s noktima, sigurno. Alora.
1: Koza nokti, novi profil.
2: Da, koza nostra. 1892. piše Il Diritto Croato, pazite ovo, novine koje u Puli su izlazile na talijanskom jeziku donose informaciju da su pulske ulice, osim talijanskog, dobile i hrvatski naziv jer polovicu stanovništva čine Slaveni. Popis, evo statistika. Na posljednjem popisu stanovništva Pule bilo je 15.116 Talijana, od toga 2.598 Srba i Hrvata, Slovenaca 520, 1.979 Njemaca čak, 47 Čeha, 8 Poljaka, 4 Rumunja. Prema tom popisu 74,57% cjelokupnog stanovništva čine Talijani. Eto.
1: A 1915. car je dodijelio orden reda željezne krune prve klase zapovjedniku i komandantu oružanih snaga Eugeniju de Kmelarsu. Dakle, Eugenio, komandante, mi se pridružujemo čestitkama. Ako je netko zaslužio, on je,
2: tako je.
1: Makar će Trump preuzeti ovaj orden,
2: definitivno,
1: on zasluži.
2: Da, ali pazite, idemo u zadnju vijest, idemo u Šišan.
1: A pa da, a čekaj, koga znamo iz Šišana?
2: Sale.
1: Sale i kako je ovaj koji nam svako malo bane u studio.
2: Da, i on ti nešto duguje, ne sjećam se.
1: Duguje. 3 eura, još visi.
2: Idemo u 1920. U Šišanu je ponovno otvorena poštanska postaja koja je pripojena poštanskom uredu Medulin. Preko Šišana će svaki dan voziti poštanska kola iz Pule u Medulin. Kužeš ti to?
1: To.
2: Sve je rečeno. Sve je rečeno, tako da, evo, za ovaj radio kalendar, imaš ti šta još za dodat?
1: Navodno da su u Šišanu pljačkali poštanska kola.
2: A da?
1: Da.
2: A to je...
1: Bile su ti dvije bande su ti bile. Dvije bande koje su ti bile zaračene. Jedna te je bio klan Bubola, a drugi je...
2: Radosavljević.
1: Drugi je bio klan Radosavljević, da. I pljačkali su kola.
2: E da, to je opće poznata stvar. To je baš onako, iz naroda se zna to. Nije, to je više od mita, to je...
1: Šišanski Daltoni su ih zvali.
2: Šišanski Daltoni, ali dve fameje.
1: Da.
2: Ne 4 Daltona od brata, nego dve fameje. 8.06 skoro, Ajmo, Danijele, ćemo malo zasviriti.
0: Radio kalendar.

0: Vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Točni smo 8 sati 30 minuta i dugo, dugo se nismo čuli. Danijela Vlašić, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Pule.
2: Eto, subotom ste bili pošteđeni, više manje.
3: Je, tako, bila sam i na godišnju, ali onda od 27. zajedno sam i toplinskim valom.
2: Ste se
3: isključili. Nisam ni ja više pošteđena. Da. Ali evo ga, što je tu, evo, vidjela sam, čula sam ovu pjesmu Leave Me Breathless, ali ipak ima zraka, jel tako?
2: Ima.
3: Koje možemo disati, bez obzira na to što su zaista visoke temperature zraka, nećemo ostati bez njega još tako dugo. Vlaga nije prisutna i jučer je temperatura zraka, primjerice u Rijeci, došla do 40 celzijevih stupnjeva, što inače nazivamo iznimno vruće, tako da ćete sad uz vruće, vrlo vruće, još jedan termin naučiti, kako što smo najavili već početkom tjedna. Ali budući da se radi o suhoj zračnoj masi koja je nad našim područjem, onda to u stvari nismo toliko osjetili kao onaj val toplinski koji je bio prisutan tijekom lipnja. Ovakve vremenske prilike slične pod utjecajem anticiklone u prizemlju i toploga zraka po visini nastavit će se do daljnjega, znači vrlo vjerojatno prvih 10 dana u novom mjesecu kolovozu, a jučer smo zaista završili srpanj, pogotovo evo na širem riječkom području, ali bilo je tako Istri na nekim meteorološkim postajama, barem onim automatskima, vidim da je tamo dosegnuto, primjerice u Polje Čepiće isto imao 40 celzijevih stupnjeva, ali to su sve one maksimalne koje ne čitamo jer imamo zaista sad već dugu mrežu posta, no temperature zraka ipak visoke. Još jedan put da kažem, zaista je prednost tome što se radi o suhome zraku, ali tijekom sljedećega tjedna ćemo imati malo više prisutno jugozapadno visinsko strujanje lagano, to je unutar tog grebena toplog zraka, pa će se ipak malo i ta vlaga povisiti, ali ne previše, još uvijek će se moći nekako izdržati. U ovim trenucima nad istarskim područjem je pretežno sunčano, ponegdje ima male ili umjerene naoblake koja dolazi u stvari od jednog oblačnog sustava koji se razvio nad Italijom i koji sad ide prema Sloveniji i prema Austriji i u stvari polako odumire u ovom suhom i vrućem zraku u kojem se nalazi. Vjetar je slab, more je mirno ili tek malo valovito, a vidljivost je jutros izvrsna. U Puli je temperatura zraka po 8 sati iznosila 29 celzijevih stupnjeva, minimalna noćna na aerodromu je bila 21, na gradskoj postaji 24, dok je sa jučerašnjom temperaturom zraka ipak malo drugačije. Ona jučerašnja maksimalna na gradskoj postaji bila je 32 uz zaista krasni maestral koji je puho i hladio Pulu, dok je aerodrom bio na 37 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se da na srednju razinu mora iznosi 1012 hektopaskala, vlaga 45%, ali će se smanjivati tijekom dana, a temperatura mora u Puli 28, već nekako onako podsjeća na trope po tim, a još će se malo i povisiti, naravno zato što se atmosferske prilike se odražavaju onda naravno i na temperaturu mora. U 8 sati Polje Čepić 20 celzijevih stupnjeva, Pazin 21, Opatije, Poreč 27, Crikvenica, Porer, Rabro, Vinji, Sveti Ivana Pučin 28, Krka aerodrom 29, Malo Lošinj, Rijeka, Vransko jezero na Cresu 31 celzijev stupanj i Senj 33 već u 8 sati. Danas u nastavku dana pratit će nas vedro i sunčano vrijeme. Puhat će sad u jutarnjim satima još slaba bura istočnjak, sredinom dana sjeverozapadni vjetar i zapadni vjetar koji prema otvorenom moru može tijekom poslije podneva kratkotrajno biti i pojačan. More malo prema otvorenom sredinom dana do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. I samo još spomenimo kad smo već kod tih maksimalnih temperatura, jer to je ono jedino što sad imamo interesantno, budući da je evo suho do daljnjega, i Pazin je isto došao jučer do 39. Sutra u nedjelju također vedro i sunčano, no temperatura zraka će još malo porasti upravo zato što će zapuhati bura, umjerena mjestimice i pojačana, prema kraju dana će slabiti, ali ona će pomagati dizanje temperature zraka. Od ponedjeljka malo drugačije strujanje, dakle više će biti po jugu i jugozapadnjaku tijekom cijelog dana, koji će povećavati osjećaj isparine, ali budući se radi zaista o velikoj i suhoj zračnoj masi, to nećemo toliko, i nadam se da to nećemo toliko jako primijetiti. Do daljnjega se nastavljaju ovakve vremenske prilike pod utjecajem toploga zraka i ipak slabo izraženog anticiklonalnog polja, tako da nekakvo osvježenje tek iza 10.8. Ali to ono osvježenje tipa temperatura dođe na 33 ili 31 Celzijev stupanj, a neko značajno osvježenje za sada nije na vidiku, a čak ni iza njega.
2: Klasika, ono negdje oko Vele Gospe. Nekako
3: nadate se.
2: Da, nekako
3: Valter, vi ste čovjek prepun nade, ali evo ga, ja ću se isto uhvatiti za tu slamku, budući da nemamo šta drugo, pa se onda nadamo, ali mislim da ipak za sad još ništa od toga u ovakvoj situaciji.
2: Ja ne volim slamke, ja pijem pune gutlje i znam da će nakon 15.8. onako laškati, ne može toliko. Znači, ja se nadam, evo, ipak ću reći da se nadamo. Daniela, hvala evo za vaše detaljne informacije, bitne su, trebamo podsjetiti stvarno na ljude isto koje ova vrućina im ne paše, da se znaju zapravo kloniti na adekvatan način od vrućina i od sunca, tako da
3: Tako je, Valter, i pogotovo to može nas prevariti, to što je lakše nego zadnji put, dakle taj suhi zrak, a svejedno temperature zraka visoke i ne treba okolo obauljati, naravno piti dovoljno tekućine, ali ipak nekako se može se disati.
2: Da. Evo, disat ćemo zajedno opet u 11.45. Za sad hvala Daniela, čujemo se i do slušanja.
3: Hvala vama, do slušanja.

0: Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pojačan je promet na svim važnijim cestama u smjeru mora, a od jutra se usporeno u kolonama vozi na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Zbog povećane gustoće prometa, tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika povremeno se zatvara iz sigurnosnih razloga, a kolona ispred tunela duga je oko 5 km. Na autocesti A2 kolona pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 6 km, a zbog povećanog priljeva vozila na snazi je zabrana za teretna vozila i autobuse između čvorova Đurmanec i Krapina u smjeru Zagreba. Također između čvorova Zaprešić i Zagreb Zapad u smjeru Zagreba vozi se otežano u koloni. Na autocesti A3 kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora i smjera čvora Kosnica duga je oko 12 km, a iz smjera čvora Zagreb Zapad oko 4 km. Na autocesti A4 kolona pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Na državnoj cesti D1 vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima između Gornjeg Stupnika i Klinča Sela u smjeru juga, te u zoni radova kod Otrića. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo, gdje je kolona osobnih i teretnih vozila u smjeru Srbije duga oko 6 km. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Peljite sigurno s Radio Pulom.

0: Evo, spremamo aktualno u 9, imamo ovako informacije što se događa i servisnih informacija, ali ostali smo dužni ovako jednu tezu vezano za Drozinu.
1: Pa da, evo, završilo je svjetsko prvenstvo u kojem je bilo
0: svega,
1: osim nogometa, pa nekako se to i nastavilo, prelilo, što očito Amerikanac takne
0: do nešto, da.
1: Show. Pa je bio Gianni Infantino je probao napraviti projekt gdje će prodati svjetsko prvenstvo privatnim investitorima.
0: Dobro.
1: Vrlo brzo se otkrilo tko je taj privatni investitor.
0: Pa da.
1: Stanoviti narančasti gospodin sa onom frizurom neopisivom.
0: A, onaj koji je onako second job mu je biti predsjednik Amerike.
1: Da.
0: Aha, dobro.
1: Pa su se svi propali na zadnje noge, pa je on odustao od toga i onako, to je vrlo prosvjetljeno izjavio da je on uvijek tu da ujedini.
0: Sure.
1: Jučer nam je krenuo i HNL, danas igra Istra, a samim time dolazimo i do stadiona našeg lokalnog kluba Istra 1961 Pula i mi Infantina za trku imamo.
0: Da.
1: Gdje je
0: da.
1: Stanoviti gospodin izjavio da treba preseliti stadion.
0: Uh-huh.
1: E sad, nije on rekao srušiti. On je rekao preseliti. Dakle, kako će ga to iskopat, dignut i postaviti negdje drugdje, ili?
0: To je sad otvoreno pitanje, da, to je sad debata. Ideja je gore, bačena je u kao nekakva ideja, mi kao ovako obični građani ovoga grada pitamo se, znači ono, know-how. Kako? Konkretno, kako ćemo prebaciti stadion koji ima znači samo igralište 105 metara sa 68 sa cijelom infrastrukturom, sa svim onim, sa pomoćnim terenima i sve koliko se godinama ulagalo u taj u taj projekt da se i napravi taj stadion, da se zaokruži i kompletna zapadna tribina napravi. To je trajalo desetljećima i sad ćemo ga premjestiti.
1: Pa da, evo, nogometaši treniraju u Balama.
0: Da.
1: Ove, kako se zove, upravne odluke se donose iz Španjolske, pa je red da se i stadion makne.
0: Makne iz Pule.
1: Negdje na pol puta između Španjolske i Pule.
0: Gdje bi to bilo? Genova. Na granici s Francuskom.
1: Više biti tamo Azurna obala i to.
0: Tamo, taj tu ti počinje.
1: Čemo imati lokalni derbi sa Olympique Marseillom.
0: Može.
1: Da.
0: Istra, Marseille, ja sam za. Dobro.
1: Ali će biti na Marsovom polju parking.
0: Aha.
1: Pustiš auto na Marsovom polju i prošetaš do Drozine kod Marseja.
0: Kod Marseja.
1: I gledaš utakmicu.
0: Ma da, može se. Može da neka teletransportacija.
1: Sve se može kad se hoće.
0: Ma da, da budemo plitki. Dobro, 8.51, evo još malo pa su aktualnosti gotove. U 9 sati se čujemo.

0: U Istri.
1: Evo nas u aktualnom, nakon onog, kako uvijek najavimo, povijesnog dijela, povijesnog pregleda u radio kalendaru, skoro sam rekao TV kalendaru, radio kalendaru, imamo naše aktualno u Istri, da vidimo što se događa na ove dane u ovom našem, na ovom našem poluotoku.
2: Uh-huh.
1: Idemo malo sjevernije od nas trenutno iz Pule. Idemo u Svet Vincenat, odnosno Savičento, kako mi svi volimo reći, gdje se u jedinstvenom ambijentu tog prekrasnog renesansnog mjestašca pokrenuo, započeo je 14. po redu srednjovjekovni festival u Svet Vincentu, jedna je od najpoznatijih i najatraktivnijih povijesnih manifestacija u Istri, ako ne i šire, ako se nismo prelili preko granica.
2: Da, nismo.
1: Kao i svake godine, i ove godine Savičenta poprimila taj srednjovjekovni štih, a Kaštel Morosini Grimani, Placa i Žlinja kao središnji dio svega su ovog vikenda svoji na svome. Prava filmska kulisa, bi se reklo.
2: Da.
1: Posjetitelji tekom tri dana festivala, dakle od 31. srpnja pa do sutra, 2. kolovoza, mogu doživjeti autentičnu atmosferu srednjeg vijeka kroz bogat program ispunjen povijesnim prikazima, kostimima, zabavom i tradicijom, kao nekakvo svojevrsno putovanje u vremenskoj kapsuli.
2: Tako je, za cijelo vrijeme festivala imamo razne srednjovjekovne igre smještene, kao što si ti rekao, na glavnom trgu i u Žlinji, i prezentira ih zapravo razne zapravo druge udruge koji sudjeluju i koji su gosti zapravo sa Vičenta iz raznih zemalja Europe, a ovdje se može kušati, na primjer, za najmlađe i na primjer napitak vještice Mare, isprobati i streličarstvo, na primjer, a to je za svaki uzrast, dobiti i diplomu za vještičarenje, na primjer, a u dvorištu može se isto tako predahnuti u srednjovjekovnoj krčmi, kušati i sakramentsku biru, gastro specijalitete koje, evo, možemo potvrditi da su stvarno besprijekorni, te isto tako zanimljivosti srednjovjekovne koktele. Znači, jedna gastro ponuda, ali zabavna za cijelu obitelj. Zapravo, na kraju, kad sublimiramo sve, to je zapravo poseban doživljaj koji, evo, ne treba propustiti.
1: Tako, to je jedan pravi evolucijski iskorak nas kao civilizacije, gdje smo došli od spaljivanja i progona vještica do toga da im dijelimo diplome.
2: Diplome.
1: Tako, nostrificirane.
2: Definitivno, nostrifikacija je prisutna.
1: A u subotu, 1. kolovoza, po završetku radova na prometnici u Fažanskoj ulici od državne ceste 21 prema Galižani, autobus i pula prometa će ponovno koristiti uobičajenu trasu prometovanja do Galižane i Vodnjana i obrnuto. Sva stajališta u Fažanskoj ulici prema Galižani biti će u funkciji.
2: Eko, i to je isto jedna dobra vijest. A sinoć, na primjer, imali smo koncert Black Coffee u Areni, večeras je Sting i povodom zapravo tih dvaju koncerata, znači ista situacija kao i jučer, 31. srpnja, danas 1. kolovoza, dakle od subotu od 17 do 4 sata ujutro, znači sa subote na nedjelju, autobus i pula prometa neće koristiti autobusna stajališta Arena i Flavijevska ulica, logično. A za vrijeme trajanja privremene regulacije prometa, autobusi će prometovati zaobilaznim pravcem Rivom do autobusnog kolodora Pula. Dakle, samo niže malo. A kao zamjensko stajalište putnicima će na raspolaganju biti stajalište nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula.
1: On and on the rain will fall. Ok, neće padati kiša, već će biti pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme za promjenu od jučer, kad je bilo vrlo, vrlo vruće vrijeme. Danas je samo vrlo vruće vrijeme, dakle, da, malo će laškat. Puhati će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a jutarnje temperature zraka od 19 do 27 stupnjeva Celzijevih, dnevne vrijednosti između 33 i 39.
2: Da ne bi pošlo preko 39.
1: Da ne bi rekli da je 40, jer nije, ne lažite ovaj napačeni narod, samo je 39.
2: Tako je, peroj, a ne zločinac.
1: Slojevita odjeća, molim vas. I pripremite se. Spremimo se na najgore.
2: Da.
1: Da. Pazite po cesti, da ne bi se proklizavalo po ovoj novoj cesti.
2: Vajke malo mraza negdje, treba paziti.
1: Da.
2: Da, da.
3: Conte a casa, conte pel mondo. Radio Pola.

0: uzbudljivije uz Crazy Weekend. Od 30. srpnja do 2. kolovoza u Palmanova Designer Village-u iskoristi 50% popusta na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Pravo je vrijeme za shopping koji čekaš. Otkri trgovine koje sudjeluju u akciji na palmanovadesignervillage.com.
1: Danas, u prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige, Istra 1961 dočekuje Lokomotivu. Budite s nama i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
3: Radio Tržnica, Radio Pule. Najstarija emisija ove vrste u Europi. Svake subote
4: u 10:30.

0: Nastavljamo dalje s programom, slušamo Born to Run, Bruce Springsteen, jedan od najvažnijih kantautora suvremenih, a isto tako za sve one koji možda su zabili. Danas je fešt od sardela u Fažani.
1: Jest.
0: E, da. Fažana, to je zapravo glavna pučka fešta sezone. Srdela, plava ribica, simbol fažanskih ribarskih okupljanja, evo, upućuju znači poziv na svoju feštu. Fešta od srdela držat će se od 20 sati 30 minuta. Tako da malo kulture, malo ribarstva, zabave, relaksa, raznovrsni sadržaj, a uz naravno gastronomsku ponudu od srdela predvodit će evo koncert Crvene jabuke uz pomoć Master Five-a, a u ponoć isto tako priređuju vatromet. Mm-hmm. Ča ti govoriš? Mi ne rivamo,
1: mi smo na jednom drugom eventu, ali ugodan provo svima koji gredu na Crvenu jabuku i srdele.
0: Tako je, da, to je uvijek dobra kombinacija. Crvena jabuka je kultni naš bend koji uvijek svi, rekao bih, ne možeš njih ne, uvijek ćeš naći način da poslušaš njihove pjesme i zato su tako kult. Kult i cool. Eto. Slušamo, znači, još malo Born to Run, a nakon toga sjećam se prvog poljupca Jura Stublić i film isto kultna pjesma.

0: Na pola puta smo nekako našeg jutarnjeg programa, kao što je sama sad pjesma kaže, Parni valjak. Matija, dosta se toga događa, poče 8. mjesec, Ferragosto, bili smo malo prije u Fažani, ali isto tako ostaćemo, ajde, u Fažani zbog nekog flowa, jer imamo ciklus koncerata klasične glazbe Fažanski sutoni u ponedjeljak 3. kolovoza, kada u crkvi Svetog Kuzme i Damjana u Fažani nastupat će mladi hrvatski marimbist Dane Franolić. Tako da koncert počinje od 21 sat i 30 minuta, organizira ga Istarska glazbena scena mladih, turistička zajednica općine Fažana i župa Svetog Kuzme i Damjana. Tako da to je onako da samo napravimo taj loop prema Fažani. A imaš ti informaciju šta se događa? Noć Martuline i Style and Sound 60 donose bogat vikend u Peroju i Vodnjanu.
1: Tako je, dva glazbena događaja koja će posjetiteljima ponuditi onako jednu večer ispunjenu i zabavom, ali i retro ugođajem, da se malo vrate u neka davna vremena. Zato se i zove event Style and Sound 60s. Yes. Očito da se radi o 90-ima.
0: Definitivno.
1: Da, 60-ima, naravno. A to se sve događa danas na Perojskoj plaži, kada se održava Noć Martuline, odnosno tradicionalna fešta nogometnog kluba Peroj. Uh-huh. Program počinje u 20 sati, a za glazbeni dio večeri pobrinut će se Boo Bunnies i Funbox Band. A sutra, 2. kolovoza, u Bašti, Rotondo Vodnjanu, održati će se koncert i modna revija, koju smo najavili, Style and Sound, koji broj?
0: 90.
1: Dakle, 60. To se događa, odvija u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Vodnjan, a manifestacija je bila prošle nedjelje odgođena zbog lošeg vremena. Ove godine.
0: Ove godine.
1: Ove nedjelje. Salolito, da. Nema straha.
0: Nemaš nekako.
1: Očekuje vas nastup A-Designa i Big Benda sa Ivom Gortan i Danielom Ferom. Početak je u 21 sat.
0: Što misliš, je bilo kad onako da se odgodilo nešto jer je prevruće?
1: Je, sigurno.
0: Da. Evo, bit će vruće, ali možda ne u klimatološkom smislu, danas i sutra i u Rakiju. Moramo spomenuti Rakalj, bit će domaćin dvaju zapravo posebnih događaja koje povezuju lokalnu gastronomsku baštinu, folklor i Olivera. Oliver Dragojević, svugdje diljem Hrvatske se ovih dana manifestira i slavi. Dakle, u Rakljanskom loncu, dok će u nedjelju stari Rakalj ugostiti Oliverove večeri. Evo, da preciziramo, znači u 20 sati na igralištu, večeras, manifestacija u Rakljanskom loncu, a Rakalj u srcu, znači u 21 sat kod crkvice Svete Agnije u Starom Raklju, održat će se taj koncert posvećena uspomeni Olivera Dragojevića. Nastupit će Petar Dragojević, Bruno Krajcar, Tedis Palato i Dupini.
1: Doslovno Dupini.
0: Doslovno. Dakle, emotivna glazbena večer ispunjena pjesmama koje su obilježile generacije. Pa sajte do Rakljaka, ako ste blizu, tako da postoji, ne znam da li znate slušatelji, da li ti Matija znaš, postoji ta povezanost između pokojnog Olivera i Raklja. Često je dolazio, nastupao na une kraje, bi mu rekli, a ostavilo je to, evo, jedan trag gdje, evo, nakon njegove smrti pjesme njegove ostaju i obilježava se i dalje njegov lik i djelo, da tako kažemo. Eko, razmislite onda vi kamo ćete pojiti za uvi vikend. Ako ćete stati doma, vero, morate i doma stati.

0: Znaš ti, Matija, si tu?
1: Tu sam.
0: Da, a vidim te, da, tu sam. U Hrvatskoj, u našoj, lijepoj našoj, nam mogu trajno oduzeti automobil, ali zbog nekih prekršaja. Evo, čisto malo da prenemo ljude. Neki misle da se samo u Austriji i Njemačkoj zbog ekstremnih prekršaja mogu oduzimati automobili, ali i kod nas. Znači, mi smo omiljena turistička destinacija i primjenjuju se isto tako stroge mjere. To je znači jedno oružje koje policija dobila izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve intenzivnije, pazite. Prošle je godine policija iskoristila tu mogućnost čak 1148 puta, udaljivši vozila s prometnica, od toga 215 sudovi su donijeli najtežu moguću presudu, trajno oduzimanje. Znači, to su brojke gdje taj trend raste, kako se neslužbeno doznaje, gdje u početku je pomalo onako sramežljivo primjenjivala tu mjeru, ali postali su sve odlučniji jer imamo opasne vozače. Što to znači? Znači, trebate razumjeti da ova mjera nije namijenjena vozaču koji je jednom pogriješio, nego zakon cilja isključivo na, ja volim tu riječ, recidivist. Jesmo li svi recidivisti u nekim pogledima? Odnosno, osobe koje su unutar posljednje 3 godine najmanje 2 puta pravomoćno osuđene na neki od taksativno navedenih teških prometnih prekršaja, dakle, to je sredstvo počinjenja djela. Tako to policija tretira. Jasan je cilj spriječiti nepopravljive prijestupnike da nastave ugrožavati živote drugih. Dakle, to su ekstremne situacije, traži se maksimalna kazna i biraš između zatvora ili oduzimanje vozila. Šta kažeš ti?
1: Apsolutno se slažem. Evo, ja živim kilometar zračne linije od zaobilaznice. Ljeti to nije normalno. Ne govorim kao ne mogu spavati to, nego ti po zvuku čuješ koje su to divljačine i jurnjave. I znam da će dobar dio njih reći onako, ja sam siguran i kad vozim brzo, ja mogu, moj auto, radit ću s njim što hoćeš, niste sami na toj cesti. Da. Bilo šta se može dogoditi, bilo šta može izletiti, ti nisi siguran, ja nisam siguran, da, nitko nije siguran.
0: Točno.
1: Juče sam ti baš htio, vozio si iza mene za Savičentu i htio sam ti kasnije reći da jedan koji nas je pršišao oba dva na punoj liniji,
0: da,
1: svako jutro divlja na toj cesti.
0: Prepoznao si ga.
1: Tako znam
0: da,
1: te.
0: Znam te, znaš me, da. Tako da, evo, treba paziti uz alkohol. Za alkohol isto treba paziti i sve ovo što si ti rekao. Potpisujemo, svako ima savjest i odgovornost.

Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.

Pred vijesti u 10, evo isto jedna zanimljiva vijest iz našeg vrlo vrijednog akvarijuma u Puli. Naime, još u utorak, 28. srpnja, preuzeo je, dakle, akvarijum Pula 5 odraslih jedinki plemenite periske iz Venecijanske lagune, jednog od rijetkih područja u Sredozemlju, o kojem je još očuvana veća populacija ove kritično ugrožene vrste. Procjenjuje se da u Venecijanskoj laguni trenutačno živi oko 10.000 jedinki plemenite periske, latinskog naziva Pinna nobilis. To je kviz pitanje. Ovo je treći put da je akvarijum Pula primio plemenite periske namijenjene isključivo pokušajima razmnožavanja, a aktivnosti se provode u sklopu europskih projekata usmjerenih na zaštitu i obnovu populacije ove vrste. Tako da, evo, treba čestitati na raznim projektima koje akvarijum Pula radi sa stručnjacima, profesorima i suradnjom zapravo sa raznim i fakultetima i drugim sličnim organizacijama poput različitih drugih akvarijuma. Tako da je zahtjevno ovo što su oni napravili, vađenje i pronalaženje periski, zbog vrlo slabe vidljivosti. Prije svega, a jedinke su dobro ukopane u muljevito dno, tako da nalaze se naravno unutar gustih livada morskih cvjetnica, kako se to stručno kaže. Tako da, za kraj ove informacije, gustoća populacije plemenite periske na tom području danas je znatno manja nego prethodnih godina, a dio jedinki bio izložen djelovanjem parazita koji od 2016. godine uzrokovao masovni pomor ove vrste diljem Sredozemlja. Tako da, evo, kako smo rekli i u naslovu, svakako 5 plemenitih periski kroz plemenite akcije su, evo, donešene iz Venecijanske lagune prema Puli.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dobro vam jutro. Prvi je kolovoški vikend, pa je očekivano i pojačan promet na važnim cestama u smjeru mora i na pojedinim graničnim prijelazima. Iz Hrvatskog autokluba vozače pozivaju na strpljenje i dodatni oprez, posebice zbog najavljenih visokih temperatura koje također mogu utjecati na koncentraciju. Crveni je meteo alarm upaljen za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, koje su u narančastom. Visoke će temperature potrajati. Zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
1: Tri su osobe poginule u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju. Kako je izvijestila Krapinsko-zagorska policija, dojava o požaru primljena je jutros oko 7.30. Više će se znati nakon očevida koji je u tijeku. Svet Vinčenat je ponovno postao pozornica srednjega vijeka. Sinoć je otvoren 14. srednjovjekovni festival koji je već prvog dana okupio brojne posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva. U svečani mimohod, viteške borbe, nastupe zastavičara i dječju bitku za obranu kaštela, posjetitelji su mogli doživjeti atmosferu kakva je u ovom istarskom gradiću vladala prije nekoliko stoljeća. Danas slijedi dan viteštva uz veliki konjički turnir, viteške dvoboje, prikaz srednjovjekovnog oružja i večernji vatreni spektakl. Festival traje do nedjelje. Brojna događanja najavljena su za danas i u mnogim istarskim gradovima. U Poreču u ovim trenucima počinje 7. festival istarskog češnjaka koji okuplja 10 istarskih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i proizvođača. Posjetitelji očekuju degustacije, gastrošou, prezentacije tradicionalnog pletenja istarske rešte te stručna predavanja o uzgoju i zaštiti češnjaka. A fažana će pak večeras posjetitelje dočekati jelima od srdela. Održat će se tradicionalna fešta od srdela, jedna od najstarijih manifestacija u Istri koja se održava više od pola stoljeća. Riječ je o tradicionalnom događaju koji spaja lokalnu ribarsku tradiciju s bogatim zabavno-gastronomskim programom. A večeras u Pulskoj areni nova glazbena poslastica. Nakon 9 godina na tu pozornicu na otvorenome vraća se ikona pop-rock glazbe Sting. Dio je to njegove svjetske turneje na koju u novim aranžmanima izvodi svoje poznate hitove, ali i pjesme koje su mu rijetko na repertoaru. Sunčano je i vrlo vruće, kao što smo rekli na početku naših vijesti, stigao nam je novi toplinski val. Za našu je županiju upaljen crveni meteo alarm, što znači da je vrijeme izuzetno opasno. Na Jadranu očekuju se najviše dnevne temperature između 34 i 40 stupnjeva. Sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak. Čuli ste vijesti Radio Pule, uredila je Klara Dujmović, tonski realizirao Danijele Pernić. Do slušanja.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule. Radio Pule.
3: Dino, jebi vjetre. Na čemu si danas? Čekaj, tek sam se probudio, moram se sitit.

10% popusta na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Pravo je vrijeme za shopping koji čekaš. Otkri trgovine koje sudjeluju u akciji na palmanovadizajnervillage.com.

Evo nas nakon vijesti u 10, Radio Pule, početak je kolovoza, najavili smo dosta toga što se događa u Istri i nismo gotovi, idemo do Medulina, odnosno Medulin Rivijere, rezervirani za dva glazbena događaja koje će svega nekoliko dana povezati dva susjedna obalna mjesta, Banjole i Pješčanu uvalu. Dakle, dvije večeri ispunjene koncertima, glazbom i otvorenom druženju uz more, dakle, da po redu je Banjolska ili Banjolska noć koja će se održati u utorak 4. kolovoza u Uvali Paltana, a program počne u 8:30, Alfa Time Band i Alen Vitasović, pravo istarsko događanje, a Banjolska ili Banjolska noć tradicionalno kuplja mještani i njihove goste, brojne posjetitelje, tako da to je sjajan ulazak u kolovoz. A 6. kolovoza u četvrtak, to je onako ušeti mani, onako bi mu rekli, nije sve za vikend, pa je isto ok. Program se nastavlja u Pješčanoj uvali, gdje će se održati noć Pješčane uvale u 19 sati, odnosno od 19 sati Sunset Cocktail Party i glazbeni program DJ Vazabija, koji će uz zalazak sunca stvoriti uvod u nastavak večeri. Nakon toga Dejan Bakić i Academics Band i koncert zaokružit će program, eto, ove intrašetimanalne aktivnosti ovog sljedećeg tjedna.

Na 11. mjestu, kao što čujete, Refule. Smijem se jer mi se Danijele lijepo nasmijao preko zida. Refule, Luka Nižertić featuring Neno Bela na 11. mjestu još 40 sekundi, a kasnije Matija Cvijek nakon njega na 10. mjestu pjesma Dvoje mladih.

0: uzbudljiv je uz Crazy Weekend. Od 30. srpnja do 2. kolovoza u Palmanova Designer Village-u iskoristi 50% popusta na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Pravo je vrijeme za shopping koji čekaš. Otkri trgovine koje sudjeluju u akciji na palmanovadesignervillage.com.
1: Ni 5, ni 6.
2: Top 12.

E, i ova diva i ova dama je već neko vrijeme na našoj top listi. To je naravno Nina Badrić, makar ne treba spominjati nju ime, predstavlja Tina, to sam mislio, da je taj glas vrlo prepoznatljiv. A ovaj njen novi hit, nova pjesma, zove se Čuvam njen dom.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Sommer auf Radio Pula.
2: Danas, u prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige, Istra 1961 dočekuje Lokomotivu. Budite s nama i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
4: Ni pet, ni šest.
5: Top 12.

Na sredini smo naše ljestvice. Najsretniji čovjek na svijetu, Marko Tolja i Matija Ljuba. Svakako, nakon ove pjesme Sati, Parni valjak, tako da polako se spuštamo, idemo prema broju 1, točno 11 sati i 29 minuta i zapravo se približavamo i kraju našeg jutarnjeg programa.

Evo, prije top 3, prije bronce, srebra i zlata, na četvrtom mjestu ovo tjedne top 12 liste Damir Kedžo i pjesma Neke druge. Damir je, ja mislim, na top 12 listi od kad smo krenuli subotom. Pa da vidimo dokle će, koliko će se držati.

20% popusta na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Pravo je vrijeme za shopping koji čekaš. Otkri trgovine koje sudjeluju u akciji na palmanovadizajnervillage.com.

0: Jedan fun fact. Da. Znaš o kojoj Mary pjeva ta pjesma?
1: Ne.
0: Merry Christmas.
1: A. Da. Kako je išao onaj vic?
0: Šta radi djed Božićnjak sa meterom?
1: Merry Christmas. To smo ja i ti imali. Ne, da, da, da.
0: JJ, Jako Vizinović.
1: Tako je, Merry. Na prvom mjestu današnje top liste u 11 sati i 46 minuta. Evo, tako da smo došli i do toga, do kraja. Još imamo meteo i pozdravne poruke. Klizi, klizi vrijeme. Temperatura je sve viša i čućemo sad Danijelu Vlašić uskoro što se događa na nebu iznad nas.

0: Top 12. 12 najslušanih domaćih hitova u programu Radio Pule.
1: Vrijeme.
2: Za vrijeme.
3: Uko instrumental, teški basovi su to, ali tako nam je i vrijeme. Je li tako, Danijela Vlašić? Dobar dan.
4: Vama i svim slušateljima, pa ne osjećam, pod klimom sam.
3: Znači,
4: da, barem za sad, ali tamo kad moramo tići doma, onda me već počne hvatati strah kad treba izaći.
3: Varljivo je osjećaj, ali svakako temperature ne lažu, vrijeme ne laže. Evo što kažu vaši podaci, ipak smo danas, Ferragosto je 1.8.
4: Je, tako, evo ga, taman, vraćamo se opet malo u prošlost. Jučer su temperature zraka na pojedinim postajama dosegnule 40 celzijevih stupnjeva u Istri. Naravno, to se radi o automatskim meteorološkim postajama. Svet Vinčenat i Polja Čepić je već dosegnulo 40, Vrbnik i Rijeka također, a bilo je čak još i na nekim postajama zabilježeno 39-40. Dakle, a čini se da još neke postaje nisu dosegnule svoj maksimum. Ono što je dobro za reći, evo što stalno ističem, je to da je zrak relativno suh, tako da lakše podnosimo ovu vrućinu nego kad je relativna vlažnost visoka. A relativna vlažnost u Puli je 11 sati 24%, na temperaturu zraka 37 celzijevih stupnjeva, ipak je to podnošljivo. Da je 44, to bi zaista bilo ono...
3: 44 više... gati.
4: Da, ne bi više išlo nikako, to je bilo ono baš onaj kalda foza, ovo je baš nešto što se još uvijek može podnositi. Temperatura mora 28, ali kada se ulazi svejedno u to zagrijano more, treba biti i dalje na oprezu, da je velika razlika između one temperature vani i temperature mora, dakle polako ulaziti u more. A tlak zraka sada na srednju razinu mora iznosi 1012 hektopaskala, iznad nas se dalje nalazi i nalazit će se još u idućih nekoliko dana topli zrak porijeklom sa sjevera Afrike, da pače do daljnjega, ne samo u idućih nekoliko dana. To donosi vedro vrijeme, sunčano vrijeme na istarskim područjem. Vjetar je uglavnom slab do umjeren, trenutačno sjeverozapadnim. Ponegdje nešto malo ima jugozapadnjaka na istočnoj obali Istre, a mora u tim prilikama malo valovito. Vidljivost izvrsna. Temperatura zraka na ostalim postajama u 11 sati. Po Reri, Svetonik Svetiva na Pučini 29 celzijevih stupnjeva. Opatija 30, Učko Poklon 31, Crikvenica Malo Lošinj 33, Cres i Rab 34 celzijeva stupnja, Pazin, Rijeka, Svet Vinčenat, Krka, aerodrom i Vransko jezero na 335, Boljun, Labin, Vodnjan 36 i Senj uz lagani istočnjak 37 celzijevih stupnjeva. Danas do kraja dana pratit će nas vedro i sunčano vrijeme. Puhat će uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, nešto malo jugozapadnjaka, a navečer ponovno bura, još u noći slabo, onda će u drugome dijelu noći polako jačati. More malo, ponegdje tijekom poslijepodneva prema otvorenom je do umjereno valovito. Temperatura zraka će još malo porasti. Mogla bi doći opet ponovno na širem području do 39 celzijevih stupnjeva, negdje vjerojatno i preći. Sutra će također biti vedro i sunčano. Sutra će tijekom nedjelje puhati bura, slaba do umjerena na jugu Istre, mjestimice i pojačana, koja će onda polako prema kraju dana okretati na sjeverozapadni vjetar. I onda će u ponedjeljak vjetar polako okretati na jugo i jugozapadnjak i s time ćemo se dogoditi to, iako će se temperatura zraka malo spustiti, one osjećaj sparine će se povećati, no i dalje glavna karakteristika ove zračne mase je ta njezina na sreću suhoća, pa ćemo onda to nekako lakše podnijeti, ali ipak malo neugodnije nego što je to proteklih dana. Jučer je primjerice u Rijeci dosegla isto temperatura zraka 40, ali upravo zato što je bilo suho, bilo je podnošljivo i znatno ugodnije nego kad se kupamo u znoju.
3: To smo, lijepo ste to evo obznanili, kupanje u znoju, da.
4: A je, tako je, ali ovo je, no, zaista sad čovjek se ne znoji, to je najgore kada ne može uopće taj znoj sa čovjeka ispariti, nego jednostavno stalno u nekakvoj vodi kad je van, to nije baš ugodno, da. A jednostavno tako zato što atmosfera ne može toliko primiti te vlage.
3: Eto, danas ipak možda malo lakše. Hvala Danijela na vašim izvještajima, ugodan vikend i čujemo se drugom prilikom.
4: Tako je, hvala i vama i do slušanja.
2: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama u smjeru mora. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, osobito pred naplatnim postajama Lučko i Trakošćan u smjeru juga, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima, te na većini graničnih prijelaza. Usporeno se uz zastoje vozi na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, na zagrebačkoj obilaznici i smjera Buzina prema naplati Lučko, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu u oba smjera, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Kolone su u putničkom prometu i na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a zbog veće gustoće prometa čekanja su moguća i u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Jedna vijest koju smo upravo primili, kako bi se reklo, ukoliko se krećete iz Medulina u Pulu ili s Pulo Medulin preko Šišana, oprez, jer je u okolici Šišana viđen polarni medvjed. Dok službeno odrade svoj posao, to su lovačka društva, policija, vatrogasci, hitna i taksi službe, oprez i naravno ukoliko vidite polarnog medvjeda, obavezno se zatvorite u kuću i obavijestite službe. Isto tako molimo da ne palite klimu u kući, jer brujanje klime privlači polarnog medvjeda koji traži niže temperature.
1: A kako, kako se odaziva polarni medvjed, na koje ime?
0: Polo. Da. Polo Celsius. Puno ime.
1: Polo, dobro. Da. Evo, mislim da je Sale ili Gianni, ali...
0: Polarnog medvjeda ćete prepoznati jer je kao regularni medvjed, samo bijeli.
1: Regularni.
0: Da, i polarni je, dakle, nos mu je nazad, rep naprijed, da. A ovaj je obrnuti pol.
1: Jer je obrnuti pol, da. Polo, tako da. Je, zato je da. Polarni medvjed. Da. Hvala ti na ovoj sintagmi.
0: Da, znaš čega nema? Nema na čemu.
1: Nema na čemu, da, tako da to tako treba završiti ovaj današnji susret u 11 sati i 50. Evo, naš tehničar Daniele nas je ovako polako već u fade out.
0: Da, da, gledaj, sad jedna čekam odjevu pa izaći malo na zrak vani.
1: Definitivno.
0: Malo arije.
1: Malo arije da dođemo k sebi. Ali ako ne dođem k sebi, ja ću Matija doći k tebi.
0: Da.
1: Tako da, evo, u 11.57 hvala Daniele Uperniću na tonskoj realizaciji, hvala Nikoli Milatu na odabiru glazbe, hvala tebi Matija.
0: Ma hvala tebi, Valter.
1: Ma, gle, dao sam što sam ti mogu, kihnuo sam ti.
0: Hvala svima koji slave.
1: Svima koji slave.
0: Hvala svima koji hvale.
1: Kihnuo sam ti 400 puta danas, kako se kaže, u šank.
0: Da.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dobar vam dan. Prvi je kolovoški vikend, pa je očekivano i pojačan promet na važnim cestama u smjeru mora i na pojedinim graničnim prijelazima. Iz Hrvatskog autokluba vozače pozivaju na strpljenje i dodatni oprez, posebice zbog najavljenih visokih temperatura koje također mogu utjecati na koncentraciju. Crveni meteoalarm upaljen je za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, koje su u narančastom. Visoke će temperature potrajati. Zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
1: Prvi kolovoški vikend u Istri je u znaku pojačanog prometa i smjene turista. U našoj županiji trenutačno odmara 300 tisuća gostiju. U srpnju nas je posjetilo 1.100.000 gostiju koji su ostvarili više od 7 milijuna noćenja. Kakva su očekivanja od kolovoza, govori direktor Županijske turističke zajednice Denis Ivošević.
3: Očekivanja su slična kao i ona koje smo imali u srpnju mjesecu. Dakle, iako je srpanj počeo se tek u drugoj polovici značajnije dostizati onaj mali minus koji smo imali na početku, i to iz jednostavnog razloga radi, ne bih rekao last minute, nego gotovo last second bookinga koji je sada već uvriježena praksa.
1: Svet Vinčenat je ponovno postao pozornica srednjeg vijeka. Sinoć je otvoren 14. srednjovjekovni festival koji je već prvoga dana okupio brojne posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva. U svečani mimohod i viteške borbe posjetitelji su mogli doživjeti atmosferu kakva je u ovom istarskom gradiću vladala prije nekoliko stoljeća. Danas slijedi dan viteštva uz veliki konjički turnir, viteške borbe, prikaz srednjovjekovnog oružja i večernji vatreni spektakl. Festival traje do nedjelje.
4: Cilj ovog festivala je oživiti srednjovjekovnu povijest našega kraja, bogatu kulturnu i povijesnu baštinu Svet Vinčenta, a isto tako promovirati našu destinaciju, Istru, Istarsku županiju i sve bogatstva i blagodati koje u njoj imamo i živimo.
1: A Fažana će pak večeras posjetitelje dočekati jelima od srdela. Održat će se tradicionalna fešta od srdela, jedna od najstarijih manifestacija u Istri koja se održava više od pola stoljeća. Riječ je o tradicionalnom događaju koji spaja lokalnu ribarsku tradiciju s bogatim zabavno-gastronomskim programom. Srdela je othranila većinu Fažanaca, pa će se večeras, najavljuje Enzo Crnobori, direktor turističke zajednice Fažana, pripremiti oko tonu srdele.
5: Srdela će biti ono što je tradicionalno, jel da, ovoga, to je srdela na gradeli, znači najvažnije da se fažanska riva i kompletna Fažana zamiriše po srdeli. Znači ove godine je fešta se organizira na novoj lokaciji, znači dječjeg igrališta na plaži.
1: A večeras u Pulskoj areni nova glazbena poslastica. Nakon 9 godina na tu pozornicu na otvorenome vraća se ikona pop-rock glazbe Sting. Dio je to njegove svjetske turneje 3.0 na kojoj u novim aranžmanima izvodi svoje poznate hitove, ali i pjesme koje su mu rijetko na repertoaru. Sunčano je i vrlo vruće. Kao što smo rekli na početku naših vijesti, stigao nam je novi toplinski val. Za našu je županiju upaljen crveni meteoalarm, što znači da je vrijeme opasno. Na Jadranu se očekuju najviše dnevne temperature i do 40 stupnjeva. Sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak. Čuli ste vijesti, Radio Pule uredila je Klara Dujmović, tonski realizirao Edi Koler. Do slušanja.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino Sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Summer on Radio Pula.

0: Stereo Sport Subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe. Stereo Sport Subotom.
1: Sve o sportu i oko sporta.

13 je sat i 12 minuta. Dobar vam dan, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Na početku našeg današnjeg druženja u programu Radio Pule pred vama je puno, puno dobre glazbe, pred vama je puno, puno sportskih informacija i kao šlag na tortu bi rekli, kao šećer za kraj, uslijedit će u 18 sati 30 minuta prijenos utakmice Supersport Hrvatske nogometne lige između Istre 1961 i Zagrebačke Lokomotive, utakmica koja se igra večeras na stadionu Aldo Drozina u Puli. Dakle, kreće nova avantura, kreće nova natjecateljska sezona u prvoj dakle Hrvatskoj nogometnoj ligi, tako da ćemo najaviti taj susret, najavit ćemo i ostale utakmice, ali uglavnom evo najavit ćemo i brojne manifestacije koje se ovih dana i koje će se i tijekom vikenda održati u Puli, u Istarskoj županiji. Evo, za nekih 15 minuta javit će nam se i naš dragi i poznati glazbenik i kantautor Teddy Spala. To najavit ćemo sutrašnji koncert u Raklju. Dakle, večeras je i Fažanska fešta, u Svet Vincentu je isto velika fešta, ali u svakom slučaju o tom potom. Što bi rekli naši prijatelji, step by step, idemo korak po korak. Za početak slušamo Marka Tolju i Olivera Dragojevića i pjesmu Ti si moja ljubav. Još jedan put hvala što ste

A on je Matija Cvek, koji će evo za 20-ak dana, točnije 20. kolovoza u Malom Rimskom kazalištu održati, pa već sada možemo najaviti jedan poseban jedinstveni koncert. Dakle, nemojte to nikako zaboraviti, zaokružite ovaj datum 20. kolovoza Malo Rimsko kazalište. A što se pak nas tiče, dva muškarca, četiri podočnjaka i to bi bila ta ekipa koja će vam praviti društvo večeras sve do 20 sati 30 minuta, s time da u 18 sati će nam se pridružiti ne znam tko, ali u svakom slučaju još jedan vrijedni tonski realizator naš. Za početak od 13 sati je Edi Kohler, moje ime je Daniel Sponza i ja ću biti vaš domaćin do evo večernjih sati. Nadam se da ćete uživati, a nadam se i da se pripremate, da pripremate nešto dobro za ručak. Dobar tek svima vama, pa zapravo daćemo vam mogućnost i da nam se slobodno javite evo sada u idućih 10-ak minuta, ukoliko negdje se nešto slavi kod vas, rođendani, svadbe, obljetnice, evo zašto ne, idemo se pridružiti, idemo ispunjavati i glazbene želje ako treba, ali u svakom slučaju da, nije mi sunce lupilo u glavu, ali moramo se malo, evo, nije mi bilo u srijedu, pa moramo ovako sa našim slušateljima imati jedan poseban odnos evo danas, a imajući u vidu da ćemo biti sve do 20 sati i 30 minuta zajedno, onda zasigurno nadam se da ćete provesti lijepe i ugodne trenutke uz naš program.

Idemo baciti malo i poglede na situaciju u prometu. Naime, promet je vrlo gust na svim važnim cestama u smjeru mora. Zastoj i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima, te na većini graničnih prijelaza. Uostalom, danas je prvi kolovoz, za prvi dan u kolovozu i normalno da su gužve velike. Podsjećamo vozače da se uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promete, kao što su prometne nesreće, a kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče istarskog ipsilona, kažu iz Haka, usporeno se vozi u zonama radova između čvora i tunela Učka kod mosta Mirna, kao i prema Kaštelu i Plovaniji. Što se tiče ceste Karlovac-Rijeka, imamo jedno vozilo u kvaru u mjestu Stubica, pa se vozi usporeno, a što se tiče otoka Krka, promet je pojačan u oba smjera. U smjeru otoka kolona je od rotora Šmrike, a u smjeru kopna kolona je od Njivica.

I naravno, kao što sam rekao, idemo sada najaviti sva ova silna događanja u Puli i okolici, u Istri. Dakle, brojne manifestacije održavaju se i danas, pa tako i ona najpoznatija Fažanska fešta koja slavi ribarsku tradiciju ovog istarskog mjesta. 54. po redu fešta od sardela održat će se upravo danas u organizaciji općine Fažana. Ova tradicionalna manifestacija ove godine mijenja lokaciju, kako saznajemo od organizatora, zbog velikog interesa posjetitelja. Ove godine će se zabavni glazbeni program uz bogatu gastro ponudu održati na plaži dječjeg igrališta u Fažani. Dakle, pripremljen je bogat program, tako da bit će tu i nezaobilazna gastro ponuda u večernjem programu koji starta od 20 sati 30 minuta. Nastupaju grupe Master 5 i Crvena jabuka, a za finale cjelodnevnog programa u ponoć će se održati i veliki vatromet. Ulaz je naravno besplatan i naravno organizatori pozivaju sve da im se pridruže u što većem broju na fešti od sardela. Dakle, sve to večeras od 20 sati i 30 minuta.

0: Da, mi smo malo prije najavili večerašnju veliku feštu u Fažani uz nastup grupe Crvena jabuka, međutim zasigurno sutra na večer bit će gotovo fantastično, jedinstveno i nezaboravno u Raklju. Naime, na jedinstvenoj pozornici jednog od najljepših vidikovca u Istri, u Raklju, nastupit će Petar Dragojević, Bruno Krajcar, Teddy Spalato i Dupini. Publiku očekuje jedna emotivna glazbena večer ispunjena pjesmama koje su obilježile brojne generacije i koje i danas povezuju publiku svih uzrasta. Inače, manifestacija nastavlja tu dugogodišnju povezanost Olivera Dragojevića s Rakljem, mjestom u kojem je rado boravio i nastupao, ostavljajući trajan trag među mještanima. Dakle, među evo sutrašnjim glazbenicima je i naš dragi prijatelj, veliki kantautor i glazbenik Teddy Spalato, kojeg srdačno pozdravljamo u programu Radio Pule. Teddy, ako se čujemo, dobar ti dan i dobrodošao u program Radio Pule.
1: Lijepi pozdrav vama, svim vašim kolegama u studiju i slušateljima. Evo, hvala na javljanju i radujem se što je zapravo ispomenuto da idemo u to predivno mjesto gdje, koje je vezano na neki način za glazbeno stvaralaštvo, nastup i tako dalje našeg Olivera. Tako da evo sa njegovim Dupinima i sa Petrom Dragojevićem mislim da ćemo imati jako lijep jedan nastup. I evo koristim prigodu da se zahvalim svima organizatorima i stvarno jedno prekrasno mjesto gdje sam bio, pa evo, posljednji put smo bili zajedno sa Oliverom, ima tome više od 10 godina, ali uvijek nosi prekrasne uspomene na to posebno mjesto, na taj divan vidikovac, tako da se radujemo s jedne strane. Dakle, omaž Oliveru Dragojeviću, a s druge strane, evo, drago nam je što ćemo se podružiti, ćemo zajedno pjevati i posebno me opet radi jer smo, jer on moj tako stari suradnik, uvažim naš dragi Bruno Krajcar, tako da ćemo nešto i s tim zajedno pjevati, tako da se nadam na lijepo emotivnoj večeri uz pomoć publike.
0: Da, vjerujem Teddy da je posebna emocija i poseban gušt, ako mogu tako reći, i što za tebe osobno znači nastupati na večeri posvećenoj Oliveru Dragojeviću. Bio si, jel tako, i par godina i u Veloj Luci, i u Raklju i tako dalje, ali glavnom uvijek jedna posebna emocija, zasigurno.
1: Pa i ja uvijek zapravo pored tih bezbrojnih dogodovština i druženja sa Olivom Dragojevićem u proteklih koliko 30 i više godina, zapravo uvijek je prva pomisao na to da vjerojatno ne bi nikad pjevao, da sam od malih dana još imao uzora u njemu kao pjevaču i glazbeniku. Tako da je zapravo evo i ono sve što sam koliko jesam napravio u svom životu po posljednjem glazbe je jako često vezano uz Olivera kao jednog, ajmo reći, mog vokalnog uzora. Tako da sve što sam naučio u tim mladim danima, zapravo on je bio na prvom mjestu kao neka vodilja vokalna.
0: Da, zapravo mnogi kažu da je Oliver bio neponovljiv interpret. Što ga je po evo tvom mišljenju činilo posebnim?
1: Posebno je, on je poseban po meni sa dvije strane koje su vrlo bitne općenito u definiciji nekog koji je ostavio ili ostavlja veliki trag. On je bio veliki glazbenik, izuzetno nadaren, izuzetno sposoban. Glazba je bila na prvom mjestu, dakle, pa onda dugo ništa. A s druge strane je kao čovjek, čovjek je bio tako jednostavan. Koliko ja znam iz svog nekog iskustva, on nikad nije pohvalio neki koncert gdje je on pjevao. Yeah. On je uvijek nama davao nekakva krila da idemo naprijed i sve. Dakle, što hoću da kažem, uz tu jednu genijalnu njegovu sposobnost interpretacije i veliki glazbeni dar, a s druge strane je bio vrlo jednostavan domaći čovjek. I to se i potvrđuje iz godine u godinu, sad posebice u danima kad ga se slavi u Veloj Luci i na turnejama tragom Olivera, zapravo je ostavio taj trag jednog velikog glazbenika, jednog, što mi kažemo, domaćeg čovjeka, i je za svakog ima lipu riječ i nikad se nije osjećala ta neka brana između njega kao zvijezde vokalne i neki čovjek koji se time ne bavi. U tome je veličina Olivera.
0: Da, Teddy, slušamo tvoju pjesmu Briškula života, jedna tvojih, ako se ne varam, posljednjih, jel tako, skladbi. Večeras također još jedan veliki koncert, ako se ne varam, na Krku, jel tako, jer upravo putuješ.
1: Tako, upravo putujemo, to je u u Dobrinju, u Dobrinju na prekrasno mjesto.
0: Mm-hmm.
1: Tako da me raduje što sam nešto i pročitao o povijesti tog divnog mjesta sa bendom i sa, tako ćemo reći, razdati jedan lijepi koncert. Nadam se to biti sve ok. To je moj prvi nastup u Dobrinju, ali sudići po fotkama koje sam vidio, to je jedan stvarno prekrasan ambijent i to je nekakva dodatna energija koja daje čovjeku u tom drevnom mjestu neki input da to doživljava i da nese sa bendom u svojih suradnika, razmjenika na jedan lijepi način.
0: Da, i mi svi naravno s nestrpljenjem nekako očekujemo i sutrašnji nastup u Raklju. Evo, osobno se veselim da ćemo nakon dugi niz godina, jel tako Tedi, nakon brojne suradnje ponovno se vidjeti. Možda samo za kraju u dvije, ma niti u minuticu, zapravo što te dan danas još inspirira za pisanje novih pjesama? Dakle, kako danas uopće sačuvati autentičnost dalmatinske pjesme, pa u tom vremenu brzih glazbenih trendova i sve što ide s tim?
1: Nije poteškoća, ja sam već generacija jedna old school, tako da naravno da s obzirom na neku formu, neke ustaljene, da ne kažem copy-paste, ali ipak neke forme koje su definirali dalmatinsku pjesmu, šanson i tako dalje, ali uvijek je izazov, nikad, mislim, nema kraja zapravo, treba vući ono što je ostalo iz prošlosti i nekim novim izazovima koji ću dođu, jer se i promijenio se neki način života i slušanja, ali bitno je da se ne podilazi, da se ne podilazi publici, nego da se jednostavno stvara sa dušom i srcem, pa će se valjda i pronaći publika koja će to nekako prepoznati i poštovati.
0: Hvala ti puno, Tedi, svakako vidimo se sutra na još jednom nezaboravnom koncertu, jednom spoju ljubavi, pjesme i naravno uspomene na Olivaru.
1: Hvala puno na najavljanju, ja jako se radim da ćemo se vidjeti. Pozdrav još jednom cijeloj ekipi i vašim slušateljima Radio Pule. Pozdrav!
0: Pozdrav!

0: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Estate su Radio Pola.

0: 13 je sati, 45 minuta, otvaramo onu nogometnu stranicu naše današnje priče i naravno idemo najaviti današnji susret između Istre 1961 i Zagrebačke Lokomotive. Naime, domaćim ogledom protiv Zagrebčana Puljani kreću novu sezonu, svoju 21. u najjačem hrvatskom razredu. Dakle, danas u 18.30 nogometaši Istre domaćim ogledom krenut će u tu novu sezonu. Bit će to sraz dvije momčadi koje je na kraju prošlog prvenstva na ljestvici dijelio samo jedan bod, te su i Zagrebčani na svom kontu prikupili 44, zauzeli petu poziciju, dok su se Puljani sa 43 osvojena boda smjestili stepenicu ispod njih. Inače, u skladu sa konačnim poretkom odvijali su se i prošlosezonski međusobni ogledi današnjih protivnika, pa su tako oba odrađena na drozini okončana podjelom bodova uz rezultate 2-2 i 1-1, dok su u Zagrebu prvi put slavili gosti sa 2-1, a drugi put domaćini sa 2-0. Dakle, jučer je već odigrana prva utakmica prvog kola. Dinamo je bio bolji od Slaven Belupa rezultatom 2-0. Danas u 18.30 u Puli igraju Istra Lokomotiva, a večeras u 21 sat u Gorici snage će odmjeriti Gorica i Osijek. Sutrašnji program izgleda tako da u 18.30 u Varaždinu igraju Varaždin i Hajduk, a u 21 sat na Rujevici Rijeka Rudeš. Što se tiče sinoće utakmice, što se tiče evo susreta današnjeg kola, dakle utakmice između Istre i Lokomotive i Gorice i Osijeka, imamo svakako najavu iz Zagreba.
1: Počela je nova sezona Supersport Hrvatske nogometne lige. U prvom susretu prvoga kola Dinamo je u Zagrebu pobijedio Slaven Belupo 2-0. Karlo Plazina.
2: 8 promjena napravio je Mario Kovačević u odnosu na švicarski tun, no osim prvih nekoliko minuta nije se to osjetilo na igri i rezultatu. Moglo je biti i drukčije da je Slaven Belupo iskoristio svoje dvije prilike u početku utakmice, no Filipović je obranio udarce Mitroviću i Adešinji, a onda se pojavio Beljo. U 21. iz blizine pucao je glavom preko gola, u 34. primirio je ubačaj Pereza Vinlofa i sa 7-8 metara atraktivno iz voleja poluškaricama pogodio za 1-0. Na kraju prvog dijela opet Beljo, dva puta ruba kaznenog prostora, snažno u Sentića, pa onda snažno u Gredu. U 52. minuti Stojković je izbacio Belju u čistu šansu, modra devetka pogodila je pokraj Sentića za 2-0. Vratnicu je glavom pogodio Radeljić, Stojković išao sam na vratara, pucao preko gola, a niz je zaključio Oršić još jednom vratnicom.
1: Poslije utakmice treneri Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
3: Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna Greda. Još puno prilika s otvaranjem, moramo opet biti generalno zadovoljni.
4: Mogu čestitati Dinamo za zasluženoj pobjedi, a onda kad Dinamo povede, kraju smo i dobro prošli.
1: Danas dvije utakmice u 18:30, Istra protiv Lokomotive. Franko Kolić, igrač Istre, i trener Lokomotive Nikica Jelavić.
5: Jedva smo dočekali zapravo taj početak sezone, mislim da ćemo izgledati dobro.
6: Malo su nam nepoznanica, iskreno priznajem. Nadamo se pozitivnom i dobrom otvaranju prvenstva.
1: U 21 sat Gorica je domaćin Osijeku. Treneri Gorice Mario Carević.
7: Ja se nadam da ćemo biti samo na visokom nivou da možemo izvući pozitivan rezultat.
1: I Osijeka Federico Besone. Pregledao sam sve utakmice predsezone. Vjerujem da su dečki shvatili moje glavne poruke kako se ponašati s loptom i bez nje. Vidjet ćemo.
8: And then we will see.
1: Sutra Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Odgođena je utakmica drugoga kola između Rijeke i Dinama. Termin će se odrediti naknadno.

0: popusta na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Pravo je vrijeme za shopping koji čekaš. Otkri trgovine koje sudjeluju u akciji na palmanovadesignervillage.com.
1: Sommarpo, Radio Pula.

0: Danas, u prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige, Istra 1961 dočekuje Lokomotivu. Budite s nama i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula, do pobjede zajedno.

Idemo dalje sa sportskim informacijama. Hrvatski olimpijski olimpijci, zapravo braća Martin Sinković i Valant Sinković, osvojili su u subotu brončanu medalju dvojicu na Pariće na Europskom prvenstvu koje se održava u talijanskom Vareze. U braća Sinković su u finalu dvojica na Pariće zauzeli treće mjesto s vremenom 6:08:35. Srpska posada koju čine Martin Mačković i Nikolaj Pimeno osvojila je zlato s vremenom 6:04:45, dok su srebro osvojili Španjolci Caetano Jose Horta Pombo i Rodrigo Romero. Povratak Sinkovića u dvojac na Pariće započeo je na prvom ovosezonskom svjetskom kupu u Sevilji, gdje su nakon četvrtog mjesta u kvalifikacijskoj skupini za jedno mjesto ostali bez plasmana u polufinale, te natjecanje završili na 13. mjestu. Već je dva tjedna poslije u Plovdivu pokazali su potpuno drugačije izdanje i osvojili zlato sa vremenom 6:00:97, gotovo 5 sekundi ispred najbržih i najbližih suparnika. Danas, inače ranije, su u finalu B dvojica nastupili braća Patrik i Anton Lončarić, koji su zauzeli zadnje mjesto sa vremenom 6:37:79. Dakle, sve to u Vareze u Italiji, gdje se održava Europsko prvenstvo. Dakle, ponoviću još jedan put da su braća Sinković osvojili brončanu medalju u dvojicu na Pariće.

Da, imamo još jednu vijest koja se tiče FIFA. Naime, predsjednik FIFA Gianni Infantino objavio je jučer da je Svjetska nogometna organizacija odustala od plana o prodaji udjela u svjetskom prvenstvu privatnim investitorima nakon što je prijedlog izazvao snažan val kritika. FIFA je naime planirala prikupiti do 4,2 milijarde dolara prodajom oko 20% udjela u novoj tvrtki koja bi upravljala njezinim natjecanjima, uključujući svjetsko prvenstvo. Prijedlog, prvi put predstavljen prije par dana, odmah je naišao na žestoko protivljenje. Europska nogometna federacija UEFA zaprijetila je bojkotom natjecanja te optužila FIFA da na prodaju stavlja dušu nogometa. Nakon što smo pažljivo saslušali sva mišljenja, postalo jasno da je projekt izazvao podjele koje, bez obzira na razinu potpore, više nisu u interesu cilja koji smo njime željeli postići, poručio je Infantino u priopćenju objavljenom sinoć. Naša svrha uvijek bila i uvijek će biti ujedinjavati i unapređivati nogomet, stoga se od ovog prijedloga odustaje, dodao je Infantino. Inače, FIFA je tvrdila da bi prodaja manjinskog udjela u njezinim komercijalnim poslovima osigurala milijarde dolara za razvoj nogometa diljem svijeta, te optužila medije da su pogrešno prikazali prijedlog. Inače, Infantino je članicama FIFA uputio pismo u kojem je naveo da će svaka od njih dobiti 40 milijuna dolara ako do 19. rujna podrže prijedlog. Moja namjera u idućim danima i tjednima ponovno kupiti sve zainteresirane strane u duhu zajedničkog interesa za naš sport, kako bismo nastavili razvijati nogomet u cijelom svijetu, osobito u zemljama kojima je naša potpora najpotrebnija, poručio je Infantino.

A iz pulske javne vatrogasne postrojbe doznajemo kako je više požara buknulo danas iza 12 sati i to na području djelovanja ove vatrogasne postrojbe. Vatra je izbila kod mjesta Štokovci, Bokordić u blizini selo Orihi, Orihi te u Kacani. Na terenu je bilo 20 vatrogasaca sa više vatrogasnih vozila. U gašenju su sudjelovali pripadnici javne vatrogasne postrojbe Pula uz pomoć dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja područne vatrogasne zajednice Pula. Inače, prema riječima zapovjednika Ivice Rojnića, sva tri požara stavljena su pod kontrolu. U požarima izgorjelo više hektara trave i niskog raslinja. Inače, istodobno je izbio i požar na području općine Oprtalj u blizini sela Čepići, gdje gori mješovita šuma, trava i nisko raslinje. Inače, požar gase vatrogasci javne vatrogasne postrojbe UMAG te dobrovoljna vatrogasna društva iz Maga, Oprtlja i Buja. Na terenu je također 20 vatrogasaca sa ukupno 6 vozila. Zbog nepristupačnog terena i požarišta koja se prostire na procijenjenih 5 do 10 hektara, u pomoć su pozvana i dva kanadera koja pristižu na područje Oprtlja. Dakle, doista moramo svakako pripaziti jer vani je temperatura nekih 36-7 stupnjeva. Zapravo idemo baciti poglede i na trenutne temperature zraka u Istri. Krk, Umag 33, Poreč, Medulin 34, Pula 36, Cres, Labin 37. E sad ja ne znam da li je tu greška ili nije, piše nam na Istrametu, Buzetu je čak 40 stupnjeva. Ljudi, čuvajte se tih vrućina, evo nemojte izaći iz neke klimatizirane prostorije i naravno što se plaže, što se mora tiče, po mogućnosti ne prije 17 sati.

0: Danas u prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Lokomotivu. Budite s nama i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
2: Da, ja ću samo ponoviti ovaj poziv, budite s nama od 18 sati i 30 minuta kada ćemo prenositi susret prvog kola Supersport Hrvatske nogometne lige koji se igra na stadionu Aldo Drozina s početkom 18.30 između Istre i Lokomotive.

0: Danas, u prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige, Istra 1961 dočekuje Lokomotivu. Budite s nama i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
2: Ljeto na Radio Puli.
3: Sati 47 minuta, sinoć Black Coffee, danas Sting i upravo slušamo ovu legendarnu pjesmu Every Breath You Take. Dakle, Sting ponovno u pulskoj areni, publika u Puli zapravo ne doživljava Stinga samo kao gosta, jer on je ovdje već nastupio dva puta, a upravo njegov koncert bio i prvi nastup svjetske superzvijezde u ovom povijesnom prostoru. Povratak u 2026. Svakako nosi posebnu simboliku, ali i veliko uzbuđenje publike koja zna što znači vrhunski koncert, a upravo na turneji njegove bezvremenske pjesme dobivaju novu energiju i suvremen sjaj produkcije. U ambijentu antičkog amfiteatra Stingov prepoznatljiv glas i profinjena interpretacija ponovno će večeras ispuniti prostor i potvrditi dugogodišnji gotovo prijateljski odnos između izvođača arene i pulske publike koja svaku izvedbu doživljava punim srcem. Dakle, Večer u Puli obećava istovremeno intimnost i veličanstvenost, pravi koncertni doživljaj koji se rijetko zaboravlja. Dakle, sve to večeras u pulskoj areni od 21 sat.

I ovom pjesmom mi smo došli do kraja ovog prvog dijela našeg druženja. Slijedi još i HR mreža, točno u 15 sati nastupa i kolegica Klara Dujmović, dakle središnja informativna emisija Dnevnik Radio Pule. Nakon toga još puno dobre glazbe, program na talijanskom jeziku i od 17 sati nešto kasnije ponovno smo zajedno, s time da ćemo imati posebna javljanja sa stadiona Aldo Drozina, gdje od 18 sati i 30 minuta kreće prijenos utakmice prvog kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Istre i Zagrebačke Lokomotive. Naravno, pozivam vas, budite sa nama, evo, navijajte, podržite naše zeleno-žute. Hvala vam na pozornosti, Edi Koller, Danijel Sponza bili su s vama i ostaće i dalje sve do 20 sati i 30 minuta. Naravno, ostanite vi dalje uz program Radio Pule.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
7: Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera, afrička svinjska kuga i dalje se širi i ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze, istaknuo je na kriznim stožerima u slavonskim županijama ministar poljoprivrede David Vlajčić i najavio pojačane inspekcijske nadzore te kontrole na cestama i granicama. Istodobno, Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija Hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. Urednica je Klara Dujmović, tonski realizator Edi Koller i sadržaja Dnevnika izdvajamo. Prvi kolovoški vikend donio je novi toplinski val i pojačan promet. Sa Vičentom zavladali vitezovi, dame, konjanici, sokolari, jer počeo je 14. srednjovjekovni festival. U Poreču festival posvećen istarskom česnu. Večeras u Pulskoj areni ikona pop i rock glazbe Sting. Vrijeme sutra sunčano i vrlo vruće.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Prvi kolovoški vikend protječe u znaku gužve i pojačanog prometa na svim važnim cestama u smjeru mora. Vozi se u kolonama, česti su zastoji. Usporeno se vozi u zonama radova između čvora i tunela Učka i kod mosta Mirna, kao i prema Kaštelu i Plovaniji. Iz Hrvatskog autokluba vozače pozivaju na strpljenje i dodatni oprez, posebice zbog najavljenih visokih temperatura. Zbog toplinskog je vala pojačan pritisak na sve ispostave Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije. Tehničar tog zavoda, Paolo Fatorić, potvrdio je da hitna ima više posla te pozvao građane da se pridržavaju uputa liječnika, obilaze starije, susjede i ne ostavljaju djecu ni ljubimce u automobilima.
2: Moram reći da je već od jutra su cijelo vrijeme zvone telefoni ovdje u prijavno-dojavnoj jedinici. Isto tako su nam službe iz svih ispostava na terenu. Bilježimo povećan broj poziva s obzirom na ove toplinske valove, ove dane. Ono što bismo napomenuli svim našim slušateljima da imaju strpljenja s obzirom da su sve naše ekipe u punom pogonu. Ovih dana bilježimo i povećan broj utopljenika i prometnih nesreća. Ekipa će doći do pacijenata u najbržem mogućem roku, ali ipak molimo tu građane za određenu dozu strpljenja s obzirom da stvarno u zadnjih proteklih nekoliko tjedana bilježimo povećan broj hitnih intervencija. Ono zbog čega nas najčešće pacijenti zovu, na što se žale prilikom boravka na sucu, to bi bile nekakvi simptomi malaskolosti, nagon glavobolje, ako je to dugotrajno bilo izlaganje suncu, nekakve slabosti, lošeg općeg stanja, osjećaja nemoći. Ono što je jako bitno, opet ponavljam, dovoljan unos tekućine, hidrirati organizam, biti u zatamljenim prostorijama, prozračenim, ne izlagati se suncu ako baš ne moramo. Evo, nažalost, mi nemamo taj luksus da možemo biti cijelo vrijeme u hladu. Mi smo evo do malo prije bili na ovim vrućinama, nije ni nama lako na svoj način, ali eto, posao ne pita. Ali evo, stvarno bih apelirao građanima koji ne moraju biti na suncu u ovim toplinskim valovima da se drže ipak hlada i nekakvih prozračenih prostorija da bismo izbjegli eventualne incidente.
1: Prvi kolovoški vikend je u Istri u znaku pojačanog prometa i smjene turista. U našoj županiji trenutačno odmora 300 tisuća gostiju. U srpnju nas je posjetilo 1.100.000 gostiju koji su ostvarili više od 7 milijuna noćenja. Kakva su očekivanja od kolovoza, govori direktor županijske turističke zajednice Denis Ivošević.
3: Očekivanja su slična kao i ona koje smo imali u srpnju mjesecu. Dakle, iako je srpanj počeo se tek u drugoj polovici značajnije dostizati onaj mali minus koji smo imali na početku, i to iz jednostavnog razloga radi, ne bih rekao last minute, nego gotovo last second bookinga koji je sada već uvriježena praksa.
1: U Svet Vincentu je započela jedno od najprepoznatljivijih povijesnih manifestacija u Hrvatskoj, srednjovjekovni festival. Trgovi, ulice i kaštel tog gradića oživjeli su duh srednjeg vijeka uz bogat trodnevni program za sve generacije. Marko Percan.
4: Jeste li znali da se znanstvenici slažu da je termin mračni srednji vijek pogrešan? Ispravni bi bilo sjajni srednji vijek, jer upravo je srednji vijek donio prve obrazovne institucije, razvoj graditeljstva i znanja. O brojnim izumima poput naočala, satova, pluga, kompasa, vjetrenjača i tiskarskog stroja da i ne govorimo. Taj srednjovjekovni sjaj može se vidjeti u Svet Vincentu.
5: Imamo sudionike iz 5 zemalja, 21 udruga, oko 200 aktivnih sudionika na samom festivalu.
4: Mnogi vitezovi došli su u Svet Vincenat tražiti svoju damu, a možda i dame traže vitezove. Ovo je rekonstrukcija odore Sigismunda Pandolfa Malateste, vladara Riminija i Gradare, odakle mi dolazimo. To je područje središnje Italije. A naravno, nema pravih vitezova bez konja.
6: Mi smo grupa profesionalaca koji izvode konjički šou i performanse s mačevanjem i streličarstvom, te uprizorujemo viteške turnire. Najveću pažnju pak izazvale su ptice grabljivice. Ovi mladi sokolari dolaze iz jedinstvene srednje škole, koja jedina u svijetu ima sokolarenje kao predmet.
7: You must love nature.
1: Morate voljeti prirodu i ptice grabljivice, ali teško je. Ja ovo radim već 6 godina i još uvijek učim.
4: A svi koji žele naučiti mnogo toga o srednjem vijeku, dobrodošli su u Svetvinčenat, novi festival koji traje i sutra.
1: U Fažani za nešto manje od 2 sata počinje fešta od srdela, jedna od najstarijih manifestacija u Istri koja se održava više od pola stoljeća. Program počinje natjecanjem u starim sportovima poput potezanja konopa, a nastavlja se bogatim zabavno-gastronomskim programom. Srdela je othranila većinu mještana, pa će se i večeras pripremiti oko tonu te sitne plave ribe, najavljuje Enzo Crnobori, direktor turističke zajednice Fažane.
8: Srdela će biti ono što je tradicionalno, jel da, ovoga, to je srdela na gradeli, znači najvažnije je da se fažanska riva i kompletna Fažana zamiriše po srdeli, znači ove godine je fešta se organizira na novoj lokaciji, znači dječjeg igrališta na plaži i tu definitivno srdela, znači, će imati prvenstvo, sad su se i dela, dakle imala je važnu ulogu u razvoju same Fažane, prehranila je puno fažanskih obitelji kroz povijest.
1: Ovoga se vikenda u Poreču održava 7. festival istarskog češnjaka. Započeo je jutro s dodjelom IQ diploma i okruglim stolom na temu Istarski češnjak jučer, danas, sutra, na kojemu su sudjelovali stručnjaci, proizvođači i predstavnici lokalne zajednice. Posjetitelji će moći kušati specijalitete s istarskim češnjakom, vidjeti tradicionalno pletenje rešti, a svojom ih ponudom očekuje 9 OPG-ova koji najvećim dijelom proizvode istarski crveni češnjak koji je upisan na sortu listu Republike Hrvatske. Dejan Pamić Nefat, predsjednik udruge uzgajivača istarskog češnjaka, ističe kako je ove godine dobre kvalitete te se glavica više tražila i na festivalu u Poreču.
9: Sve količine istarskog češnjaka su gotovo rasprodane. Godina za uzgoj istarskog češnjaka bila je relativno dosta dobra i materijala je bilo dosta po OPG-ovima. Ali dobro, mi nemamo neku masovnu veliku proizvodnju. Mi imamo relativno na manjim površinama, naši OPG-ovi su onako entuzijaste koji više čuvaju tradiciju i uzgoj vole, zaljubljeni uzgoj istarskog crvenog češnjaka, zaljubljenici.
1: Više požara izbilo nakon podneva na području Istre. Gorjelo je na Labinštini, a na području Pule požari su se gasili kod Štokovci i Bokordića u blizini Oriha te u Kacani. Zahvaljujući brzoj intervenciji 20 vatrogasaca i više vozila, sva 3 požara stavljena su pod kontrolu. Izgorjelo je više hektara trave i niskog raslinja. U tijeku je gašenje požara kod sela Čepići na području Oprtlja, gdje gore mješovita šuma, trava i nisko raslinje. Na terenu su vatrogasci iz Umaga, Oprtlja i Buja s ukupno 6 vozila. Zbog nepristupačnog terena i požarišta koje se prostire na procijenjenih 5 do 10 hektara, u pomoć su pozvana i 2 kanadera.
0: Kultura.
1: Ikona pop-rock glazbe Sting vraća se u Pulsku arenu nakon 9 godina. Večeras je nastupa, a dio je to njegove svjetske turneje 3.0, na koju novim aranžmanima izvodi svoje poznate hitove, ali i pjesme koje su mu rijetko na repertoaru, javlja Jana Radić.
10: Sting je bio među prvim svjetskim zvijezdama koje su još 90. godina prošloga stoljeća nastupale u Pulskoj areni. Od tada je Pulu posjetio čak 3 puta, a posljednji nastup na jedinstvenoj pozornici amfiteatra bio je 2017. godine. Sada dolazi u nešto drukčijem sastavu nego prošli put. Na turneji prate ga dvojica vrsnih glazbenika, gitarist i dugogodišnji suradnik Dominik Miller, te hvaljeni bubnjar Chris Mas, koji za sebe ima suradnju s brojnim glazbenicima različitih žanara. žanrovskih izraza. Turneju kritika i publika hvale ističu da je legendarni glazbenik, dobitnik čak 17 gremija, opet uspio donijeti pred publiku nešto novo i svježe. Naime, iz svog je opusa odabrao svima dobro poznate hitove koje je obradio za tročlani sastav, a posebnost su i pjesme koje do sad nije često izvodio na svojim nastupima. Da se naša publika ne može zasititi Stingove glazbe i karizme, dokazuje činjenica da unutar mjesec i pol dva put svira u Hrvatskoj. Iako je u lipnju održao koncert u Zagrebačkoj areni, iščekuje se njegov pulski nastup. Naime, i sam glazbenik više puta istaknuo da mu je zadovoljstvo nastupati na jedinstvenoj otvorenoj pozornici Rimskog amfiteatra.

0: דקות.
1: Za NK Istru 1961 danas počinje sezona supersporta HNL-a. Na domaćem terenu, na pulskom stadionu Aldo Drozina dočekuje uvijek neugodnu Lokomotivu iz Zagreba. Utakmica počinje u 18.30, a pratite je možete i u programu Radio Pule. Novigrad je ovoga vikenda središte vrhunskog streljaštva. Na streljani u Bužiniji održava se tradicionalni 13. Grand Prix Bereta koji okuplja oko 150 natjecatelja iz 11 država. Među njima su i članovi streljačkog društva Gusar Novigrad te hrvatski olimpijski pobjednik Giovanni Crnogorac. Natjecateljski program počeo je jutros, a finala su na rasporedu sutra poslje podne.
0: Vrijeme.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Na istim trenucima pretežno sunčano, na području Učki-Ćićarije ima umjerene naoblake, a puše slab do umjeren zapadni vjetar. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila 37 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1010 hektopaskala, a vlaga 26%. Temperatura zraka Porer 30, Svetionik Sveti Ivana Pučini 31, Opatija 32 i Pazin i Pula aerodrom 37. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Slabi će tijekom poslijepodneva okretati na sjeverni vjetar. More malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 25 do 28, u unutrašnjosti Istre od 20 do 24, a ona najviša dnevno od 35 do 39 celzijevih stupnjeva.
1: Završen je dnevnik Radio Pule, tonski ga je realizirao Edi Koler, uredila i vodila Klara Dujmović. Želimo vam ugodan nastavak dana.
0: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
3: Radio Pula.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika nastala je kolona duga oko 4 km. Kolone su i na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 pred naplatnom postajom Lučko u smjeru Zagreba oko 3 km, a pred naplatom Demerje oko 2 km. Na autocesti A2 na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba oko 3 km, a na naplati Zaprešić u smjeru Maclja oko 1 km. Na autocesti A4 na naplati Goričan u smjeru Goričana oko 2 km, a na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od rotora Šmrika. U kolonama uz zastoje vozi se na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, čvorova Ogulin i Žuta Lokva i čvorova Gospić i Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, te između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba. Usporeno se uz zastoje vozi i na riječkoj obilaznici između čvorova Hreljini i Šmrika u smjeru Šmrike, te na državnoj cesti D1 kod Slunja i u zonama radova kod Korenice i Otrića u smjeru juga. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu moguća su duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Danas, u prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige, Istra 1961 dočekuje Lokomotivu. Budite s nama i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula, do pobjede zajedno.

0: Tri osobe, otac i dvoje djece, poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom Križu Začretju. Uzrok tragedije znaće se nakon policijskog očevida koji je u tijeku, govori vatrogasac Stjepan Skuliber.
1: U 7.20 Županijski vatrogasni operativni centar u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi dobio je dojavu o požaru kuće, znači da se čula eksplozija i da suklja crni dim. U 7.21 naši vatrogasci iz Zagorske javne su izašli. U 7.29 bili su ovdje na mjestu događaja. Isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začretju u 7.37. U 7.38 oni su lokalizirali, dakle, požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći, evo, vrlo brzo. I prije svega, evo, želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradali, ali sam uzrok će dati policija.
0: Vijesti. Gotovo svi migranti koji su stigli u Seutu vratili su se u Maroko, rekao je španjolski ministar vanjskih poslova. Krizu, prouzročenu ulaskom 60.000 migranata u španjolsku eksklavu, proglasio je završenom. Prema medijskim izvješćima, na granici između Maroka i Španjolske poginulo je najmanje 67 ljudi. Nezakonit ulazak desetaka tisuća migranata izazvao je reakcije diljem Europe, a situaciju je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Ovo je situacija gdje je Europska unija upad ili napad, ako hoćete, na teritorij države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem, i to je jedan moment koji smo mi oduvijek zagovarali, jer znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
0: Stotine vatrogasaca bore se s požarom koji prijeti popularnome primorskom ljetovalištu Porto Jermenu, smještenom oko 70 km sjeverozapadno od Atene. Raspoređeno je više od 300 vatrogasaca kojima posao težava snažan vjetar s udarima i do 130 km na sat. Žrtava nema, no materijalna je šteta velika. Oštećeno je više od 150 kuća.
3: Vijesti.
0: Promet je vrlo gust na svim važnim cestama prema moru. Više informacija javlja Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
4: Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići u kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se između čvora Karlovac i tunela Mala Kapela i čvorova Perušić i Rovanjska u smjeru Dubrovnika, te između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba. Između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika dogodilo se nekoliko prometnih nesreća. Vozi se otežano u koloni. U smjeru Zagreba, kolone pred naplatnim postajama Lučko i Demerje duge su oko 1 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba, pred naplatnim postajama Trakošćan, kolone duga oko 5 km. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb u smjeru Goričana, pred naplatnim postajama Goričan, kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A7 Rupa-Rijeka između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na državnoj cesti 102 na otoku Krku u smjeru otoka kolona je od rotora Šmrike. Dulja čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Osobito na prijelazu Bajakovo gdje je kolona u smjeru Srbije duga oko 10 km. U pomorskom prometu nema poteškoća.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjereni sjeveroistočnjak i jugoistočnjak, na moru jugozapadnjak, prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29, a najviša od 33 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Radio Pula.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba.
5: Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama u smjeru mora. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima, te na većini graničnih prijelaza. Usporeno se uz zastoje vozi na autocesti A1 između čvora Karlovac i tunela Mala Kapela i čvorova Perušić i Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, Riječkoj obilaznici, Krčkom mostu u oba smjera te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Kolone su u putničkom prometu i na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a zbog veće gustoće prometa čekanja su moguća i u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino Sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Danas, u prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige, Istra 1961 dočekuje Lokomotivu. Budite s nama i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula, do pobjede zajedno.

0: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Danas, u prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige, Istra 1961 dočekuje Lokomotivu. Budite s nama i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
3: L'été sur le Radio Pula.

17:27 minuta, još jedan srdačan i sportski pozdrav ovaj put sa pulskog stadiona Aldo Drozina, gdje za nešto više od sat vremena će započeti susret prvog kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Istre 1961 i Zagrebačke Lokomotive. Vjerovali li ne, kolega Ozren Kiza i moja malenkost, barem za sada jedini smo na tribinama ovog stadiona, ovog prelijepog zdanja, jer mislim da je vani oko 36-37 stupnjeva i vjerojatno smo barem za sada samo mi oni pod navodnim znakovima luđaci, jel tako, koji se po toj temperaturi nalaze na stadionu, ali naravno sve kako bi vas izvijestili o detaljima, o pojedinostima i dali vam informaciju o ovom susretu, iznimno važnom susretu za nogometaše Istre, jer normalno puno znači kako započeti novu natjecateljsku sezonu. Jedan susret je odigran već jučer, Dinamo je, kao što se i očekivalo, došao do evo prva tri boda u susretu protiv Slaven Belupa, pobjedio rezultatom 2-0. Dion Drena Beljo bio je dvostruki strijelac na tom susretu. Naravno, danas je na programu još jedna utakmica osim ove, a večeras, a sutra su na rasporedu preostale dvije utakmice. U svakom slučaju, vi ostanite uz program Radio Pule, već spomenuti Ozren Kiza kao tonski realizator, u našoj režiji Eddie Kohler. Od 18 sati stiže nam Florian Odobašić, moje ime Daniel Sponza, dakle to je ta ekipa koja će biti sa vama do 20:30. Ostanite negdje u hladu, u klimatiziranom prostoru, slušajte prijenos utakmice od 18:30. Do tada puno dobre glazbe i tu i tamo pokoja informacija ovdje sa stadiona. Idemo dalje s glazbom, čujemo se ponovno za nekih 10-15 minuta.

A mi se naravno vraćamo na stadionu Aldo Drozina, što se tiče gledatelja, posjetitelja, pa sad nas je već šestero, evo moram priznati, ali ono najvažnije, igrači pomalo izlazi iz slačionice i kreću sa zagrijavanjem. Dakle, točno u 18 sati i 30 minuta pulski prvoligaš kreće u svoju 21. sezonu u najjačem razredu hrvatskog nogometa. Dakle, nogometaši Istre krenut će upravo danas u tu novu prvoligašku sezonu, a Ples Kuglica dosad je daleko najviše puta zeleno-žutima kao protivnika na startu prvenstva dodijelio Hajduk, s kojim su 8 puta odmjerili snagu u prvom kolu, te pritom upisali 5 poraza i 3 remija. U ovom prvenstvu, evo, protiv Splićana Puljani će igrati u sljedećem kolu, u drugom kolu, i to u nedjelju s početkom u 21 sat. Naravno, utakmica se igra u Splitu. Sa Dinamom su igrali u 3 navrata i 3 put bili poraženi. 7-1 s otvaranja sezone 2009-2010. Dugo vremena je bilo najteže stradanje pulskog kluba u prvoligaškoj povijesti, sve do 4. svibnja 2019. kada je Rijeka protutnjala Drozinom i slavila sa 7-0. A kada smo već kod Rijeke, s njom je Istra 2 put igrala u prvom kolu, upisala remi i poraz, 2 put je igrala i sa Slavim Belupom uz učinak od pobjede remija, a sada će po drugi put prvenstvo otvoriti sa zagrebačkom Lokomotivom, protiv koje je 23. srpnja 2023. na Krančevićevoj odigrali 1-1 uz pogotke Ante Ercega za Puljane i Bubanje za Zagrebčane. Među 23 igrača što ih je tadašnji trener Karoglan imao na raspolaganju, danas se na Drozini nalazi samo Antonio Maurić, koji je tom prilikom svih 90 minuta prosjedio na klupi za rezerve. No, to je već povijest, to je već prošlost, a sadašnjost se zove, dakle, ponovno Lokomotiva, utakmica koja počinje za nekih 50-ak minuta. U međuvremenu dobili smo i postave momčadi, pa vam već sada mogu reći da će za Istru danas u prvoj postavi igrati, na golu je Franko Kolić, zatim gledam po brojevima kako pišu zapisniku, Mohamed Nasrui, Šepić, Mjetinen, Frederiksen, Albarasin, Škafar, Žužić, Kablar, Hrvatin, Šaranić i Hamza Jaganjac. Na klupi za pričuvne igrače su Jan Paus, Kunš kao pričuvni vratar, zatim Maurić, Goričan, Bangura, Ahmeti, Ukić, Taraba, Celija, Momoh, Agada, Dumbija i Advan Kadušić, Rubio, Javier, Antonio Cabello, glavni i novi trener pulskog prvoligaša. Što se tiče zagrebačke Lokomotive, na golu je Josip Posavec, zatim Triangfiulu, dakle, riječ je o novom igraču koji je stigao iz Grčke, Jukić, Vuković, Katić, Subotić, Sušak, Lorber, Pajač, Marić i Vasilj. Na klupi za pričuvne igrače su još Savatović, Fetaj, zatim Belcar, Tačić, Abrajić, Kraljevski, Antunović, Godec, Đurković i Rejić, glavni trener Nikica Jelavić. Glavni sudac današnje utakmice je Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomoćnici su mu Bojan Zobenica iz Velike Gorice te Filip Krtnarić, također iz Velike Gorice. Četvrti sudac je Ivana, odnosno sutkinja Ivana Martinčić iz Križevaca. Delegat utakmice Josip Pulić iz Rijeke, kontrolor suđenja Ante Vučemilović Šimunović, zatim tu su u Varsobi Mario Zebec iz Varaždina te Ivan Starčević iz Bjelovara. Kao što sam rekao i u prvom javljanju, prethodnom javljanju, već odigrana i jedna utakmica, dakle u prvom susretu prvog kola Supersport HNL-a. Jučer je Dinamo bio bolji od Slaven Belupa i pobjedio rezultatom 2-0. Kažem, igrači su izašli na zagrijavanje. Što se tiče ostalih informacija, dali smo vam im, što se tiče gledatelja, posjetitelja, za sada jako, jako malo, ali vjerojatno svi čekaju ni zadnjih 5-10 minuta jer prilično je vruće, sparno, 36 stupnjeva je u Puli. U svakom slučaju bolje biti negdje, recimo na plaži, u hladu, slušati prijenos u programu Radio Pule, ali u svakom slučaju svi oni koji budu došli na stadion Aldo Drozina, nadam se, imat će puno razloga za zadovoljstvo. Toliko za sada, naravno mi idemo dalje s glazbom, s time da u 18 sati ćemo svi zajedno poslušati i vijesti Hrvatskoga radija.

0: Požar na jugozapadu Francuske je pod nadzorom i više se ne širi. Čak 208 tisuća od ukupno 220 tisuća evakuiranih dobilo je odobrenje za povratak kućama. U gašenju je sudjelovalo 3300 vatrogasaca uz potporu vojske, policije i drugih službi. U požaru je, prema za sad dostupnim informacijama, uništeno 240 kuća. Poginulih srećom nije bilo. U gašenju požara u Francuskoj pomažu i naši piloti u Kanaderu. Do sada su ostvarili gotovo 200 letova. U zraku su proveli više od 33 sata, te su izbacili 1100 tona vode. Iz baze francuskih protupožarnih snaga javio se kapetan hrvatske posade Kanadera Igor Mindoljević.
1: Pozdrav iz zračne luke Nîmes-Garonne, matične baze francuskih protupožarnih snaga. Jučer smo radili na velikom šumskom požaru istočno od Marseja kod mjesta Pontevez. Djelovali smo zajedno sa francuskim kolegama koji su letjeli sa 7 kanadera, 3 Dash-8 protupožarna zrakoplova i nekoliko helikoptera. S obzirom na stanje na požarištu koje je dalje aktivno, izgledno je da ćemo se uskoro vratiti na isti požar.
0: Stotine vatrogasaca bore se s požarom koji prijeti popularnom primorskom ljetovalištu Porto Jermenu smještenom oko 70 km sjeverozapadno od Atene. Raspoređeno je više od 300 vatrogasaca kojima posao otežava snažan vjetar s udarima i do 130 km na sat. Žrtava nema, no materijalna je šteta velika. Oštećeno je više od 150 kuća.
2: Vijesti.
0: U Dalju je obilježena 35. godišnjica smrti 39 hrvatskih branitelja koji su na početku srpske agresije poginuli braneći policijsku postaju u Dalju, a time i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovo je događaj koji je jedan od najvećih zločina i najvećeg stradanja, ne samo kad govorimo o hrvatskoj policiji, već općenito u Domovinskom ratu. Naša je dužnost, a to pokazujemo iz godine u godinu i pokazivat ćemo iz godine u godinu, se doći pokloniti na ovom mjestu svima onima koji su dali ono najvrijednije što imaju, a to su vlastiti životi za državu u kojoj živimo, koja je naša, koja je neovisna, koja je slobodna.
0: Promet je vrlo gust na svim važnim cestama prema moru. Više informacija javlja Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
4: Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići, u kolonama u pokretu s povremenim zastojima, vozi se između čvorova Bosiljevo i Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Zbog pojačanog prometa pred tunelom Brezik u smjeru Dubrovnika kolona je duga oko 3 km. Vozilo je u kvaru na 154. km između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. U smjeru Zagreba kolona pred naplatnom postajom Demerje duga je oko 1 km. Na autocesti A2 u smjeru Zagreba pred naplatnim postajama Trakošćan kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb u smjeru Goričana pred naplatnim postajama Goričan kolona je duga oko 2 km. Na brzoj cesti Solin-Klis zbog prometne nesreće u Dugopolju vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Na otoku Krku promet je pojačan u smjeru otoka. Usporeno se vozi od rotora Šmrike. Dulja čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo gdje je kolona u smjeru Srbije duga oko 9 km. U pomorskom prometu nema poteškoća.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za pljusak, mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak, na moru jugozapadnjak, prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29, a najviša od 33 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Kamo god tu brneš, Radio Pula.

0: Summer on Radio Pula.
1: Još jedan srdačan i sportski pozdrav svima vama, poštovane slušateljice, cijenjeni slušatelji. Evo, barem prema mom satu, 18 sati i 15 minuta, čuli ste malo prije vijesti Hrvatskog radija, a sada ćemo se uglavnom posvetiti nogometu, posvetit ćemo se utakmici prvog kola Supersport Hrvatske nogometne lige, koja će za nekih 15 minuta startati ovdje na stadionu Aldo Drozina u Puli. Što reći o uvjetima, teško vrijeme za igrat, teško je za gledat, teško je za prenosit, a kamoli igrati po toj vrućini, ali evo barem ova zapadna tribina stadiona Aldo Drozina, koja je uglavnom u hladu, se do sada dobro popunila, ali ima i onih najhrabrijih na istočnoj tribini koji evo koriste svaku priliku kako bi dobili boju, kako bi se sunčali, tako i to čine, skinuli su majice i naravno pratit će ovaj dvoboj između Istre i Lokomotive. Dakle, u odnosu na sezonu 2024-2025 Istra 1961 ostale praktički bez kompletne momčadi. Prošloga su ljeta naime otišli Majkić, Valinčić, Lisica, Gagua, potom su Pulu tijekom zime napustili Laval, Koski i Marešić, a u oči početka nove sezone Istra se rastala i sa Hajsterom, Prevljakom i Lončarom. Iz te momčadi, dakle, ostali su u Puli samo trojica nogometaša, Maurić, Rozić i Kadušić, a na izlazim je vratima i Radošević. Novi trener Španjolac Javier Cabello ne računa na dojučerašnje kapetana momčadi. E sada, kakvu Istru, dakle, možemo očekivati u novoj sezoni? Puljani su na prvenstvenom startu subotu domaćini Lokomotivi, dakle, danas od 18:30, a odgovor na neka pitanja ponudio je ovih dana i sportski direktor kluba Saša Bjelanović, koji je i sam izjavio: imamo mladu momčad, zacijelo najmlađu u ligi, prosjek godina je oko 21, svi smo u klubu nestrpljivi da vidimo kako će to izgledati. Dobro se radilo na pripremama, na tim trening utakmicama vidjeli smo dosta dobrih potankosti, ali ipak su pripreme jedno, a natjecateljske utakmice nešto sasvim drugo. Na pripremnim ogledima nema i pritiska, no uspijemo li ponoviti način igre kojih smo vidjeli na pripremama, bit će jako, jako dobro. Inače, u navijačkim komentarima u oči sezone primjetna je jedna mala skepsa od iskusnih igrača. Tu je još Silvio Goričan, koji je prije pola godine došao baš iz zagrebačke Lokomotive, našeg, odnosno današnjeg suparnika. Treba je biti opipljivo napadačko pojačanje, ali nije se baš na igro, samo jednom proljetnost je bio u prvoj postavi. U svakom slučaju, kažemo, vidjet ćemo, danas ćemo možda već dobiti odgovore na neka od tih pitanja, ali ono što svakako treba reći je da svi očekujemo dobar start, dakle svi očekujemo da će Istra pružiti najbolje što u ovom trenutku može, a koliko može, kažem, doznaćemo oko 20 sati i 40 minuta po okončanju ovog evo susreta. Što se tiče ostalih informacija, dakle što se tiče ekipe koja će biti sa vama do 20:30, nju čine tonski realizator Florian Odobašić, ovdje na terenu je i Ozren Kiza, moje ime Danijel Sponza, i to je taj trolist koji će vam praviti društvo, kao što sam rekao, do 20 sati 40 minuta, odnosno do okončanja ovog susreta. Kažem, igrači su se već zagrijali, sad su se ponovno vratili u slačionicu, sada jedan mali program za uvod u novu natjecateljsku sezonu izvode članovi i članice jedne pulske plesne skupine. U svakom slučaju, kažem, oko 1400-500 gledatelja vjerojatno će pratiti današnji susret između Istre i Lokomotive. Naravno, do početka, do starta ovog susreta idemo dalje s glazbom. Mi se čujemo ponovno za nekih desetak minuta.

Estate su Radio Pola.

18 je sati 29 minuta, dakle još nas minutica dijeli od starta, od početka susreta ovdje u Puli na stadionu Aldo Drozina između Istre 1961 i Zagrebačke Lokomotive. Dakle, sve je spremno, igrači su izašli na terene predvođeni sudačkom trojkom i sada zapravo mislim da će se održati jedna mala svečanost u povodu jedne važne obljetnice, klubske obljetnice, ali ono najvažnije je to da igrači i jedne i druge momčadi su spremni za početak ovog dvoboja. Malo prije sam govorio, teško će biti evo gledati, prenositi ovaj susret, jer doista sparina, vrućina rade svoje, a možete tek onda zamisliti kako će biti igračima dolje na terenu. No, evo, Istra i Lokomotiva otvorit će novu sezonu HNL-a upravo tim međusobnim dvobojem na stadionu Aldo Drozina. Biće to susret dviju momčadi koje u novu sezonu ulaze s ambicijama napraviti iskorak i potvrditi kvalitetu nakon ljetnih promjena u kadru. Istra u sezonu ulazi s ciljem nastavka pozitivnog trenda iz posljednjih godina, kada se pod vodstvom Gonzala Garcije prometnula u momčad koja igra prepoznatljiv tehnički dotjeran nogomet. Inače, Puljani će ponovno i ovoj sezoni tražiti stabilnost kod kuće, gdje su posljednjih sezona često bili neugodan protivnik najvećim klubovima lige, a poseban naglasak bit će na onoj čvrstoj obrani i brzoj tranziciji prema naprijed. Lokomotiva nekako tradicionalno kreće u sezonu sa mladom momčadi, punom igrača, željni dokazivanja. Lokosi su poznati po tome da stvaraju i afirmiraju mlade talente, a i ove godine očekuje se momčad koja će igrati otvoreno i bez velikog pritiska. Trener Nikica Jelavić će pokušati pronaći pravi balans, ako mogu tako reći, između iskustva i mladosti, kako bi Lokomotiva bila konkurentna tijekom cijelog prvenstva. Povijesno gledano, još da kažemo i to, dvoboji Istre i Lokomotive često su bili neizvjesni, a obje momčadi znaju koliko je važan dobar ulazak u sezonu. Tri boda na startu prvenstva mogu biti itekako veliki vjetar u leđa. U Puli se tako danas očekuje jedan zanimljiv ogled dviju momčadi sa različitim stilovima Istre koja želi kontrolirati igru i nametnuti svoj ritam, te Lokomotive koja će pokušati iskoristiti brzinu, mladost i tranziciju. Prvi prvenstveni bodovi sezone bit će svakako veliki motiv za obje strane. Dakle, sve je spremno za početak ovog susreta. Idemo najprije reći da je glavni sudac ove utakmice Patrik Pavlešić iz Duge Rese. Pomoćnici nam dolaze iz Velike Gorice, oni su Bojan Zobenica i Filip Krznarić. Četvrta sutkinja je Ivana Martinčić iz Križevaca, delegat Josip Pulić iz Rijeke, kontrolor suđenja Ante Vučemilović Šimunović iz Osijeka, a u Varsobi su evo već iskusni Mario Zevec iz Varaždina i Ivan Starčević iz Bjelovara. Još uvijek se čeka početak ovog susreta, ne znam zašto. 18 je sati već i 32 minute. Glavni sudac je u komunikaciji sa sudcima u VAR sobi, očito još nije evo taj uređaj u funkciji onako kako bi trebao biti, ali dobro, mi ćemo svakako iskoristiti ovu priliku i izvijestiti sa vas sa postavom momčadi. Za Lokomotivu danas igraju Posavec, zatim Trijanta Filou, Jukić, Vuković, Katić, Subotić, Sušak, Lorber, Pajač, Marić i Vasilj. Na klupi za pričevne igrače su Savatović, Fetaj, zatim Belcar, Tači, Čabrajić, Kraljevski, Antunović, Godec, Đurković i Rejić. Što se tiče Istre 1961, dakle, da bacimo pogled i na momčad iz Pule koja će danas krenuti u dvoboj protiv svakako Lokomotive. Istra koja danas će igrati u formaciji 4-2-3-1, Kolić je na golu, ispred Kolića Hrvatin, Nasruj, Mjetinen i Šepić, zatim Alba
Kabarasin, Kablar, Fredriksen, Šaranić, Škafar, Žužić i Jaganjac. Nema, kao što i sami možete primijetiti, Raula Kumara zbog viroze, zbog bolesti, a naravno sada dobivamo informaciju od kolege Damea Ramića Kovačića da sa varom nešto nije u najboljem redu, da je var u kvaru ovdje na stadionu Aldo Drozina, tako da će vjerojatno ovih prvih desetak minuta, možda i više, a nadamo se i manje, dakle, utakmica se odvijati bez var uređaja. Evo, čuli ste početni zvižduk glavnog sudca Patrika Pavlešića, dakle, krenuo je susret na Drozini između Istre i Lokomotive, dakle, kao što sam rekao, u odnosu na prošlu godinu, a kamoli još i prije, Istra je ostala praktički bez kompletne momčadi. Kao što sam rekao, sad dobivamo i službenu informaciju da je utakmica, evo, kasnila čak 4 minute zbog toga što je VAR sustav bio potpuno izvan funkcije. Mislim da je sada sve u najboljem redu i da će suci u VAR sobi Mario Zebec iz Varaždina i Ivan Starčević iz Bjelovara moći efektno i učinkovito raditi svoj posao. U međuvremenu, naravno, krenuli su Puljani iz centra i lopta je, međutim, sada već u posjedu nogometaša Lokomotive, moram priznati, i naravno malo prije sam i o tome raspravljao i razgovarao, komentirali smo tu sa kolegama novinarima, ovi novi dresovi Istrijan 961, moram priznati, jesu lijepi, ali ne vide se brojeve, tako da će biti malo teže, ima puno novih igrača, ali nadamo se da će sve proteći u najboljem redu i da ćemo uspjeti dakle dešifrirati te brojeve na dresovima Istrinih igrača. U svakom slučaju, kažem, Lokomotiva u formaciji 4-2-3-1 kao i Istrajan 9-6-1. Sada pratimo napad Zakrepčana, međutim tamo je ipak Mjetinen, evo, zaustavio ovaj napad Zagrepčana i kreće novi napad Puljana koji ide preko Mjetinena. Mjetinen traži slobodnog igrača, pronašao je Slovenca Hrvatina. Hrvatin vuče tu loptu, tamo slobodno mu se i slobodan je bio Ivan Šaranić. Šaranić opet do Hrvatina. Hrvatin može centrirati, lijepo je to učinio, međutim najviši uskok bio je Ivan Katić, izbacio loptu iz svog kaznenog prostora, lopta je došla sasvim do Suška do Subotića, tako da je lopta sada u posjedu gostujuće momčadi. Rekoh, druga je to utakmica prvoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Jedan je susret odigran jučer u Zagrebu, Dinamo je bio volio Slaven Belupa rezultatom 2-0. Dvostruki strijelac bio je Dion Drena Beljo koji je na najbolji mogući način krenuo u novu sezonu. Dakle, dvostruki strijelac u pobjedi Dinama protiv Slaven Belupa. Slaven Belupo koji će gostovati u Puli u trećem kolu. U idućem kolu Puljani, kao što sam i u prethodnom javljanju rekao, igraju u Splitu i to u nedjelju s početkom u 21 sat. Pratimo sada napad Lokosap koji ide preko Mirka Marića. Marić do Vasilja, moglo biti tamo opasno. Međutim, nije bilo nikoga u kaznom prostoru Istre, tako da Puljani, ja moram priznati, sada kad gledam Istrine igrače, jako, jako mlada momčad, i sam Bjelanović je rekao prosjek, evo, igrača, prosjek momčadi 21 godina i zasigurno Puljani su trenutno daleko najmlađa momčad u ligi. E, sada koliko će tu nedostajati iskustva, vidjet ćemo tijekom prvenstva, no kažem, sasvim sigurno kada, evo, sanira ozljedu Vinko Rozić, a nadam se da će, evo, pulski klub dovesti još neka pojačanja do kraja ovog mjeseca, odnosno do kada traje prijelazni rok, da će se ipak u konačnici, kao i uvijek, evo, formirati jedno dobro društvo, jedna dobra momčadi koja će moći parirati svakom klubu, kao što je u ostalom bilo uvijek do sada. Pratimo napad Lokomotive koja nekako ovih prvih koliko 4, sada već i 5 minuta djeluje puno konkretnije od domaće momčadi. Sada traže nogometaši Lokomotive out, međutim u konačnici će ipak biti out za nogometaše Istre kojeg će izvesti sa desne strane, ali na onom dijelu terena koje pripada nogometašima Istre. Dakle, kraj lopte je Mjetinen do
Fredriksena, Albarasin mu se nudi i to je to za sada, jer je lopta ponovno izašla u aut. Dakle, novi trener Istre kao raritet, ako možemo tako reći, izveo na travnjak Drozine, jedno od najmlađih postava u povijesti HNL-a sa prosjekom od 21 godinu, pri čemu najstariji igrač Emil Fredriksen, zamislite, ima 25 godina, a tu su čak dvojica 17-godišnjaka Matija Kablar i Nik Škafar Žužić, a naravno ponovit ću za sve one slušatelje koji su nam se kasnije priključili da je evo utakmica u Puli imala svoj uvod, odnosno novi stari problemi, VAR je bio djelomično izvan funkcije, evo početak je kasnio 4 minute, međutim nakon toga se sve ispostavilo da je u najboljem redu, tako da će evo i nadamo se da će sudačka ekipa u kojoj su Patrik Pavlešić, Bojan Zubenica, Filip Krznarić i Ivana Martinčić dobro odraditi posao, tako da im barem za sada izostanak VAR-a ne bude problem. Peta, već sada šesta minuta utakmice, naravno rezultat je dalje 0-0, ono početno ispitivanje snaga kao i uvijek bez pravih prilika niti s jedne niti sa druge strane, ali kažem evo uvijek su utakmice između Istre i Lokomotive bile rezultatski neizvjesne. Evo sada i prekršaj, odmahnuo je rukom tamo igrač sa brojem 14, Lorber, i zahvatio je, ako se ne varam, mladog, da vidimo, Šaranića, pa će to biti, ne, ipak igrač sa brojem 30, a to je mladi Nik Škafar Žužić, reprezentativac u 17, znamo, pratili smo njegovu igru na svjetskom prvenstvu i jako dobro je odigrao ta tri susreta na tom prvenstvu. Dakle, kažem, Istra je prošlu sezonu završila i ponovit ću još jedan put na 6. mjestu, Lokomotiva na 5. poziciji sa bodom više. Istra je prodala svog najboljeg napadača Smajla Prevljaka Dinamu, a isto je napravila Lokomotiva koja je na Maksimir poslala Aleksa Stojakovića. Dakle, nekako evo ista situacija i kod jednih i kod drugih. Međutim, naravno, samo je prva utakmica, evo sada u tijeku pokušaj, sada sa nekih 17-18 metara pokušao je Ivan Šaranić, jedan od najboljih igrača prošle godine u prvoj nogometnoj ligi, bio je član evo Croatia Sesveta, koji je evo pokušao iz daljine iznenaditi vratara Josipa Posavca, vratara Lokomotive, međutim bio je neprecizan i lopta je završila preko gola. Dakle, kao što smo i mogli i sami očekivati, bez većih uzbuđenja pratiće ovih prvih 7-8 minuta ovog susreta, ono tradicionalno i uobičajeno ispitivanje snaga, igra se uglavnom na sredini terena, Jaganja se sada lijepo oslobodio svog čuvara, međutim nije se najbolje snašao i nije se sporazumio sa evo Škafarom Žužićem, pa je lopta sada u posjedu nogometaša Lokomotive. Rekao sam, barem prema ovoj prvoj slobodnoj procjeni mojoj, oko 1500-1700 gledatelja prate ovaj dvoboj prvog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Rekao bih, imajući u vidu tu vrućinu i isparinu koja vlada u Istri, odnosno u Puli i jučer i danas čak i dosta gledatelja, a znajući da je Istra normalno doživjela i velike igračke promjene evo što se tiče navijača, naravno malo prije sam evo i u razgovoru s Demonima evo doznao kako i sami nisu zadovoljni evo kako se situacija odvija u pulskom klubu po pitanju transfera, po pitanju prijelaznog roka, no kažem, prijelazni rok još uvijek traje i nadamo se da će sportski direktor Saša Bjelanović, ali općenito i vodstvo pulskog prvoligaša dovesti još poneko pojačanje, tako da će se, kao i uvijek moram priznati, pulski sastav, pulska momčadi evo formirati i nadamo se i pojačati u ojačati u hodu. Evo sada lijep
lijepog prodora Škafara Žužića, na kraju je izborio aut, bit će to aut sa lijeve, sa lijeve strane za domaću momčad. Loptu je u aut izbacio Dušan Vuković, kraj lopte sad igra sa brojem 13 Niko Šepić, Šepić do igrača sa brojem 80 Ivana Šaranića. Naravno moram spomenuti i brojeve, moramo dakle još uvijek dobro upoznati igrače ove Istre koji su došli. Lijepo Škafar Žužić se oslobodio svog čuvara i na kraju izborio korner, bravo, bez pardona, bez bojazni, dakle mladi Žužić Škafar opet, evo već nakon prvih 10 minuta vidimo da evo nema nikakvog, dakle nema tu pardona prema drugim igračima, dakle igra kao da mu je to ne znam 20. 30. utakmica u dresu Istre, a zapravo riječ je o igraču koji danas prvi put je u postavi pulskog sastava. Korner sa lijeve strane za Istru, izvešće igra sa brojem 22 Emil Fredriksen, puno igrača tamo u kaznom prostoru, Fredriksen opet do Šepića, Šepić udarac tamo, lijepa akcija Puljana, pokušao je opet Šaranić sa nekih 12 metara, međutim nažalost nije dobro zahvatio loptu, ali evo nekako Puljani preuzimaju sada terensku inicijativu i sve su češće na onom dijelu terena koji pripada gostima iz Zagreba. Ono što sam i malo prije govorio, samo da ispratimo još ovo je probdor Emila Fredriksena i opet do Šaranića, još jedan korner, ali u svakom slučaju i sami možete čuti ova podrška koja stiže sa pulskih tribina, a par puta u zadnje dvije minute lijepo su to kombinirali igrači Istre i uvijek u glavnoj ulozi bio je Ivan Šaranić. Očito da će Šaranić biti glavna poluga i glavna karika pulskog sastava što se tiče evo napada. Fredriksen je centrirao, izbacio loptu u aut, još jedan put Tino Jukić, Fredriksen je već izveo, Fredriksen igrač sa brojem 22 koji je, evo moram priznati, ofarbao kosu, sad je plavokosi, zato sam mislio da se ipak radi o Hrvatinu, međutim Hrvatin igra na desnoj strani, Fredriksen na lijevoj, pa barem po tome ćemo doznati o kojem se igraču radi. Ponovno nogometaši Istre u napadu, ovaj put preko Šepića, Šepić gleda raspored svojih igrača, pronašao je Hrvatina, Hrvatina do igrača sa brojem 25 Abarasina, još jedan plavokos igrač, 3 plavokosa, 4 igrača Istre, ali evo nekako nema to veze sa igrom. Još jedan napad je Istre, međutim ovaj put je Šaranić evo zaboravio na loptu, lopta koja je završila u aut, bit će to aut sa lijeve strane za nogometaše Lokomotive. Ja rekao sam malo prije, uvodne minute prolaze u izjednačenoj igri bez izrazite prevlasti Istre ili Lokomotive i bez ozbiljnih prijetnji pred vratima. VAR sustav u međuvremenu je djelomično osposobljen, ali još nije u punoj funkciji. Malo prije provukao je atraktivno Škafar Žužić kroz noge Lorberu, izborio prvi korner, a nakon uigrane akcije uslijedio je Šaranićev udarac koji je blokiran. Naravno, zadovoljni su domaći navijači svojim mladim igračima, samo neka nandura, jel tako kaže jedna pjesma, ali vjerujem da će Puljani znati privesti kraju ovaj susret onako kako treba. Naravno, govorimo o kraju, a tek je u tijeku 13. minuta, ali u svakom slučaju možemo očekivati ne samo dobru igru, tu i tamo i pokoja, greška i oscilacije. Evo opet Škafar Žužića po lijevoj strani, ušao u kazni prostor, može biti opasno, međutim evo tamo je Posavec dobro odbio loptu u aut i bit će to aut za domaću momčad. Malo prije smo vidjeli opet jednu krasnu kombinatoriku Istre, Šarenić je još jednom šutirao, međutim nije bilo preciznosti u tom pokušaju, ali očigledna je inicijativa zeleno-žutih u ovih posljednjih 5-6 minuta. Pratim i ono što evo na klupi Istre radi novi trener Javier Antonio Rubio Cabello, vjerujem da može biti zadovoljan viđenim, dakle samo onih prvih 5 minuta Lokomotiva kao što sam bio rekao i bila konkretnija. Evo sada opet Šaranića, sjajan udarac Šaranića, zamalo pokraj gola, još jedan odličan

biti obećavajuća igra domaće momčadi u susretu protiv Lokomotive. Dakle, Istra je najpre propustila onih prvih 5 minuta veću prevlast na terenu gostima, a nakon toga od 5. 6. minute preuzela sve konce igre u svojim nogama i evo u ovih zadnjih 10 minuta puno bolja. Dakle, očigledna je inicijativa zeleno-žuti koja još uvijek nije urodila plodom, ali evo Šaranić je već u 2-3 navrata bio itekako opasan u kaznom prostoru Lokomotive. Kao što sam rekao, za sada, dakle, prevlaste i inicijativa na strani Istre 1-9-6-1, međutim rezultat je i dalje 0-0. Svakako treba reći da je to, dakle, još jedan put ću spomenuti ono što sam govorio malo prije, sraz dva kluba koji su prošlu sezonu okončali na 5. i 6. poziciji prvenstvene ljestvice. Zagrebčani su sa 44 osvojena boda jedni više od Puljana bili stepenicu iznad, a i u dosadašnjim međusobnim susretima Lokomotiva je uspješnija te je ostvarila 28 pobjeda spram 15 što ih je upisala Istra 1961 uz 18 remija. Inače, na Drozini su za nijansu uspješniji zeleno-žuti koji imaju 10 pobjeda i 9 poraza uz negativnu gol razliku 40-45, dok je 12 susreta završeno podjelom bodova. Korner sa desne strane izveće sada nogometaši Lokomotive. Kraj lopte je evo Pajač ili Marić, ipak Pajač, jer Mirka Marića vidimo tamo u petercu Puljana, puno igrača tamo i u zeleno-žutim dresovima i u plavim dresovima. Međutim, vidjet ćemo što će nam donijeti ovaj, ako se ne varam, drugi udarac iz kuta za gostujuću momčad. Kraj lopte je jedan od iskusnih i boljih igrača Lokomotive, Marko Pajač, a kažem, svi ostali su uglavnom u petercu ili u kaznom prostoru Istre. Nabačena lopta, međutim, najviši u skoku bio je Mjetinen koji je izbacio loptu izvan kaznog prostora. Do lopte igra sa brojem 10 Matija Subotić koji je onako bez puno razmišljanja iz prve pucao bez pardona, međutim bio je neprecizan i lopta je završila preko gola. Kažem, za sada dobra Istra, imali smo 2-3 prijetnje, ova posljednja u 11. minuti, prijetnja Šaranića vanjskom i još jedna dobra reakcija obrane Lokomotive, a u 11. gotovo u istoj minuti nakon kombinacije Fredriksena i Šepića poslije kornera pucao je također Šaranić, ali prizemni pokušaj bio je blokiran i naravno Šaranić koji je pokušao i u 7. minuti sa 20 metara, ali njegov udarac vanjskim dijelom lijeve kopačke nije bio precizan, ali u svakom slučaju 3 prijetnje, 3 puta Šaranić u dobroj poziciji, međutim 3 puta i neprecizan. Nadamo se da će nam nastavak susreta donijeti još bolju igru, ne samo Šaranića, nego cijele pulske momčadi. 17. sada već i 18. minuta u tijeku, mi ćemo sada malo predahnuti, napraviti mali predah i za 2-3 minute se ponovno javite. U svakom slučaju, Istra Lokomotiva, rezultat je i dalje 0-0.

0: 22. minuta u tijeku, rezultat u Puli i dalje Istra, Lokomotiva 0-0. Pratimo sada jedan opasan napad Zagrepčana preko Vasilja, međutim odbijen je njegov pokušaj centar šuta. Sada ovo dodavanje završava, dakle, u gol out, lopta je završila u gol out i nema opasnosti za pulsku momčad. Ako želimo dati jedan sažetak onoga što smo vidjeli u ovih prvih 20 minuta, onda naravno velika premoć Puljana koja je krenula od pete minute pa do prije nekih, evo, 2-3 minute, dakle nešto što je sada dosudio tamo Palešić, ipak će nogometaši Istre morati ponovno izvesti ovaj slobodan udarac. Sve je sada to učinio Škafar Žužić, lopta je došla do vratara Kolića, Kolić do Šepića, Šepić do Šaranića, međutim na kraju nesporazum između Šaranića i Škafara Žužića pa je lopta završila u aut. Kažem, raspoložen je danas Šaranić, malo prije je najopasniji njegov udarac zabilježen, dobro se ispružio zaposleni Posavec na vratima, lopta je prošla tik uz vratnicu, a nakon 2-3 minute uzvratili su i Lokosi preko Marića i Vasilja, no bez konkretnije završnice, tek toliko onako da podsjete kako i oni imaju svojih aduta. Međutim, za sada mreže ovdje na Drozini miruju, dobra je nekako atmosfera, svi nekako raspoloženi i pozitivni. Sada još jedan prekršaj i bit će to slobodan udarac za Lokomotivu, međutim sada je glavni sudac Patrik Pavlešić, s obzirom da je, evo, istekla 23. minuta, poslo je igrače na zasluženo osvježenje. Rekao sam, sparno vruće u Puli danas, 36 stupnjeva i kao što sam već u par navrata rekao je, dakle, teško je gledati, raditi, prenositi, a kamoli igrati ovdje pod ovim uvjetima i po ovoj vrućini, tako da će svakom igraču dobro doći ovo kratko osvježenje i nakon toga, naravno, utakmica se može nastaviti. Naravno, koristit će to i treneri, s jedne strane Nikica Jelavić, sa druge strane Rubio Javier Antonio Cabello, da daje instrukciju, da daje još koji savjet svojim igračima. Vidim trenera Istre koji je čak izvukao onu veliku ploču, nešto crta po toj ploči, prvi put da vidim, evo, da će trener i iskoristiti ove dvije minute odmora ili minuta, ovisi koliko će trajati ova stanka, ova pauza, da nacrta, da pokaže i dokaže svojim igračima gdje možda griješe, gdje bi možda mogli bolje reagirati, ali u svakom slučaju očito i sam trener daje sve od sebe, želi dati svoj doprinos ovoj, evo, predstavi nogometaša Istre 1961. Ova stanka je već završila, dakle radilo se, dakle, ne kao na svjetskom prvenstvu o pauzi od 3 minute, nego 60 sekundi, dakle minutica pauze kako bi se igrači i jedne i druge momčadi osvježili i kako bi mogli nastaviti. Dakle, ulazimo u onu drugu četvrtinu ovog susreta. Kažem, rezultat u Puli je i dalje 0-0. Nismo vidjeli niti jednu baš izrazitu, evo, šansu, niti s jedne, niti sa druge strane, ali tri prijetnje Istre u kojima se, evo, kao glavni akter, glavna karika uvijek našo Ivan Šaranić, igrače koji je prošle godine harao terenima prve nogometne lige u dresu Sesveta. Na kraju, kažem, vidjet ćemo hoće li, evo, postići danas i svoj prvijenac u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi, odnosno u dresu Istre 1961. Slobodan udarac sa lijeve strane, Mirko Sušak će ubaciti loptu, mogle biti opasno i opasno je i Lokomotiva vodi 1-0. Odbila se lopta do igrača sa brojem 4. Da, ja mislim da je strijelac bio upravo Grk u redovima Lokomotive, a on se zove Atanasios Triantafilou. Dakle, Atanasios Triantafilou, strijelac je vodećeg pogotka za Lokomotivu. Rekoh, nakon što su Puljani u prvih 20 minuta dominirali, evo, iz jedne akcije koja nije mirisala na gol, evo, lopta se odbila do ovog grčkog igrača kojemu nije bilo teško zatresti mrežu kraj nemoćnog Franka Kolića. Splasnula je odmah atmosfera ovdje na Drozini. Dakle, Lokomotiva u Puli ima vodstvo od 1-0 od 26. minute. Kažem, iz jedne situacije koja nije mirisala na gol, izveo je sa lijeve strane Mirko Sušak, taj slobodan udarac. Najviši, mislim, u skoku bio je Albara Sin, koji je izbacio loptu iz svog kaznenog prostora, međutim lopta je došla do ovog grčkog internacionalca koji je bez pardona, bez puno razmišljenja, odmah uputio snažan, prizeman, precizan udarac i zatreso mrežu Puljana za vodstvo Lokomotive 1-0 od 26. minute. E, sad ćemo vidjeti koja će biti reakcija domaćih igrača. Kažem, mladi su to igrači, mlade to momčad, treba vidjeti kako će oni sada reagirati, koliko će taj pogodak, to vodstvo Lokomotive utjecati na njih, ali u svakom slučaju sada su već igrači Lokomotive ti koji pokušavaju kombinirati na onom dijelu terena koji pripada upravo njima. Kraj lopte je, da vidimo tko, Vuković do Jukića, Jukić gleda raspored svojih igrača, napada ga tamo Šaranić, na kraju da vidimo šta će biti od svega toga, ipak ništa jer je tamo pogriješio jedan igrač Lokomotive, ali ispravio je sve tamo, da vidimo tko, Marko Pajač, tako da kreću ponovno nogometaši, sve iz nogometaši Lokomotive iz početka. Naravno, čitali smo i komentare na raznim portalima da je danas na dijelu dječji vrtić iz Pule, imajući u vidu dakle informaciju kako je Istra doista, evo, mlada momčad, najmlađa u ligi, i vidjet ćemo, kažem, što će se sada desiti nakon što su Zagrepčani poveli sa 1-0, dakle Lokosi poveli iz prve prave prilike, ako uopće možemo nazvati prilikom. Istra je s druge strane kažnjena za promašaje, jer malo prije, evo, zaredali su se u jednom trenutku i ti prekršaji na Drozini, sudac je potom poslao igrače na taj cooling break koji svakako je dobro došao da malo smiri uzavrele glave, ali itekako je dobro došao i nogometašima Lokomotive koji su nakon tog predaha i nakon te stanke, evo, došli u vodstvo od 1-0. Moram priznati, šteta, jer barem za sada, evo, i do tog pogotka su Puljani bili puno bolji i raspoloženi, međutim, kažem, na kraju su, evo, primili taj pogodak u 26. minuti. Lokomotiva je, koja je ponovno u napadu, još jedan udarac, mogle opet biti opasno, da vidimo od koje puco, igrač sa brojem 11, Mirko Sušak, pokušao je iz daljine, međutim, lopta je završila pokraj gola. Dakle, malo prije je upravo, evo, Sušak ubacio iz slobodnog udarca, obrana Istre loše reagirala, a grčki internacionalac Trijan Tifolov je sa desetak metara onako iz voleja kroz šumu nogu zatresao mrežu Istre. Evo ga sada Škafar Žužić, evo šansa za Istru i pogodak 1-1, ekspresni povratak Puljana u utakmicu. Ja mislim da je Frederiksen bio taj igrač koji je zatresao mrežu. Evo, Lokomotive, sjajna kontra Puljana, a sve je pokrenuo mladi igrač Nik Škapar Žužić, koji je sjajno ubacio sa lijeve strane, a na loptu je natrčao Frederiksen, Emil Frederiksen, igraj sa brojem 22, neobranjiv udarac, nemoćan je bio vratar Josip Posavec, i sada je rezultat 1-1, i naravno odmah se nekako lakše diše ovdje na Drozini. Vidjeli smo dva pogotka u 4 minute, evo što je učinila ona pauza, ona stanka za osvježenje. Naravno, sada provjerava se ovaj pogodak, a ne znam što se tu ima provjeravati kad je sve i situacija je bila jasna, tako je, dakle glavni sudac je odmah dao znak da nogometaši Lokomotive mogu krenuti iz centra. Dakle, rezultat je 1-1, Lokomotiva je u 26. minuti povela, a u 30. minuti Frederiksen je izjednačio, i sada je rezultat 1-1, a govorio sam vam malo prije kako su uvijek rezultatski i zanimljive i neizvjesne te utakmice između Istre i Lokomotive, i evo već nakon 30 10 minuta, dakle nakon pola sata igre, i sami možete zaključiti kako se igra onako dobro otvoreno i s jedne i s druge strane, i vjerujem da će tako biti i do kraja utakmice. Dakle, ekspresno je odgovorila Istra, u strijelce se upisao Emil Fredriksen koji je sjajno pucao sa nekih 7-8 metara, a nakon sjajnog prodora mladoga Škafara Žužića po ljevoj strani, i opet mladi Škafar Žužić opet bježi svojim čuvarima. Još jedan udarac, kakav gol! Kakav gol! Istra vodi 2-1. Nevjerojatan! Nevjerojatan gol mladoga Škafara Žužića. Ljudi moji, šta se ovdje dešava na Drozini? Ovaj dečko igra fenomenalan nogomet, evo već nakon pola sata igre možemo reći da je on glavna figura ovog susreta, uz naravno Šaranića, ali asistent kod prvog gola i sada strijelac drugog pogotka, i Istra vodi 2-1 nakon 32 minute. Dakle, strijelac Nik Škafar Žužić koji je opet projurio po ljevoj strani, onda se malo povukao na desnu, namjestio se i uputio snažan, precizan udarac, i evo u potpunosti je Istra uspjela preokrenuti rezultat u svoju korist. Ne znam što će se sada gledati, što se sada čeka, da li je bio neki prekršaj prije ovog pogotka. Vidim da se žale tamo nogometaši Lokomotive na eventualni prekršaj jednog igrača Istre. Ne znam, moram priznati, nisam ništa spornoga vidio u cijeloj ovoj situaciji, u napadu, u ovoj akciji Istre. Međutim, čeka se, evo, onaj blagoslov, ako mogu tako reći, iz VAR sobe. U VAR sobi su Mario Zebec iz Varaždina i Ivana Starčević iz Bjelovara. Vidjet ćemo što će odlučiti, ali u ovom trenutku ne znam vam reći što se pregledava. Dakle, da li se radi o prekršaju, da li se radi o igranju rukom, dakle, vidjet će. Još uvijek pauza i ova stanka traje, i naravno tu stanku koriste nogometaši jedne druge momčadi. Da, glavni sudac sad ide sama provjeriti situaciju na onom malom ekranu pokraj terena, a čim ide sudac pregledavati, moguće je da će i pogodak biti poništen, ali još uvijek nismo u situaciji, u stanju reći o čemu se radi. U svakom slučaju, bila je to jedna majstorija Škafara Žužića za potpuni preokret. E sada, hoće li doći do tog potpunog preokreta ili će ostati i dalje rezultat 1-1, vidjet ćemo, doznaćemo za minuticu, dok se i sam glavni sudac Patrik Pavlešić iz Duge Rese uvjere sa tom situacijom. Ali kažem, evo, mi se novinari tu i komentatori gledamo i ne znamo zapravo šta je bilo sporno u cijeloj toj situaciji, da li se radilo o prekršaju, da li je netko od igrača Istre igrao rukom, ali u svakom slučaju bilo bi žalostno, moram priznati, zbog sjajnog prodora i još ljepšeg pogotka, dakle, da se poništi ovaj gol mladog, evo, Škafara Žužića. Još uvijek traje taj pregled, vidjet ćemo što će odlučiti glavni sudac utakmice, čak i četvrta sutkinja tamo, Ivana Martinčić iz Križevaca, da vidimo. Da, na kraju se ipak radi o zaleđu, nema igranja rukom, nema prekršaja, nego o zaleđu. Je sada, ko je od igrača Istre bio u zaleđu obrane Lokomotive, teško mi je u ovom trenutku reći, ali ovi zvižduci sa tribina dovoljno vam govore same za sebe. Dakle, nema drugog pogotka za Istru, ostaje rezultat 1-1. Šteta, moram priznati, jer radilo se o prekrasnom pogotku mladog igrača Istre. Na kraju poništen je taj pogodak zbog zaleđa i ostaje na semaforu ovdje stadiona Aldo Drozina rezultat od 1-1. No, kada znamo da je u 26. minuti Lokomotiva povela sa 1-0, da je Istra, evo, ekspresno odgovorila i poravnala na 1-1, i to je već dobro, ali kažem, šteta i zbog samog igrača koji je perfektno odlično odradio svoju rolu. Dakle, najprije izborio se za loptu, ali očito u tom trenutku se nalazio u zaleđu i onda odradio taj prekrasan prodor i uputio sjajan udarac. Posavec je bio nemoćan, međutim na kraju je ipak taj pogodak poništen, pa evo ostaje rezultat 1-1. Daj da se vratimo još malo na onu 30. minutu kada je Istra izjednačila. Sve je tada započeo Niko Šepić, potom je Škafar Žužić probio lijevu stranu, sjajno poslužio Fredriksena koji je udarcem od vratnice vratio stvari na početak. Dakle, rezultat je 1-1, a onda se desilo samo dvije minute kasnije u 32. minuti ta istorija Škafara Žužića za potpuni preokret. Međutim, slavlje Puljana i navijača Istre kratko trajalo jer je glavni sudac poništio taj pogodak zbog zaleđa, tako da ovdje u Puli evo u 37. minuti ostaje rezultat 1-1. Mi ćemo sada učiniti jedan mali glazbeni predah i vratiti se na Druzinu za 2-3 minute.
1: Region in Croatia is truly heaven on earth.

0: Italia.
1: L'Istria è bellissima e si mangia benissimo. Dai scampi ai tartufi non manca niente.
2: I demon hanno con me.
3: U međuvremenu, da, doznali smo što se dešavalo u 35. minuti i zašto je zapravo poništen onaj sjajan pogodak mladoga Škafara Žužića. Evo sada lijepe intervencije i pulskog vratara Franka Kolića. Dakle, Frederiksen se dakle našo na putanji lopte i premda je podigo ruke pokazujući da ne sudjeluje u akciji, glavni sudac utakmice Pavlešić procjenjuje da je utjecao na igru te u konačnici poništio pogodak i tako je zapravo propao taj atraktivan prvi jenac Škafara Žužića u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Naravno, Škafar Žužić nastavlja tamo gdje je prije stao. Sve su češći ti njegovi, evo, prodori po lijevoj strani i malo prije 17-godišnji Nik Škafar Žužić je nastavio, pa mogu slobodno reći, evo sada šanse za Istru, zamalo pokraj gola i opet Šaranić očito nema sreće, ovaj igrač mogao je već dva puta, ako ne i tri, zatresti mrežu Lokomotive i sada sjajno pucao ili opet, ali opet, dakle, pokraj gola, ponovno nije bio precizan. Htio sam reći da u 40. minuti 17-godišnji evo Škafar Žužić je nastavio, ako mogu tako reći, terorizirati Marcela Lorbera po lijevoj strani. Malo prije je lijepo izvukao se na udarac, gađao bliži kut, ali ne precizan. Nije bio tako precizan kao i u 35. minuti. Sada brza kontra Lokomotive, igrač sa brojem 7 može uputiti udarac i na kraju pogoditi. Zamislite, dakle, dva puta su pokušali evo Zagrepčani i dva puta pogodili. Strijelac Dušan Vuković neometan sa nekih 18 metara pucao precizno i pogodio mrežu za vodstvo Lokomotive Motive 2-1. I to je vam je tako, to je takav, nogomet je takav sport, ono što ti ne zabiješ na kraju protivnik ti zabija i tako je bilo evo u 35. minuti kada je evo poništen taj pogodak Škafaru Žužiću. Nakon toga imao je isti igrač sjajnu priliku, a onda je strašno, evo strašnu priliku imao je i Šaranić koji je provukao se između svojih čuvara, opalio s vrha 16 terca, međutim svakako bio je neprecizan, ali svakako smo upisali još jedan njegov promašaj i onda se odjednom ponovno stvorila Lokomotiva u napadu i opet iz jedne situacije koja nije mirisala na gol evo došla u vodstvo od 2-1. Strijelac igre sa brojem 7 Dušan Vuković sa nekih 18 metara pucao je onako prizemno i na kraju uspješan je bio, zatresao mrežu Istre za vodstvo Zagrepčana, za vodstvo Lokosad 2-1. Dakle, jako, jako dobro prvo poluvrijeme. Mi inače ulazimo u samo završnicu ovog prvoga dijela. Vidjeli smo tri pogotka, vidjeli smo jedan poništen gol, vidjeli smo najmanje tri lijepe šanse nogometaša Istre, a s druge strane evo, gosti iz Zagreba dva puta su uputili udarac u okvir gola i dva puta pogodili, bili precizni. To se ne može reći za Šaranića koji je četiri puta bio u dobrim situacijama, ali bio je neprecizan i kao što sam rekao, to vam je nogomet. Lokosi opet vode, golčina Dušana Vukovića za vodstvo Lokomotive od 2-1. Ušli smo polako li sigurno u ovu 45. minutu susreta, vidjet ćemo koliko će iznositi sudačka nadoknada, najmanje 3, možda i 4 minute, jer osim što smo imali onu pauzu za osvježenje, odnosno osim evo što smo imali onaj cooling break, imali smo i provjeru tog pogotka Istre koja je trajala prilično dugo, jedno 2, možda i 3 minute. Mislim da će se igrati još 4 minute prema nekoj mojoj slobodnoj procjeni. E sada, da li sam u pravu ili ne, reći će evo sutkinja Ivana Martinčić, 3 ili 4 minute doznaćemo za nekih 10-15 minuta, ali doista mi je žao što ova mlada ta pulska momčad nije nagrađena boljim rezultatom nakon sjajnog prvog poluvremena ovdje u susretu protiv Lokomotive. Da vidimo šta će nam evo Ivana Martinčić pokazati. Da, igraće se još 3 minute Sučeve nadoknade i vidjet ćemo, dakle mislili smo da će trajati i da će iznositi i duže, i međutim samo 3 minute. Imali smo i stanku zbog osvježenja, one cooling break, imali smo i provjeru pogotka. U svakom slučaju tako je odlučio glavni sudac Patrik Pavlešić iz Duge Rese. Moram priznati, jedva čekam vidjeti tu situaciju u 35. minuti, da li je Emil Fredriksen doista toliko sudjelovao u toj akciji kod pogotka. Odmah, moram priznati, je podigao ruke pokazujući da ne sudjeluju u akciji, međutim sudac Pavlešić nakon pregleda te snimke procijenio je da je utjecao ipak na igru te u konačnici poništio taj pogodak i time je propao zapravo taj atraktivan prvi jenac Škafara Žužića u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Međutim, Istra ponovno napada preko ovog 17-godišnjeg mladića koji je pronašao lijepo tamo, igra se za brojem 25, Albara Sina, lijepo je centrirao, još jedan lijepi ovaj put i opet Šaranić, ovaj put je bio precizan, pucao je glavom, ali nije se dao iznenaditi vratar Josip Posavec koji je evo krajnjim naporom izbacio loptu u korner. Bit će to još jedan udarac iz kuta za domaću momčad, mislim da se radi o četvrtom ili petom udarcu iz kuta. Još jedan centaršut sa desne strane, Fredriksen, je još jedno se vratila lopta do ovog danskog internacionalca, sada je lopta došla do Šepića i što će na kraju biti, još jedno zaleđe. Dakle, još jedan put je podignuta zastavica onog drugog pomoćnog suca Filipa Krznarića iz Velike Gorice. Što se tiče ovog drugog pogotka Lokomotive, evo crnogorski napadač Dušan Vuković osvojio je tada mnogo prostora, probio se kroz sredinu terena, a zatim sa nekih 18 metara snažno pucao izvana i savladao Kolića za novo vodstvo Lokosa. E, sada treba vidjeti da li je Kolić mogao tu puno bolje intervenirati, mislim da je, ali što je tu je. Igra se sada već druga minuta sudačke nadoknade, Lokomotiva vodi 2-1, ne mogu reći da je to zasluženo vodstvo, ali u svakom slučaju evo rezultat je takav. Inače Istri svakako idu bodovi za bolji dojam u prvoj dionici. Raspoloženi Šaranić je iz svog arsenala malo prije izvukao i udarac glavom, no vratar Posavec evo to čupa ispod grede. Iz tog kornera se ništa nije dešavalo i vjerujem da će možda biti prilike i vremena samo za još jednu akciju. Evo Istre koja ide preko Fredriksena. Fredriksen lijepo je centrirao do Jaganjca. Jaganjac nije dobro i najbolje tamo došao do lopte i sada prekršaj. Dakle, Škafar Žužić je opet sjajno evo prešao tamo, ovaj put ako se ne varam Vukovića, i bit će to slobodan udarac sa lijeve strane za domaću momčad i zasigurno posljednja prilika Puljana da još u prvom dijelu dođu do poravnanja. Govorio sam prije kako je dobar bio i rezultat 1-1 nakon što je poništen onaj drugi pogodak Istre, međutim nakon toga uslijedila je ova brza kontra Lokomotive iz koje je Vuković postigao taj drugi pogodak za goste. Fredriksen je kraj lopte, puno igrača tamo u petercu i u kaznom prostoru Lokomotive i vjerujem da nakon ovog slobodnjaka zasigurno će glavni sudac poslati igrače u slačionicu na, moram priznati, zasluženi odmor. Fredriksen je lijepo centrirao, međutim najviši u skoku bio je upravo Vuković, izbacio loptu iz svog kaznog prostora i glavni sudac je označio kraj prvih 45 minuta nakon kojih Lokomotiva ima vodstvo od 2-1. Naravno, svi su pomalo tužni, ali ukoliko Puljani nastave s tom igrom, vjerujem da će i navijači imati puno razloga za veselje i za zadovoljstvo po završetku ovog dvoboja. Mi ćemo sada malo predahnuti, 15 minuta, a nakon toga se ponovno vraćamo na Druzinu. Nakon prvih 45 minuta, Lokomotiva u Puli protiv Istre vodi rezultatom 2-1.
0: Sommer auf Radio Pula.

оставляну світань.

Da, barem prema mom satu, 19:41, ali krenulo je i drugo polovrijeme ovdje na Drozini, već je i treća minuta u tijeku, dakle 48. minuta je utakmice u toku ovdje na Drozini. Naravno, nema ni promjene rezultata i dalje Lokomotiva protiv Istre vodi i čvrsto drži to vodstvo od 2-1. I što reći, nakon prvih 45 minuta, evo i prvog žutog kartona sada na utakmici, dobio ga je Marko Pajač zbog evo povlačenja tamo Jaganjca, pa će to biti slobodan udarac za nogometaše Istre. Što reći, nakon prvih 40 je utakmice u toku ovdje na Drozini. Naravno, nema ni promjene rezultata i dalje Lokomotiva protiv Istre vodi i čvrsto drži to vodstvo od 2-1. I što reći, nakon prvih 45 minuta, evo i prvog žutog kartona sada na utakmici, dobio ga je Marko Pajač zbog evo povlačenja tamo Jaganjca, pa će to biti slobodan udarac za nogometaše Istre. Što reći, nakon prvih 45 minuta Istra puno bolja, raspoloženija, konkretnija, imala, stvorila je bezbroj prilika. Lokomotiva sa druge strane naprosto dva puta pucala u okvir gola i na kraju zabila dva gola i sada vodi rezultatom 2-1. Dakle, Lokomotiva na poluvremenu vodi 2-1, premda je Istra ostavila bolji dojam i stvorila zasigurno više prilika. Gosti su poveli preko Trijanta Filova, Grka u momčadi Lokomotive. Frederiksen je brzo izjednačio, a potom je Škafar u Žužiću zbog zaleđa poništen atraktivan pogodak za preokret. Kazna je stigla u 43. minuti, kada je crnogorski internacionalac Dušan Vuković snažnim udarcem izvana savladao vratara Kolića i vratio Lokose u vodstvo. Posavec je pri kraju prvoga dijela, vratar Lokomotive u završnici, još jednom spasio goste obranivši opasan udarac Šaranića glavom i zapravo osim toga Šaranić je imao još najmanje dvije, ako ne i tri lijepe situacije, lijepe šanse tamo u kaznom prostoru Lokomotive, međutim bio je uvijek neprecizan. U međuvremenu, u poluvremenu je došlo i do jedne izmjene u momčadi Lokomotive, sve je pomno pratio evo trener Nikica Jelavić i kod Lokosa je ušao Noa Godec umjesto Marcela Lorbera. Čini se da su mu minijature Škatara Žužića, odnosno Škafara Žužića, izbile mjesto u postavi. Kod Istre pak nema izmjena i dalje, dakle Kolić na svoj Šepić, zatim Mietinen, Frederiksen, Albarasin, Škafar Žužić, Kablar, Hrvatin, Šar Raniće i Jaganjac. To je momčad Istre. Samo da ispratimo još ovaj napad Lokomotive koji ide preko Marića. Marić je došao do ivice kaznog prostora, pronašao je slobodnog Jukića koji je u konačnici zaradio i udarac iz kuta. Biće to korner sa desne strane za gostujuću momčad koja danas minute igraj sa brojem 27 Godec, a naravno tu su još i Pajač, Marić i Vasilj. Jedan žuti karton kojeg je prije evo 60 sekundi dobio Marko Pajač zbog oštrog starta. Izveden je ovaj korner sa desne strane, onako kratka minijatura nogometaša Lokomotive. Pajač do lopte, ubacio loptu u kazni prostor, međutim Nasruj je izbacio tu loptu i ona je došla sasvim na drugu stranu do vratara Josipa Posavca. Dakle, kreće Lokomotiva u još jedan napad. Dakle, u 49. minuti došlo je do kraćeg verbalnog sukoba između Pajača i Frederiksena, nakon čega je branić Lokosa ramenom udario u vrat nogometaša Istre, a sudac Pavlešić ekspresno potegao žuti karton. Tražili su Puljani i onaj crveni isključujući karton, međutim nije se pregledavala ta situacija, tako da je sve ostalo kod opomene, kod žutog kartona. A mi smo stigli i do 52. minute
minute, kraj lopte još uvijek Posavec koji pokušava pronaći slobodnog igrača, međutim pronašao je Albarasina, zatim i igrača sa brojem 44 Renea Hrvatina, kažem i Hrvatin, zatim i igrač sa brojem 25 Albarasine i Frederiksen, plavokosi u momčadi Istre, teških je razlikovati, ali uglavnom ako ništa drugo prema pozicijama na terenu znamo o kojem se igraču radi. Sada je opet Frederiksen pokušao doći do lopte, kažem ušli smo u onu fazu igre gdje opet Puljani nekako ostavljaju više i puno više prostora nogometašima Lokomotive kao što se to dešavalo u onih prvih 6-7 minuta početka utakmice, a sada

Draganjac izborio korner, bit će to udarac iz kuta za domaću momčad. Dakle, nastavljaju Puljani tamo gdje su stali nakon prvih 45 minuta. Kažem, ostavili su malo više prostora prvih 5-6 minuta. Evo, gostima koji nisu to znali iskoristiti i sada kreću u napad. Inače, evo, mnogi govore da se u prvih 45 minuta igralo jako dobro, čak evo naslovi na portalima kažu spektakl u Puli, Lokomotiva vodi, Istri poništen, sjajan gol, i zapravo to je u suštini i bit ovog prvoga dijela, ovih prvih 45 minuta. Sada još jedan prekršaj nad Albarasinom koji nije dosuđen i zato i čujete i dopiru do vas ovi zvižduci publike ovdje na Drozini. Inače, u međuvremenu još uvijek nismo dobili onu službenu informaciju koliko je gledatelja prisutno ovdje na Drozini, ali kaže zasigurno više od 1500-600 gledatelja, možda i više. Lijepo Jaganjac još uvijek u kaznom prostoru Lokomotive, previše je tražio, sada traže Puljani i kazneni udarac. Međutim, glavni sudac Pavlišić je samo odmahnuo rukom i rekao je da mu ne pada na pamet nasisti na takve provokacije pulskog napadača. Dakle, ništa od kaznog udarca, ništa niti od VAR provjere. Ostaje rezultat ovdje u Puli, 500-600 gledatelja, možda i više. Lijepo Jaganjac još uvijek u kaznom prostoru Lokomotive, previše je tražio, sada traže Puljani i kazneni udarac. Međutim, glavni sudac Pavlišić je samo odmahnuo rukom i rekao je da mu ne pada na pamet nasisti na takve provokacije pulskog napadača. Dakle, ništa od kaznog udarca, ništa niti od VAR provjere. Ostaje rezultat ovdje u Puli 2-1, ali kažem, igra se prilično atraktivno, naročito se to odnosi na igru Puljana, jer evo, malo prije su još jednom igrači Istre izigrali lokose, na kraju je novi pokušaj Škafara Žužića, evo, prohujao pored vratnice. Zapravo nevjerojatno s kojom lakoćom ovaj mladi igrač se oslobađa svog protivnika i ulazi u šansu. To se desilo i u 35. minuti, međutim, na žalost, evo, tamo se našao, dakle, na putanji lopte, evo, našao se Fredriksen koji je bio u zaleđu obrane Lokomotive, pa je upravo iz tog razloga i poništen taj prekrasan pogodak ovog mladog igrača. U međuvremenu, malo prije, Jaganjac je bio u opasnom solo prodoru, međutim, napravio je potez previše, pa je propala i ova akcija Istre. Istra koja ponovno napada, Hrvatin po desnoj strani, igraje sa brojem 44, okružen dvojicom igrača, možda je previše tražio i na kraju, kako to uvijek biva, izgubio loptu, tako da, evo, igrači Lokomotive su sada na kraju izgubili loptu, ulazi u kazni prostor, igraje sa brojem 80 i ponovno Istra ovaj put, evo, trese mrežu Lokomotive. Malo sam zastao jer ne znam da li se Šaranić nalazio u zaleđu obrane Lokomotive, ali velika greška obrane Lokomotive i Puljani su došli do zasluženog izjednačenja i opet strijelac Emil Fredriksen, dakle, dvostruki strijelac za Istru, kao što je jučer Beljo bio dvostruki strijelac za momčad Dinama, evo, uzvraća istom mjerom Emil Fredriksen, ali mislim da će se i ova situacija još jednom pregledati, ali nekako prelako, moram priznati. Ja sam ostao zatečen, evo, na koji su način nogometaši Istre došli u ovu 100% prigodu. Tamo je izgubio loptu, ako se ne varam, Sušak ili Subotić. U svakom slučaju, naravno, još gosti nisu krenuli iz centra. Znate li zašto? Zato što se pregledava i ova situacija i vidjet ćemo hoće li biti i ovaj pogodak poništen ili je sve u najboljem redu. Mislim da će biti sve u najboljem redu ovaj put i da će, evo, Puljani doći do poravnanja. Tako je, stigla je potvrda iz VAR sobe, rezultat je 2-2, pogodak je, dakle, regularan, novo izjednačenje Istre i drugi pogodak Emila Fredriksena, ali sve, moram priznati, ponovno napravio Ivan Šaranić koji se lijepo oslobodio svog čuvara, uputio snažan udarac, vratar postao
Posavec je uspio to obraniti, ali odbio loptu do Frederiksena, kojemu nije bilo teško iz blizine zatresti mrežu.

Lokomotive stiže novi napad Istre, međutim ovaj put uspio je tamo ipak Tino Jukić izbaciti loptu iz svog kaznenog prostora. Svaka čast moram priznati igračima Istre na prikazanoj igri, moramo priznati da su svi nekako bili skeptični kada su vidjeli i postavu momčadi, kada smo dobili onaj zapisnik, nekako smo govorili kako je postava Istre. Evo sada još jedne 100% šanse za Lokomotivu, dakle nevjerojatno. I s jedne i sa druge strane imam lagani osjećaj da su obrane, evo, slaba, najslabija karika u momčadi i Istre i Lokomotive, i da su upravo iz tog razloga do sada vidjeli već 4 gola. Sada je ponovno Lokomotiva bila u situaciju da dođe u vodstvo, međutim od nekud, moram priznati, od nekud se stvorio Nasruji i postavio nogu te spriječio ono najgore za domaću momčad. Evo ponovno Šaranića do Jaganjca, Jaganja sjajno do Emila Fredriksena, sjajan udarac Fredriksena, ali točno u ruke vrataru Posavcu, ali još jedna sjajna akcija domaće momčadi i naravno raspoloženje je odmah došlo do jedne posebne razine ovdje na Drozini. Evo, prepoznali su, moram priznati, i angažman, borbeno zalaganje mladih pulskih nogometaša i koji imaju, slušajte ovo, neću ništa reći. Dakle, doista pratimo jednu iznimno sadržajnu i zanimljivu utakmicu. Evo još jedne izmjene kod Lokomotive. Ulazi igrač sa brojem 9, Leon Belcar. A još da vidimo ko izlazi. Izlazi Jakov Anton Vasilj. Dakle, druga izmjena kod Lokomotive. Broj 9 ulazi, a igru napušta igrač sa brojem 20. Sve to u sada već, ako se ne varam, 62. minuti. Dakle, u 58. minuti Istra je došla do izjednačenja. Drugi pogodak Emila Fredriksena, sve je napravio Šaranić, ali nakon još jedne velike greške obrane Lokomotive. E sad, ako mene pitate hoće li pasti još koji pogodak do kraja susreta, mogu bi vam reći da, gotovo da sam uvjeren da će se mreže još zatresti, jer se tako i igra danas na Drozini, ali ovo, vratit ću se na ono što se događalo u 58. minuti. Sve je napravio Ivan Šaranić, prošao je kroz cijelu obranu Lokomotive, pucao iz kosa s desetak metara, vratar Posavec je obranio, ali je neodbijenu loptu natrčao Fredriksen i svojim drugim pogotkom izjednačio na 2-2. Evo sada Škafara Žužića, još jedan udarac i još jedna obrana Posavca. S kojom lakoćom taj igrač se oslobađa svog čuvara i dolazi u šansu. Pokazuje to u 35. minuti, pokazuje to i u 30. toj minuti kada je asistirao kod prvog pogotka Fredriksena, ali i u još nekoliko situacija gdje je sam na sebi naprosto stvorio šansu za gol. Dva puta je pucao, bio je neprecizan, onaj put kad je bio precizan, nažalost mu je gol poništen. U svakom slučaju, 63. minuta je u tijeku, iznimno zanimljiva, neizvjesna, evo, uzbudljiva i sadržajna utakmica na Drozini i naravno pratimo novi napad Istre. Idemo malo predahnuti, za 2-3 minute vraćamo se na Drozinu. Trenutni rezultat Istra, Lokomotiva 2-2.

67. minuta u tijeku ovdje na Drozini. Sad ću vam reći jednu stvar. Kako god završio današnji susret ovdje na Drozini, moram priznati veliko, veliko i pravo zadovoljstvo evo gledati kako ovi pulski klinci igraju danas i vjerujem da će nastaviti tako i u sljedećim susretima, pa već i u Splitu, pa protiv Slaven Belupa kod kuće, i da će svakako privući i interes i pozornost ljubitelja nogometa u Istri. Umeđu vremenu dobili smo i onu službenu informaciju kako je na Drozini prisutno 2015 gledatelja, dakle evo 300-tinjak više nego što sam mislio, govorio samo o nekih 1700-800, na kraju čak 2015 gledatelja, prilično veliki broj kada znamo koja vrućina, koja sparina vlada ovdje u Puli, ali vjerujem svi oni koji su danas došli zasigurno nisu požalili, jer doista prate jednu pravu prvenstvenu sadržajnu utakmicu, uz naglasak kako doista igrači Istre sjajno stoje na terenu, sjajno igraju i pariraju recimo iskusnijem protivniku, ali u svakom slučaju kažem ima još 22 minute, dakle sad ćemo ući u onu četvrtu posljednju dionicu ovog susreta koja će nam zasigurno donijeti još puno uzbuđenja, jer naprosto tako se razvija situacija, tako se odvija igra ovdje na Drozini. Novi trener Istre Javier Cabello napravio je u međuvremenu dvostruku izmjenu. Advan Kadušić zamijenio je Renea Hrvatina, a debitant Dauda Dumbija Matiju Kablara. Matijo Kablar, malo prije sam i razgovarao s kolegom iz Glasa Istre koji je govorio zasigurno otkriće u pulskoj momčadi. Sjajno je odigrao one pripremne utakmice, čak i postigo evo i pogodak protiv Udinezija, sjajno odigrao onaj susret protiv Leća i naravno da je danas bio u prvoj postavi. Sada nova, evo novi pokušaj je Puljana preko Šaranića koji predstavlja pravu opasnost za gostujuću obranu. Kadušić, centrirana lopta, najviši u skoku bio je igrač sa brojem 11 Mirko Suša koji izbacio loptu iz kaznenog prostora i na kraju su igrači Istre ipak zaradili evo out i bit će to out sa lijeve strane, no prije toga opet jedna pauza ovdje na Drozine, premda evo više ni nije tako sparno kao prije recimo sat vremena, međutim još jedan cooling break i za jednu i za drugu momčad, pauza koja kao što sam i u prvom poluvremenu rekao ne traje 3 minute kao i na svjetskom nogometnom prvenstvu, nego svega jednu minuticu 60 sekundi kako bi se igrači i jedne i druge momčadi osvježili evo pred ovu četvrtu dionicu ovog susreta. Kažem, susret koji je u potpunosti opravdao očekivanja, dakle rekao Frederiksen je opet junak Drozine, Šaranić je slalomom razbio obranu Lokosa u 58. minuti i na kraju evo upravo Frederiksenu nije bilo teško zatresti iz blizine mrežu Zagrepčana za još jedno poravnanje rezultata ovdje na 2-2. Nadamo se samo da neće ponovno doći do nekog kiksa u obrani Istre kao što se to desilo u prvom poluvremenu kod zapravo oba postignuta pogotka. Evo još jedne izmjene kod Lokomotive. Ušao je igrač sa brojem 22 Mate Antunović, a iz igre izašao Mirko Marić, igrač sa brojem 24. Dakle, kažem, prilično olako su nogometaši Istre primili ona dva pogotka u prvih 45 minuta. Zapravo to su bila jedina dva udarca gostujućih igrača u okvir gola i oba su odsjela tamo gdje i treba. Dakle, za njih naravno, dakle, u oba navrata Kolić vjerujem da je mogao evo puno bolje intervenirati, ali dobro, zaboravimo to što je bilo, idemo se mi vratiti na sadašnjost, na ono što se sada dešava ovdje na Drozini. Ponovit ću još jedan put, na Drozini se okupilo 2015 gledatelja, kažem, koji navijaju, koji bodre i koji podržavaju ovu mladu pulsku momčad koja se sjajno bori, koja evo doista do sada je pokazala veliku borbenost, zalaganje, angažiranost, ali i iznimno atraktivnu i dobru igru. Opet Jaganjac se lijepo sad oslobodio svog čuvara, dodao je do Šaranića udarac. Šaranića! Kakva obrana Posavca! Kakav sjajan udarac Šaranića!
Baranića. I ja kažem, koji navijaju, koji bodre i koji podržavaju ovu mladu pulsku momčad koja se sjajno bori, koja evo doista do sada je pokazala veliku borbenost, zalaganje, angažiranost, ali i iznimno atraktivnu i dobru igru. Opet Jaganjac se lijepo sad oslobodio svog čuvara, dodao je do Šaranića udarac. Šaranića, kakva obrana Posavca, kakav sjajan udarac je Šaranića i Posavec je krajnjim napadom. Podržavaju ovu mladu pulsku momčad koja se sjajno bori, koja evo doista do sada je pokazala veliku borbenost, zalaganje, angažiranost, ali i iznimno atraktivnu i dobru igru. Opet Jaganjac se lijepo sad oslobodio svog čuvara, dodao je do Šaranića udarac. Šaranića, kakva obrana Posavca, kakav sjajan udarac je Šaranića i Posavec je krajnjim napadom pao tamo vratar Posavca, jer je nešto rukom, nešto glavom uspio neutralizirati ovaj fenomenalan udarac evo napadača Istre. Na kraju je spasio čisti gol u 73. minuti. Dakle, Šaranić uvijek opasan, ali nikako da zatrese mrežu Lokomotive. I sada su je zapravo liječnička ekipa Lokomotive ušla u teren kako bi dala i pružila pomoć igraču, odnosno vrataru Lokomotive. Sjajno je to izveo Šaranić, pucao je, lopta je naprosto evo tako imala efej da bi odsjela u rašlje, međutim evo od nekud je uspio vratar Posavec ipak izbaciti loptu u korner, ali snažan, jak, precizan udarac Šaranića. Na kraju opet ništa od pogotka, ostaje rezultat 2-2, ali sve to sjajno nekako izgledalo, ali neće pa neće Šaranića, tako da za sada ostaje rezultat 2-2. Dakle, šutirali su malo prije i Dumbija i Jaganjac, Istra traži treći pogodak, no za sad nema promjene rezultata. Pokušao je sada i Šaranić, međutim vratar Posavec je evo sjajno obranio. Evo sad još jedne 100%-tne šanse Jaganjac, Hamza Jaganjac mogao je puno bolje tu intervenirati, reagirati i pucati glavom, međutim na kraju je samo okrznuo loptu i lopta je nekako došla do vratara Posavca. Dakle, ulazimo u samu završnicu ove utakmice. 74. minuta, još 15-16 minuta do kraja ovog susreta i dalje 2-2 ovdje na Drozini. Sada u napadu su nogometaši Lokomotive i to preko igrača sa brojem 8 Ivana Katić je kraj lopte. Katić koji može centrirati, učinio je to, međutim Mjetinen je izbacio loptu iz svog kaznog prostora, pokušao je pronaći slobodnog Jaganjca, međutim Jaganjac nije stigao do lopte, već je njegov čuvar igra sa brojem evo 7 Vuko koji vraća loptu sasvim nazad do vratara Posavca. Ponovit ću još jedan put, novi projektil u 72. minuti Ivana Šaranića. Čini se da je doista Šaranić pravo pojačanje za Istru. Ovaj 23-godišnji ofenzivac opalio je silovito sa 20 metara, a vratar Posavec novom sjajnom intervencijom spasio Lokose. Sada novi napad Istre, međutim nekako je požurio je tamo igrač sa brojem 88 Douda Dumbija, tako da je lopta završila sasvim na drugu stranu u aut i ona će pripasti nogometašima Lokomotive. Moglo biti puno opasnije. Na kraju evo samo aut za gostujuću momča. 75. minuta, tu i tamo pokoja šansa, akcija uglavnom i dobra akcija i prilika za Istru. S druge strane evo nogometaši Lokomotive čekaju svoju priliku iz kontranapada kao ovo sada, međutim intervenirao je Nasruj koji i poziva navijače na podršku, što su ovi objeručke i prihvatili. Dakle, doista treba će puno još zalaganja i borbenosti u ovih zadnjih 15 minuta dvoboja da Istra dođe do 3 boda, pa da dođe i do evo boda u ovom susretu protiv Lokomotive. Kažem, bit će itekako vrijedan bod, jer su evo igrači Istre pokazali da znaju, da mogu. Evo sada
još jedne šanse, zapravo poluprilike za Istre, međutim ništa od toga. Još dvije izmjene momčadi Istre, ući će Maurić u mjesto Albarasina i ući će igrač sa brojem 20, ako se ne varam, Dukan Ahmeti u mjesto, evo, da, Albarasina. Dakle, Maurić u mjesto Albarasina, a evo, izašao je igrač sa brojem 30, Škafar Žužić. Dakle, sve je sada jasno, pokušat će, evo, trener Istre doći do 3 boda, Nik Škafar Žužić out, Dukan Ahmeti in, i to je, ako se ne varam, 4. izmjena u momčadi Istra, možda i 5. ne znam, ne brojim ih, ali u svakom slučaju, evo, doista svi su dali danas svoj maksimum i vjerujem da će Puljani možda do kraja susreta imati još po koju šansu, pa da nekako, evo, oplemene tu prekrasnu igru i da dođu do 3 boda. Bilo bi to sjajno za Puljane, jer u krajnjoj liniji Puljani su prikazanom igrom to i zaslužili. Lokomotiva se uglavnom brani, Lokomotiva pokušava uglavnom iz kontranapada. Evo, sjajno se Jaganjac osvobodio, još jedan udarac i još jedna obrana Posavca. Dakle, sa svih strana pucaju nogometaši Istre, sa svih strana pokušavaju doći do pogotka. Evo sada i dalje, ovaj put na sruji do Jaganjca, okružen dvojicom igrača, tamo u kaznom prostoru Lokomotive, na kraju izgubio loptu, međutim evo sada brze kontre Lokomotive i sada može biti itekako opasno, ulazi tamo u kazneni prostor, igre sa brojem 7, pucao je ponovno Vuković, crnogorski internacionalac, međutim bio je neprecizan i lopta je završila preko gola. Dakle, ostaje rezultat ovdje 2-2, prilično zanimljiva, evo itekako evo sadržana utakmica i naravno upravo iz tog razloga htjeli smo ostati sa vama cijelo vrijeme. Evo, nismo ni prenosili vijesti Hrvatskog radija, ali sasigurno sve one najaktualne vijesti dana čućete u Kronici dana u 22 sata, a mi ćemo naravno biti do samoga kraja ovdje na Drozini i pratiti susreti između Istre i Lokomotive. Sada će glavni sudac pokazati još jedan žuti karton, drugi na utakmici za igrača Lokomotive. Mislim da ga je dobio, da vidimo, igrač sa brojem 27, Noa Godec. Biće to slobodan udarac za Istru na sredini terena. Idemo malo predahnuti. 79. minuta, Istra Lokomotiva i dalje rezultat 2-2.

Da, mi ulazimo u samu završnicu ovog dvoboja na Drozini i dalje, naravno, rezultat Istra Lokomotiva 2-2, korner za Istru, opet velika gužva, na kraju lopta završila preko gola i nema opasnosti za vratara Posavca, zasigurno najzaposleniji igrač u današnjem susretu i zasigurno najjača karika u gostujućoj momčadi, koji je spasio zapravo Lokomotivu od poraza. Dinamično, moram priznati, se igra na Drozini. Malo prije, najprije Jaganjac iz blizine ozbiljno zaprijetio, ali je Posavec još jednom sjajno reagirao, zaustavio veliku priliku, a odmah potom uzvratio je Vuković, probio desnu stranu, pucao iz kosa, no lopta je završila iznad grede. A u 89. minuti, već smo i rekli, Godec je rukama zaustavio neumornog Šaranića, pa je njega sudac nagradio žutim kartonom. 3 žuta kartona u današnjem susretu i svi oni pripali su nogometašima Lokomotive. Idemo sada u samu završnicu ovog susreta. Lijepo je tamo Kolić je pronašao doduše usamljenog Jaganjca na onom dijelu terena koje pripada Lokomotivi i sada lijepo je do lopte došao i Frederiksen, koji je ušao u kazni prostor, centrirao, međutim nije uspio ponovno pronaći Jaganjca i lopta je završila sasvim na drugu stranu. Imam osjećaj da zapravo svaki put kada Istra napada da je to i prilika za gol. E sad kad bi išli nabrajati sve one sjajne prilike u prvom poluvremenu, zatim u drugom, gotovo da bi došli do brojke od 7-8 iznimno, dakle, velikih prilika za domaću momčad. A evo, idemo nabrajati prilike koje je imala Lokomotiva u prvom poluvremenu, 2 i oba u oba navrata, evo, postignuta su dva gola, tako da kažem, iz dva udarca u okvir gola gosti su došli i do dva pogotka. Lijepo je sada tamo igrač Dumbija došao do lopte i tamo sasvim na drugu stranu pronašao je Dukana Ahmeti. Ahmeti ko ulazi u kazni prostor, slobodio se jednog drugog igrača, uposljio Maurića, sjajan udarac Maurića, rezantan prizeman, međutim otklonio je opasnost tamo Ivan Katić. Neće biti ništa od ovog udarca, nego će biti samo out za gostujuću momčad. I sada slijedi peta izmjena u momčadi Istre, znači ona prijašnja bila je četvrta, ne i posljednja. Izlazi Šaranić, kojim ćemo i mi zapljeskati, a ulazi, evo, Silvio Goričan, svaka čast, evo, ovom igraču, evo, Ivanu Šaraniću, koji je doista dao sve od sebe, bio je u nekoliko izglednih prilika, pokušao je iz daljine, pokušao je glavom, pokušao je nogom, međutim, evo, lopta nije nikako htjela u gol. Na svu sreću da Istra ima danas Frederiksena, koji je dva puta zapreso mrežu Lokomotive za ovaj trenutni rezultat od 2-2. Dakle, nakon dugo, dugo vremena, evo, na teren ušao je i Silvio Goričan umjesto Šaranića. Vidjet ćemo, dakle, što će nam pokazati ovaj igrač u preostalih 5 minuta, dakle do kraja utakmice, što se tiče onog regularnog dijela, ali zasigurno bit će tu i sudačke nadoknade od najmanje 3-4 minute, tako da vidjet ćemo, kaže, ima dovoljno vremena, nekih 10 minuta da i Goričan kaže nešto, da evo pokaže da zaslužuje mjesto u prvoj postavi. Lani samo u jednom susretu je igru u prvoj postavi, a sve ostalo je ulazio sa klub. Sada ponovno vidjet ćemo, ali kažem, jedino što još tu u momčadi Istre nema Vinka Rozića, danas nema ni Raula Kumora u obrani, bit će to dobra ekipa, neovisno o tome što su mnogi gledatelji, mnogi posjetitelji, mnogi navijači imali i bili prilično skeptični u oči ovog susreta. Govorilo se da se Istra nije dovoljno pojačala, možda i nije, ali ima još vremena. Evo još i dvije izmjene kod gostiju, ulazi Tači i Kralevski, dakle Dušan Vuković izlazi, ulazi evo Teodor Kralevski, igrač sa brojem 21, a naravno ući će i igrač sa brojem 15, Dominik Tači. Riječ je o jednom mladom igraču
iz omladinske škole Lokomotive, a izašao je, ako se ne varam, a sad ću provjeriti, da, Mirko Sušak, igrač sa brojem 11, a unutra i Dominik Tači, igrač sa brojem 15. Dakle, blistava prezentacija Ivana Šaranića u svom debiju ovdje u Puli. On je ispraćen aplauzom u 85. minuti domaće publike. Zamijenio ga je bivši igrač, još jedan bivši igrač Lokosa, Silvio Goričan. Evo sada Marka Pajača, kraj lopte, dakle nakon dugo, dugo vremena, i nogometaši Lokomotive u napadačkoj fazi. Međutim, sve to nekako ide sporo. Ovaj put, moram priznati, na sreću Puljana, tako da se može i obrana Istre na vrijeme postaviti. Sve češće pogledavam i na semafor, hoće li ovaj susret završiti onim rezultatom kojeg je Frederiksen postavio još u 58. minuti. Znam što sam rekao. Rekao sam tada da sam gotovo siguran da će do kraja susreta, evo, pasti još pokoji pogodak, i sve je na to naslučivo, jer su Puljani doista imali puno, puno šansi, puno prilika. Jaganjac i dakle igrač Ivan Šaranić i Škafar Žužić, međutim vratar Posavec još uvijek drži svoju momčad u igru, tako da još uvijek je sve otvoreno, još uvijek je puno, puno neizvjesnosti ovdje do kraja susreta, neovisno što do kraja regularnog dijela ovog susreta, evo, preostalo je još minuta i po, dakle 89. minuta u tijeku. Bilo bi doista prava tragedija kad bi Puljani sada primili pogodak u završnici ovog susreta, a nakon što su naprosto dominirali svih 90 minuta, pa čak i nešto više ako uzmemo u obzir i one 3 minute sudačke nadoknade u prvome dijelu. Još jedan udarac iz kuta sa desne strane za Lokomotivu, izvešće Marko Pajač. Sve to nekako polako ide, a u tijeku je već i 90. minuta. Uskoro će na scenu stupiti i Ivana Martinčić iz Križevaca, koja će nam na onom malom semaforu pokazati koliko će se još minuta igrati, koliko će iznositi Sučeva nadoknada. Tamo je centrirano, pogodila je tamo lopta vratnicu, čak traže igrači Lokomotive i misle da je lopta prešla gol crtu, međutim nisu se oglasili suci u VAR sobi, ali u svakom slučaju Lokomotiva je sada bila jako, jako, jako blizu, evo, još jednom pogotku i vodstvu od 3-2. Ovaj put je doista sreća bila na strani Puljana. Naravno, sada se traži i pregled u VAR sobi oko te situacije, pa nije valjda da će biti, evo, još, evo, prilike i priče i o ovoj situaciji. Hoće li se pregledavati ova situacija, hoće li na kraju ipak biti priznat taj pogodak? Bilo bi malo prije i prije ove situacije, rekao sam da bi bila prava žalost i tragedija da Puljani dobiju i prime pogodak u 90. minuti, a nakon što su 90 minuta dominirali, još uvijek se čeka, a igrat će se, pa moram priznati, još samo 3 minute sudačke nadoknade. Dakle, sada se pregledava ova situacija iz 89. minute. Nakon onog kornera gosti su odmah digli ruke u zrak misleći da se radi o pogotku, da je lopta prešla onu gol liniju, gol crtu, i ta situacija se pregledava. Vidjet ćemo što će odlučiti, evo, glavni sudac i naravno suci u VAR sobi, a oni su Mario Zebec iz Varaždina i Ivan Starčević iz Bjelovara. Predugo nekako traje ta situacija i taj pregled ove situacije, tako da ima lagani osjećaj da će, evo, i glavni sudac ići pregledati snimku, i bojim se opet kada glavni sudac ide pogledati snimku da će ekipa koja traži ili kazneni udarac ili koja traži pogodak da će biti nagrađena, ajmo to tako reći. Dakle, doista velika, velika šteta će to biti ukoliko će taj pogodak biti priznat, ali ponovno obrana Istre je zaspala i kod tog kornera, evo, od vratara Kolića do drugih igrača, a sad ćemo vidjeti hoće li biti priznat taj pogodak ili neće. U svakom slučaju, zanimljiva, bizarna
situacija ovdje u prvoj minuti sudačke nadoknade. Kažem, bila bi prava žalost i imali bi doista Puljani za čim žaliti. Dakle, Katić je nakon kornera, čini se, glavom uguro loptu u mrežu. Kolić je obranio ovaj udarac iz blizine, no izgleda da je lopta cijelim obujmom prešla gol liniju i otišao je sam sudac Pavlešić samostalno pogledati VAR snimku. Mislim i bojim se najgoreg. Dakle, bojim se da će taj pogodak biti priznat neovisno o tome što se mreža nije zatresla. Vidjet ćemo, još uvijek traju konzultacije i rasprava na relaciji. Evo, Patrik Pavlešić kao glavni sudac, te Mario Zebec i Ivana Starčević kao suci u VAR sobi. Dakle, svi s nestrpljenjem iščekuju ovu odluku glavnog suca i nakon toga će se tek odigrati još one 3 minute sudačke nadoknade, ali u svakom slučaju u pitanju je dvojbena situacija. E sada treba vidjeti što će. Da, pogodak je priznat, kao što sam i pretpostavljao, kao što sam sumnjao, i pogodak je postigao igrač sa brojem 8 koji nije pametno s njegove strane išao je proslaviti pogodak ispod sjeverne tribine, tamo gdje su smješteni navijači Istre, i onda je nastao sada pravi metež. Dakle, doista sada naguravanja i čak i udarci padaju, vidjet ćemo što će biti. I redari su sada ušli na travnjak, ali zaista gdje je pamet Ivanu Katiću koji je išao proslaviti taj pogodak ispod sjeverne tribine, tamo gdje su smješteni navijači, evo, Istre. Hoće li dobiti žuti karton? Vjerojatno hoće, ali to je sada manje važno. Istra, nažalost, ostaje bez bodova u ovom susretu. Tražila je i morala je osvojiti sva 3. Malo prije smo komentirali kako nikad, evo, da zapravo bit će žalosno ako Puljani neće danas doći do 3 boda u ovom susretu. Na kraju neće doći niti do jednog, jer evo, Lokomotiva je u 90. minuti došla do pogotka nakon intervencije sudaca u VAR sobi. Ivan Katić je dobio žuti karton, 4. žuti karton za igrače Lokomotive, i mislim da je zapravo se dogodilo ono najgore što se moglo dogoditi u ovom susretu za nogometaše Istre. Igrači Istre su dominirali svih 90 minuta i na kraju dobili, evo, gol u prvoj minuti sudačke nadoknade. Naravno, sad mi pada na pamet ono što sam vam ja rekao u 58. minuti, da će zasigurno, evo, se mreže ovdje na drozini zatresti barem još jednom. Nažalost, evo, obistinilo se moja predviđanja, međutim, zatresla se nažalost mreža Istre, tako da Lokomotiva je došla u vodstvo od 3-2 u prvoj minuti sudačke nadoknade. Naravno, svi u šoku ovdje na drozini i naravno da će teško Puljani u takvim okolnostima moći uopće stvoriti bilo kakvu priliku u preostalih, ne znam koliko, da li 2, da li 3 minute, ali u svakom slučaju u tijeku je sada sudačka nadoknada, pogodak je priznat, Ivan Katić je strijelac. Dakle, u svakom slučaju velika, velika drama ovdje u završnici susreta na drozini. Evo, Lokosić će na kraju ni krivi ni dužni doći do 3 velika, velika boda ovdje u Puli. Istra će, nažalost, a zaslužila je ne jedan, nego 3 boda, ipak ostati, dakle, bez bodova u ovom susretu i doživjeti još jedan poraz. Sad se nije oglasio glavni sudac Pavlešić nakon što je tamo Maurić naprosto pokošen na ivici kaznog prostora Lokomotive, međutim, traje i dalje taj napad, ofenziva zeleno-žutih, sada i uz podršku s tribine, ali kažem, teško je očekivati da će Puljani uspjeti uopće doći u priliku, evo, da dođu do, evo, pogotka, jer uglavnom sada tu kombiniraju na 40 metara od gola. Još uvijek dozvoljava glavni sudac da se igra. Sada novi centar šut, tamo najviši u skoku bio je Belcar koji je došao pomoći svojim suigračima u obrani i izbio loptu, evo, izvan kaznenog prostora. Jedna velika greška sada Maurića u dodavanju, lopta je završila u gol out i mislim da bi to moglo biti to.
doista, doista velika, velika šteta što će Puljani danas ostati kratkih rukava, što će evo na samom na startu novog prvenstva evo doživjeti, pa moram priznati, nezasluženi poraz, jer su Puljani bili puno, puno bolji u ovih 90 minuta u ovom dvoboju, no na kraju Lokomotiva je naprosto tri puta pucala u okvir gola i zabila tri gola. Puljani uzeo na dva pogotka, njima je poništen jedan pogodak, a zatim imali su najmanje još 6-7 prilika da dođu tada u vodstvo ili evo da dođu do poravnanja, ali u svakom slučaju kažem velika, velika šteta evo što će Puljani ostati bez bodova u ovom susretu. Pomalo ćemo naravno privesti kraju ovaj prijenos, iako Puljani pokušavaju na sve moguće načine doći do barem jedne prilike u ovoj sudačkoj nadoknadi. Širi ruke tamo Nikica Jelavić i traži da glavni sudac odsvira kraj ove utakmice. Evo sada i vratara Posavca koji će biti najviše i koji je najviše u skoku svog kaznenog prostora i sada će glavni sudac Pavlešić označiti kraj utakmice. Dakle, Lokomotiva je sretno i spretno došla do pobjede ovdje u Puli rezultatom 3-2. Dakle, Istra posljednjim snagama je pokušavala izjednačiti, međutim vremena je bilo. Priliku, a kažem evo gosti iz Zagreba su sretno i spretno došli do za njih velike pobjede ovdje u Puli. Na kraju 3-2, dvostruki strelac za Istru bio je Frederiksen u 30. i u 58. minuti. To bi bilo to što se tiče ovog prijenosa, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Nažalost, na kraju Lokomotiva je došla do pobjede ovdje u Puli rezultatom 3-2. S vama su bili tonski realizatori Florian Odobašić, Ozren Kiza, moje ime Daniel Sponza, ja sam bio vaš domaćin. Hvala vam puno na pozornosti, želim vam ugodan ostatak večeri. Srdačan pozdrav svima vama.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Evo važnijih tema emisije.
3: U požaru u Zagorju poginule su 3 osobe, otac i 2 djece.
2: Agencija Fitch potvrdila je kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede.
3: Završena migrantska kriza u Ceuti, poginulo je 67 ljudi. U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova zemalja Europske unije.
2: U Ernestinovu počela 53. kiparska kolonija na Ivaca.
3: I sutra sunčano i vruće, temperature od 33 do 39 stupnjeva.
2: Toliko najavi emisije. Jutrošnja tragedija u Zagorju potresla je cijeli kraj. 3 osobe poginule su u požaru kuće u Svetom križu Začretju, otac i 2 djece školske dobi. Očevid je trajao cijeli dan, uzroci tragedije se još utvrđuju. Pripremila Aleksandra Funes.
4: Informacije su još šture, zna se da su vatrogasci nakon dojave o požaru u 7:20 na mjesto događaja stigli za svega 8 minuta. U 10 minuta lokalizirali su i ugasili požar i u kući pronašli 3 beživotna tijela. Predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber.
5: Mi iz Zagorske javne vatrogasne postrojbe odmah su izašla 4 vatrogasca sa navalnim vozilom i Sveti križ Začetci su se pridružili još 5 vatrogasaca i ako da je bila potreba mogli smo i znatno više vatrogasaca dignuti, ali kao što sam rekao, požar je vrlo brzo lokaliziran s naše strane.
6: Tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako je mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
4: U nevjerici je rekao načelnik općine Sveti križ Začretje Marko Kos. Prema informacijama mještana, u kući je živjela četveročlana obitelja, stradala djeca, još su pohađala školu. Tragedija je duboko potresla cijelo mjesto.
7: Čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne, kad se baš događalo ne gore. A vidim da su prozori, da vatra bila, da su prozori, no, spaljeni. Oni su se tu doselili, tako da nismo baš ono neki kontakt bili, tak, ali ono, na ulici ili dućanu i tak, ne, dobar dan i tak.
8: Ali jako loše je to bilo. To ljudi su došli svi zvana, niko niš ne zna i onda na jednom kažu, neko je tu rekao da je 3 mrtvih, onda sam pogotovo bila gotova.
4: Očevid koji je trajao cijeli dan vodila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Nakon obdukcije tijela trebali bi se znati uzrok požara i smrti 3 ljudi. A unatoč tome što se po portalima mogu pročitati nepotvrđene informacije da je otac ubio svoje 2 djece, zapalio kuću, a zatim ubio i sebe, te prije toga na Facebooku ostavio poruku iz koje se može iščitati da se treba osvetiti supruzi, iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Jednako tako ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji.
1: Kronika dana.
3: Agencija Fitch potvrdila je kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Ipak upozorila je i da je malo i otvoreno hrvatsko gospodarstvo osjetljivo na vanjske gospodarske poremećaje i geopolitičke rizike.
2: Saborski zastupnici Mosta najavili su podnošenje više kaznenih prijava zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Pozvali su se na nedavno objavljene nalaze Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar iz 2024. koji su potvrdili da je riječ o opasnom otpadu. Zvonimir Troskot istaknuo je da će kaznene prijave podnijeti protiv nekoliko fizičkih i pravnih osoba za koje tvrdi da su bile povezane s prijevozom, obradom ili odlaganjem otpada, ali i protiv onih koji su bili obaviješteni o nalazima, a nisu poduzeli potrebne mjere. Primjerice, bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i lokalni čelnici.
9: Različite su kaznene prijave i različiti zapravo pristupi jer su prekršeni i kazneni zakon, zakon o gospodarenju otpadu, zakon o vodama, Natura 2000 itd. i nije ista kao takva odgovornost. Ali je ključno naglasiti da je riječ o hobotnici i da je riječ o cijelom lancu koji je Most kao takav cijelog razotkrio. Naše glavno pitanje, i to možete slobodno, zašto je uskočki predmet zatvoren? E, to je ključna stvar jer USKOK je krenuo u analitiku, USKOK je pronašao i identificirao sve aktere o kojima mi danas govorimo, netko s vrha politike ili možda iz državnog odvjetništva je stopirao taj cijeli proces kako ove stvari ne bi izašle u javnost van. Mi to ne možemo dozvoliti.
2: Stranka Centar pozvala je splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu da konkretnim postupcima pokaže da Željko Kerum više nema utjecaja na upravljanje gradom. Predsjednica stranke Marijana Puljak poručila je da gradonačelnika drži za riječ nakon njegovih tvrdnji da odluke donosi samostalno, te mu postavila 3 zahtjeva za koje smatra da ih može riješiti odmah.
0: Dakle, tražimo da se pokrene odmah postupak i procedura izmjene GUP-a. Do sada je bio izgovor, je li ne može se pokrenuti radi Keruma. Ako Keruma nema, nema više niko zabranjivati da taj proces pokrenete. Dakle, evo, pokrenite ga u interesu grada i građana, ne u interesu građevinskih lobija. Druga stvar, ukidanje koncesije na Benama. Koncesiju, naime, znamo, drži Kerumov zet Vukorepa, godinama krši ugovor, neka je ukine. Nema razloga, ako Keruma nema, nema razloga da se štiti ta koncesija. I treće, tražimo da se maknu svi Kerumovi kadrovi sa direktorskih pozicija iz nadzornih odbora, da se ukine ona podjela 70-30.
2: Situacija u Ceuti vraća se pod kontrolu, izjavio je španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska. U pokušaju ulaska iz Maroka u Ceutu poginulo je 67 ljudi, a Marlaska je kritizirao pojedine države članice Europske unije, posebice Italiju, koja je zatražila isključenje Španjolske iz prostora Schengena. Kako je rekao, to je sebično, nesolidarno i krajnje neodgovorno stajalište, a iste riječi stoje i u pismu koje je premijer Pedro Sanchez poslao Europskoj komisiji i čelnicima država članica. Pripremila Anabela Lajkauf.
10: Ovo je bio napad na teritorijalni integritet Ceute, poručuje ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska, te ponovio da Ceuta nije dio šengenskog prostora, zbog čega, kako kaže, nije bilo razloga za reakcije poput talijanske.
3: Istina je da je većina zemalja Unije izrazila potporu Španjolskoj u ovoj teškoj i složenoj situaciji koju smo okrenuli u kratkom vremenu, no to su i zemlje koje su pokazale sebičnost i neodgovorno ponašanje. Zamolio bih za više solidarnosti, više odgovornosti i manje sebičnosti. Mislim da upravo Italija zna da surađujemo kad je riječ o migracijama i podsjetio bih na situaciju 2023. i Lampedusu. Neki ljudi doista imaju kratko pamćenje.
10: No u Ceutu je u samo nekoliko sati stiglo gotovo 70% od cjelokupne populacije te španjolske enklave na sjeveru Afrike. Čelnik lokalne uprave Juan Jesus Viva zbog toga kaže.
3: Ceuta se nije vratila u normalu, tu je još nekoliko tisuća ljudi koji se moraju vratiti u Maroko. Stanovnici Ceute i dalje osjećaju nelagodu i zabrinutost. Ključno je sad ponovno odrediti granicu u Ceuti u smislu infrastrukture, osoblja, pravila i dostupnih tehnoloških sredstava, jer to je vanjska granica Europske unije u Africi.
11: De frontera exterior de la Unión Europea en África.
10: Španjolske vlasti u međuvremenu su objavile da su uz morski zid između Maroka i Ceute postavile plutajuću barijeru dugu 500 metara koja će sezati do metra ispod površine. Dodatno će osiguravati usidrene plutače, no oporbene stranke desnice smatraju da je ta mjera nedovoljna. U Ceutu je tako došao i čelnik oporbene desne narodne stranke Alberto Núñez Feijó.
3: Vlada ima obvezu odgovoriti na akcije Maroka i imamo pravo znati što se dogodilo. Sramotno je da se tisuće građana boje za svoju sigurnost na ulicama Španjolske. Sramotno je da tisuće lokala ne mogu otvoriti svoja vrata zbog straha. Sramotno je da se tisuće obitelji osjećaju napuštenima u vlastitoj zemlji.
10: No neki migranti, poput Mohameda Hatrija, nekane se vratiti u Maroko.
3: Svi ovi ljudi su u teškoj situaciji, nemaju ni hrane ni vode, a sve je zatvoreno. Nemamo nigdje ništa kupiti, tjeraju nas na povratak. No čak i da tako ostane, ostaćemo ovdje, bili gladni ili ne.
10: Za utorak je zbog onoga što se dogodilo u Ceuti najavljeni video sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije.
3: Stotine vatrogasaca bore se s požarom blizu Atene, unatoč vrlo jakom vjetru koji puše i do 130 km na sat, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Jermeno. Izgorile su mnoge kuće, a stanovnici su isprva ignorirali naredbu za evakuaciju koju je izdala Agencija civilne zaštite, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Šumski požari ovoga su tjedna zahvatili nekoliko grčkih regija, a poginula su 3 vatrogasca. Najviša razina rizika od požara danas je proglašena za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske. Dvoje stanovnika iz mjesta Kriopigadi blizu Porto Jermenoa kažu da strahuju svakoga ljeta. Prije 5 godina pobjegli smo od požara koji nam je došao na 50 metara od kuće. Svakoga ljeta živimo s tim strahom. Nažalost, ove godine nemamo sreće. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti sačuvati kuću. Ogorčen sam jer se nitko ne brine o ovoj šumi. Godinama ih molim da obrežu te borove. Nitko se nije odazvao. Učinio sam što sam mogao. Prepušteni smo sami sebi i Božjoj milosti.
12: Nitko nije mogao niti zamisliti koliki će biti razmjeri požara. Vjetar je iznimno jak, zrakoplovi ne mogu letjeti i rezultat je vidljiv. Cijela regija Jermenos je izgorjela i svi smo u opasnosti da izgubimo kuće.
2: Najmanje 3 osobe su poginule, a 15 ih je ozlijeđeno u eksploziji koja se dogodila u kafiću u središtu Moskve. Na mjesto događaja stigli su vatrogasci, spasioci ekipe hitne pomoći. Ondje je istražni tim Ruskog ministarstva unutarnjih poslova, a prolaznike se poziva da se udalje od područja eksplozije.
3: Američki državni tajnik Marco Rubio u intervjuu za Fox News rekao je da Amerika traži mogućnosti za oživljavanje diplomatskih pregovora Ukrajine i Rusije. U idućih nekoliko tjedana pokušat ćemo vidjeti možemo li ponovno pokrenuti razgovore dviju strana i završiti ovaj rat. No svjesni smo toga da obje strane imaju vrlo čvrste crvene linije, pa sve dok ih ne budemo mogli barem malo približiti, nećemo ostvariti rezultat. Spremni smo ponovno krenuti, a predsjednik je svojem timu rekao da ako vide bilo kakvu mogućnost da napravimo napredak u mirovnim pregovorima, idemo to učiniti.
2: Unatoč tjednima napora da se zaustavi epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongu, pogoršava se, a rizik od širenja na susjedne zemlje raste, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Navode da je to do sad najgora epidemija u toj zemlji. U proteklom tjednu bilo je više slučajeva bolesti i smrti nego i u jednom do sad. Potvrđeno je 3605 slučajeva, od kojih je 1587 bilo sa smrtnim ishodom.
3: Tisuće ljudi prošle su Hamburgom u povorci ponosa tjedan dana nakon što je u islamističkom terorističkom napadu na berlinski Pride poginula jedna, a ozlijeđena 31 osoba. Povorka od 60 platformi, među kojima su tvrtke, udruge, političke stranke i protestantska crkva, prošla je središtem grada kako bi proslavila raznolikost i pozvala na jednaka prava za LGBT plus osobe. Zbog preustroja nakon berlinskog napada, hamburška policija udvostručila je broj raspoređenih policajaca u usporedbi s prošlom godinom. U povorci je sudjelovala platforma koja organizira berlinsku povorku ponosa, a njezini članovi nosili su tamnu odjeću u počast žrtvama.
1: Kronika dana.
2: 35. je godišnjica pogibije 39. hrvatskih branitelja stradalih u napadu na policijsku postaju u Dalju. Bilo je to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. U Aljmašu su jutro zapaljene svijeće kod spomen obilježja žrtvama te je spušten vijenac u Dunav, a u Dalju je održan mimohod ratnih zastava. Javlja Marin Bilandžić.
13: Napad na šire područje Dalje i Erduta izvele su 1. kolovoza 1991. godine jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama tadašnje teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju, pa je na njih nakon višesatne borbe ispaljeno nekoliko tenkovskih projektila koji su potpuno uništili policijsku postaju. Tada je poginulo 39 hrvatskih branitelja, od čega 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite koji su svoje živote dali braneći mještane Aljmaša, Dalje i Erduta. Toga se dana prisjetio jedini preživjeli policajac u policijskoj postaji Josip Čičak.
14: Ja sam uspio proći preko WC-a i kupatila i u dvorište sam skočio. I kraj prikolice sam čučnio, jer on su nama bili s one strane u dvorištu do zida. Skoro smo bili opkoljeni na par metara.
13: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je to bio jedan od najtragičnijih i najsnažnijih događaja na početku Domovinskog rata.
15: Naša je dužnost, a to pokazujemo iz godine u godinu, se doći pokloniti na ovom mjestu svima onima koji su dali ono najvrijednije što imaju, a to su vlastiti životi.
13: A ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da je zločin počinjen u Dalju najkrvaviji koji se dogodio na području
16: području Osječko-baranjske županije.
17: Herojska borba prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote. Hvala im na tome, laka im hrvatska zemlja.
16: Program obilježavanja počeo je ispred spomenika žrtava Domovinskog rata Aljmaša, gdje u Dunav pušten vijenac u spomena prognano stanovništvu Aljmaša, Dalje, Erduta, koji su na današnji dan 91. šlepom prevezani vodenim putem u Osijek u progonstvo dugo 7 godina. Tog se dana prisjetio i zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin.
18: Tek negdje, mislim, iza podneva otprilike je išao transporter JNA s megafonom pozivajući sve da iziđu na ulice i nakon toga hitne pomoći smo otišli u Osijek.
16: Dodajmo da je program obilježavanja završen svetom misom zadušnicom za sve poginule branitelje u crkvi Svetog Josipa u Dalju.
3: Uzletno-sletna staza zračne luke Split ponovno je otvorena nakon što je poslijepodne pri slijetanju Airbusa tvrtke Iberia iz Madrida zrakoplov upukla guma prednjeg stajnog trapa. Dogodilo se to malo prije 16.30, a zračna luka ponovno je otvorena u 18.30 minuta. U zrakoplovu je bilo 172 putnika i 6 članova posade, nitko nije ozlijeđen. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu pokreće sigurnosnu istragu tog događaja.
2: Zadar je od ove turističke sezone ponovno povezan s talijanskim gradom Anconom. Pomorska veza između dvaju gradova postoji desetljećima. Nekada je na toj liniji plovio glasoviti trajekt Liburnija. Ove sezone tu ulogu preuzeo Jadrolinijin katamaran Jelena. Njime je do druge obale Jadrana otputovao i naš Vladimir Šetka.
19: Oni željni putovanja tek se trebaju naviknuti na novu sezonsku liniju koja iz Zadra za Anconu polazi 5 puta tjedno. Neki poput Gliše za putovanje su se odlučili zbog nostalgije.
20: Ja sam putao pre 40 godina zato. I onda nije kretala iz Grženice nego iz starog grada tamo.
19: Talijanski turisti koji se vraćaju kući imaju drugčije motive.
21: Odabrali smo Jadrolinijin katamaran Jelena zbog udobnosti i brzine putovanja.
19: Dok isplovljavamo iz Zadarskog arhipelaga prema otvorenom moru, na zapovjednom mostu nas dočekuje zapovjednik kapetan Ivan Vulić. To mu je prva međunarodna linija.
22: Putovanje je jako kratko, s obzirom da pruža užitak plovidbe morem, s obzirom koji je ljubitelj mora i ajmo reći prirode i razgledavanje tih naših arhipelaga, odlična je opcija. I samim time brod također udovoljava svim uvjetima ugodne plovidbe koju putnici naši zahtijevaju i mislim da je to stvarno dobra opcija za putovanje.
19: A na moru običajna komunikacija među brodovima.
23: Jelena, Explorer of the Seas 16.
24: Explorer of the Seas, this is Jelena replying.
23: Jelena, starboard to starboard može. Mi skrećemo desno, ulazimo u Silbarski kanal.
24: Može, desno.
19: Najmoderniji Jadrolinijin katamaran u Anconu stiže za manje od 4 sata. Najbrža je to morska veza između dviju srednjojadranskih obala. Jednako važna je i talijanskim partnerima, agentima našega brodara, dr. Guido Giambuzzi.
21: Imamo brzu vezu koja odgovara zahtjevima tržišta i to po prilično fair cijeni. Znam da je nekima to malo skupo u usporedbi s avionskim kartama, ali nije to tako skupo ako razmislite o tome. Oko 180 eura za povratnu kartu daje vam priliku da ostanete 2 dana, 3 dana, 5 dana, tjedan, nekoliko tjedana.
19: A dvosmjeran protok ljudi ideja traje stoljećima. Među graditeljima Ancone bio je rođeni Zadranin Juraj Dalmatinac.
2: Tradicija koja traje još od 1973. godine nastavljena je u Ernestinovu slavonskom selu koje je, zahvaljujući umjetnicima, postalo prava galerija na otvorenom. Kiparska kolonija počela je večeras na poseban način, izložbom Između mira i nemira Siniše Tešankića, jednog od utemeljitelja kolonije. Javlja Samir Klasiček.
25: U parku Skulptura do 8. će kolovoza stvarati 19 umjetnika iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore te Bosne i Hercegovine. A uz koloniju je od samih početaka vezan Siniša Tešankić, čiji se radovi mogu razgledati na izložbi u Kreativnom dječjem centru. Iako zbog zdravstvenog stanja nije došao na otvorenje svoje izložbe, kćer Ivana Tešankić nije krila ponos.
26: Od malena ga gledam kako slika, kako kipari u parku u Ernestinovu. U doba progonstva poslije rata nije stao s tim, nego je čak dapače nastavio još jačim tempom.
25: A idućih dana zvuk motornih pila i precizni udarci dlijeta udahnuće novi život grubim hrastovim trupcima, a kiparima će se u stvaralaštvu pridružiti slikari te umjetnici koji izrađuju skulpture od slame. Osnivač kolonije, kipar Mato Tjardović, ističe.
27: Ovogodišnja kolonija je ideja dječija, jel? Kako smo ove godine otvorili ovu školu,
0: ovdje dječiju. Njihova je tema Vesela šuma. Tako da ćemo mi kipari raditi na temu Vesela šuma i to je stvarno zanimljiva tema. Ja sam pričao sa kiparima, već svaki ima svoju ideju što će napraviti. Ja tako, ja kažem, radit ću kompoziciju, igra žmire kako su se nekada igrali u šumi ili u parku.
25: Uz umjetnički program Ernestinovo nudi i obilje zabave, pa sve goste očekuju večernji koncerti, kreativne radionice, predstave, nastupi kulturno-umjetničkih društava, tradicionalne svatovske zaprege te bogata domaća gastronomska ponuda.
1: Sport.
2: U studiju drugog programa očekuje nas Karlo Plazina.
4: Pozdravljamo sada i slušatelje naše Kronike dana. Dvije bronce na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu. U dvojcu na Pariće treći su bili Martin i Valent Sinković.
5: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije. Vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
6: Dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
4: U četvercu na Pariće brončani su Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Komentar na iskusnijega Damira Martina.
7: Presretni smo, odlična je bila utrka, napeta od samog početka do kraja. Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića i mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
4: U tijeku je dvoboj Gorice i Osijeka u prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Utakmicu prati Lovorko Magdić.
8: 62. minuta je na isteku, Osijek vodi 2-0, dominantni, Osijek fascinantno u nekim trenucima dobri, evo još jednom su oduzeli loptu, imali brojne prigode, ne samo golove koje su postigli, a krenulo je pogotkom Dolčeka s desne strane, ljevom nogom u desni donji kut za 1-0 vodstvo gostiju, potom start Perića, zbog čega je dobio žuti karton nad Ježićem. Suglas Vukančić iz Benkovca označio je kazneni udarac, Omerović je bio strilac za 2-0. Pa onda vratnica Omerovića, prilike Omerovića, Balela, Jurišića, s gol crte, pokušaj Bukovića je obranjen u završnici prvoga dijela. Gorica se od svih tih šokova nije oporavila osim pokušaja Mića u 36. minuti i sada od 59. dva udarca prema vratima Osijeka, no Osijek za sada uvjerljivo vodi 2-0.
4: Odličan dvoboj Istre i Lokomotive i pobjedu gostiju u Puli pratio je Dameo Ramić-Kovačić.
9: Vratio se HNL, Nemačega nije bilo u utakmici u kojoj Istra igrala bolje i dva put hvatala za ostatak, ali je Lokomotiva u sudačkoj nadoknadi odnijela iz Pule sva tri boda. Preživjeli su Lokosi početi pritisak pomlađenih domaćina, zabili nakon prekida u 26. golom Grka Trijanta Filova, ali su domaćini već u 30. izjednačili. Od vratnice je pogodio Frederikse nakon prodora i povratne lopte silno raspoloženog Nika Škafara Žužića. Opasni 17-godišnjak malo zatim sjajno pogađa mrežu, ali preokretu se ispriječila VAR soba sugestijom sucu da igrač iz zaleđa ometao vidno polje vratara Lokomotive. I opet kad Istra ne zabije, a imala je još veliku šansu Šaranića, pogodi Lokomotiva 42. minuta, Vuković za 2-1 s ruba 16-terca prizemno kao i kod prvog pogotka. U drugom poluvremenu slična slika, Istra napada, stvara šanse, ali Posavec sve bolje brani, skida udarce Šaranića i Frederiksena, koji su ipak skuhali izjednačenje u 58. kad se nakon ove obrane Posavca Frederiksen našao na odbijancu za 2-2. I premda Istra nije prestala napadati i tražiti preokret, a Lokomotiva u napadu pokazala vrlo malo, lopta je ipak nagradila goste iz Zagreba. U gužvi poslije prekida u sudačkoj nadoknadi za nekoliko je centimetara prešla liniju gola nakon dodira Katića. Sudac je to na snimci utvrdio, utjecaj iz zaleđa ovom zgodom nije vidio, pa su tri boda otišla gostima.
4: Sutra će igrati Varaždin i Hajduk te Rijeka i Rudeš.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
27: Subota je u većini krajeva Hrvatske bila vedra. Samo je ponegdje u unutrašnjosti bilo male do umjerene naoblake, a u poslijepodnevnim satima u unutrašnjosti Istre te u dijelu Gorskog kotara i poneke kapi kiše, odnosno pokojeg pljuska, čak i uz grmljavinu. Vjetar je na kopnu bio većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu je nakon slabe do umjerene jutarnje bure sredinom dana zapuhao slabi umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Najviša je temperatura zraka u popodnevnim satima, u većini krajeva Hrvatske bila od 34 do 39 celzijevih stupnjeva, a ponegdje je živa u termometru pokazala i vrijednost od 40, ponajprije na sjevernom Jadranu, u unutrašnjosti Dalmacije, ali i na krajnjem jugu, primjerice na Mljetu. I sutra u našoj zemlji sunčano te u većini krajeva vrlo vruće. Ponegdje će biti male do umjerene naoblake, pri čemu će u unutrašnjosti Dalmacije postojati mala vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar na kopnu uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, na istoku zemlje jugoistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba i umjerena bura, uglavnom na sjevernome dijelu i to podnove Lebita ona može imati jake, moguće čak i olujne udare, a popodne se očekuje slabi umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura u većini kopnenih krajeva između 14 i 20, a na moru od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske u nedjelju uglavnom između 33 i 39 celzijevih stupnjeva.
1: Kronika dana.
2: I na kraju podsjetnik.
3: U požaru u Zagorju poginule su tri osobe, otac i dvoje djece.
2: Agencija Fitch potvrdila kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede.
3: Završena migrantska kriza u Seuti, poginulo je 67 ljudi. U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova zemalja Europske unije.
2: U Ernestinovu počela 53. kiparska kolonija na Ivaca.
3: I sutra sunčano i vruće, temperature od 33 do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.

0: Tri osobe poginule su u požaru kuće u Svetom križu Začretju. Riječ je o ocu i dvoje djece. Očevid je trajao cijeli dan, a nakon obdukcije tijela trebali bi se znati uzroci požara i smrti troje ljudi. Mediji prenose da su požari prethodili eksplozija i pucnjeva, no okolnosti događaja još nisu službeno potvrđene. Također, prema medijskim napisima, otac je na društvenim mrežama ostavio uznemirujuću poruku. Iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Također, ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji. Zbog tragičnog događaja općina će proglasiti i dan žalosti. Govore predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber i načelnik općine Marko Kos.
1: U 7.20 Županijski vatrogasni operativni centar u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi dobio je dojavu o požaru kuće, znači da se čula eksplozija i da suklja crni dim. U 7.21 naši vatrogasci iz Zagorske javne su izašli, u 7.29 bili su ovdje na mjestu događaja, isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Krist Začretje u 7.37. 7.38 oni su lokalizirali, dakle, požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Prije svega, evo, želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradalih, ali i sam uzrok će dati policija.
2: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
0: Vijesti. Stotine situacija u Seuti vraća se pod kontrolu, izjavio je španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska. U pokušaju ulaska iz Maroka u Seutu poginulo je 67 ljudi, a Marlaska je kritizirao neke države članice Europske unije, posebice Italiju, koja je zatražila isključenje Španjolske iz prostora Schengena. Kako je rekao, to je sebično, nesolidarno i krajnje neodgovorno stajalište, a iste riječi čisto je i u pismu koje je premijer Pedro Sanchez poslao Europskoj komisiji i čelnicama država članica. Kakvo je hrvatsko stajalište, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovo je situacija gdje je Europska unija upad na teritorij države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem. Znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio u intervju za Fox News rekao je da Amerika traži mogućnosti za oživljavanje diplomatskih pregovora Ukrajine i Rusije.
4: U idućih nekoliko tjedana pokušat ćemo vidjeti možemo li ponovno pokrenuti razgovore dviju strana i završiti ovaj rat. No svjesni smo toga da obje strane imaju vrlo čvrste crvene linije, pa sve dok ih ne budemo mogli barem malo približiti, nećemo ostvariti rezultat. Spremni smo ponovno krenuti, a predsjednik je svojem timu rekao da ako vide bilo kakvu mogućnost da napravimo napredak u mirovnim pregovorima, idemo to učiniti.
0: Stotine vatrogasaca bore se s požarom blizu Atene, unatoč vrlo jakom vjetru koji puše i do 130 km na sat, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Jermeno. Izgorjele su mnoge kuće, a stanovnici su isprva ignorirali naredbu za evakuaciju koju je izdala Agencija civilne zaštite, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Šumski požari ovoga su tjedna zahvatili nekoliko grčkih regija, a poginula su tri vatrogasca. Najviša razina rizika od požara proglašena je za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske. Dvoje stanovnika iz mjesta Kriopigadi, blizu Porto Jermenoa, kažu da strahuju svakoga ljeta.
4: Prije 5 godina pobjegli smo od požara koji nam je došao na 50 metara od kuće. Svakoga ljeta živimo s tim strahom. Nažalost, ove godine nemamo sreće. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti sačuvati kuću. Ogorčen sam jer se nitko ne brine o ovoj šumi. Godinama ih molim da obrežu te borove. Nitko se nije odazvao. Učinio sam što sam mogao. Prepušteni smo sami sebi i Božjoj milosti.
5: Nitko nije mogao niti zamisliti koliki će biti razmjeri požara. Vjetar je iznimno jak, zrakoplovi ne mogu letjeti i rezultat je vidljiv. Cijela regija Jermenos je izgorjela i svi smo u opasnosti da izgubimo kuće.
6: Vijesti.
0: 35. je godišnjica pogibije 39 hrvatskih branitelja stradalih u napadu na policijsku postaju u Dalju. Bio je to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. U Aljmašu su zapaljene svijeće kod spomen obilježja žrtvama te spušten vijenac u Dunav, a u Dalju je održan mimohod ratnih zastava. Što se događalo tog kobnog dana, prisjetio se jedini preživjeli policajac u policijskoj postaji Josip Čičak, te zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin, koji je kao dijete morao otići iz Dalja.
7: Ja sam uspio proći preko WC-a i kupatila i u dvorište sam skočio. I kraj prikolice sam čučnio, jer on su nama bili s one strane u dvorištu do zida. Skoro smo bili opkoljeni na par metara.
8: Tek negdje, mislim, iza podneva otprilike je išao transporter JNA s megafonom pozivajući sve da iziđu na ulice i nakon toga kolima hitne pomoći smo otišli u Osijek.
0: Hrvatska je usred još jednog toplinskog vala. Iako je inače mnogo primitaka u bolnice zbog srčanih bolesti, ljeti ih je još više. Česti su poremećaji srčanog ritma te srčani i moždani udar. U hitnu službu dolazi se zbog dehidracije, vrtoglavice, nesvjestice i porasta krvnog tlaka. Kako naš organizam reagira na ekstremne temperature i što se tada u njemu događa, objasnio je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh primarius Edward Gal.
9: Mi imamo jedan autoregulator u svom organizmu koji nastoji temperaturu tijela održati oko 37 stupnjeva. I što se događa? Ako se ta barijera probije, taj regulator uključuje ili grijanje ili hlađenje. Djeluje kao svojevrsni termostat. Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kako je danas, današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Uzletno-sletna staza zračne luke Split ponovno je otvorena nakon što je poslije podne pri slijetanju iz Madrida zrakoplovu pukla guma prednjeg stajnog trapa. U zrakoplovu je bilo 172 putnika i 6 članova posade i nitko nije ozlijeđen. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu pokreće sigurnosnu istragu tog događaja.
6: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
10: U prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva Lokomotiva S3-2 u Puli pobjedila Istru. Za domaćine dvostruki je strijelac bio Frederiksen. Mrežu Istre tresli su Triantafilu, Vuković i Katić. Osijek je u Velikoj Gorici pogocima Dolčeka i Omerovića s 2-0 pobjedio Goricu. Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk od 18 sati i 30 minuta. Treneri Nikola Šafarić i Gonzalo Garcia.
11: Želim agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivnom rezultatu od prve minute.
10: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni. Uvodno kolo zaključit će Rijeka i Rudeš.
12: Protivnik koji će sigurno tražiti svoju šansu na Rujevici, a na nama je da to sprečimo, da dođemo do tog cilja koji je pred nama, to je pozitivan učinak.
13: I mi smo njima nepoznali, oni su nama. Spremni smo dati sve od sebe, da budemo pravi, da budemo kompetentni i da budemo nekoj nešto u HNL-u.
10: Rekli su treneri Matijaš Kek i Alen Peternac uoči dvoboja koji će na Rujevici početi u 21 sat. Dvije veslačke bronce na europskom prvenstvu u Varezeu. Martini Valensinković treći u dvojcu na Pariće. Četverac na Pariće u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin Talaja također na postolju.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak, na moru jugozapadnjak, prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29, a najviša od 33 do 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Sveti križ začret je zavijanje u crno zbog smrti oca i dvoje djece. Obitelj je poginula u požaru, no mediji prenose da su se prije požara čule eksplozija i pucnjava, pa policija još utvrđuje sve okolnosti koje su dovele do ovog događaja. Također, prema medijskim napisima, otac je na društvenim mrežama ostavio uznemirujuću poruku. Iz Ministarstva socijalne politike potvrdili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Ni policija do sad nije imala... A upravo su ljeti hitni bolnički prijemi najposjećeniji. Česti su poremećaji srčanog ritma te srčani i moždani udar. U hitnu službu dolazi se zbog dehidracije, vrtoglavice, nesvjestice i porasta krvnog tlaka. Naš organizam ima prirodni regulator temperature, no pri ekstremnim vremenskim uvjetima taj mehanizam prilično je ranjiv, rekao je za HRT ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh primarius Edvard Galić.
1: Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kada je, kako je danas, današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Gotovo svi migranti koji su stigli u Seutu vratili su se u Maroko, rekao je španjolski ministar vanjskih poslova. Krizu prouzročenu ulaskom nekoliko desetaka tisuća migranata u španjolsku eksklavu proglasio je završenom. Prema medijskim izvješćima na granici između Maroka i Španjolske poginulo je najmanje 67 ljudi. Nezakoniti ulazak desetaka tisuća migranata izazvao je reakcije diljem Europe, a situaciju je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Ovo je situacija gdje je Europska unija upad na teritoriji države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem. Znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
0: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Središnja komemoracija održat će se na romskom memorijalnom groblju Uštica u neposrednoj blizini spomen područja Jasenovac. Voditeljica Romskog edukacijsko-kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara, Maja Grubišić.
3: Tom prigodom okuplja se brojni pripadnici romske zajednice iz gotovo svih hrvatskih županija, ali isto tako i predstavnici državnih institucija, diplomatskog zbora, koji zajedno žele odati počast žrtvama stradalim za vrijeme Drugog svjetskog rata, posebno na tom mjestu romskog groblja gdje se zapravo nalazi 21 masovna grobnica.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano u unutrašnjosti Dalmacije, mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak. Na moru jugozapadnjak, prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29. Najviša od 33 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Strašna tragedija u Zagorju. U požaru obiteljske kuće u Svetom križu za Čretiju poginuli su otac i dvoje malodobne djece. Majka u vrijeme požara nije bila u kući. Informacije o događaju vrlo su šture, a službena istraga traje. No, u medijima su se pojavila nagađanja da je otac ubio djecu, zapalio kuću, a potom ubio i sebe. Iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Također, ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji. Načelnik općine Marko Kos je u šoku, najavljuje dan žalosti.
1: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako je mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno sarvala sve zajedno.
0: Na plaži Bilin Žal u Lombardi na otoku Korčuli zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporučuje kupanje na toj plaži. Kratkotrajno onečišćenje potvrđeno je tijekom 6. redovitog ispitivanja kakvoće mora za kupanje, koje provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Uzorci će se uzimati do prestanka onečišćenja, a o svemu su obavješteni Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije. Višemjesečni izostanak oborina visoke ljetne temperature i već drugi ekstremni toplinski val u samo mjesec dana uzrokovali su u Europi nezapamćenu sušu. Stručnjaci procjenjuju da bi šteta u gospodarstvu u Europi do 2029. zbog suše i ekstremnih vrućina mogla godišnje narasti i do 126 milijardi eura. Izrazito niski vodostaji poremetili su i prijevoz robe europskim rijekama, posebice na Rajni, pa su njemačke tvornice smanjile proizvodnju. Rajna inače povezuje industrijska središta Švicarske, Njemačke i Nizozemske s Rotterdamom, najvećom europskom lukom, pa bi se problemi u plovidbi vrlo brzo mogli odraziti na velik dio europskog gospodarstva. Sport.